Trio Vasari odsvirao je 6 ričarkara i 2 intermeca Đorđa Federika Gedinija. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku se vraćamo ostvarenjima Charles Valentina Alcana. Članovi Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Martina Brabinsa izvršće 2 kamerna koncerta iz opusa 10 ovog francuskog autora. Broj 2 u cis molu i broj 1 u a molu.

Slušali ste kamerne koncerte iz opusa 10 Charles Valentina Alcana, broj 2 u cis molu i broj 1 u a molu. Škotskim simfonijskim orkestrom BBC-a dirigovao je Martin Brabins. Emisiju Noćne promenade nastavljamo ostvarenjima Alessandra Role. Slušat ćete koncert za basletni rog i orkestar u F-duru i koncert za flautu i orkestar u D-duru. Solisti su Denis Zanketa i Mario Carbota, a kamernim orkestrom iz Milana diriguje Massimiliano Caldi.

koncert za basletni rog i orkestar u F-duru i koncert za flautu i orkestar u D-duru Alessandra Rolle. Čuli ste u izvođenju Denisa Zanchette i Maria Carbote, a kamernim orkestrom iz Milana dirigovao je Massimiliano Caldi. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku slede Kanoni i dve elegije Đorđa Federika Gedinija. Sviraju članovi trija Vazari.

Bili su to kanoni i elegije Đorđa Federika Gedinija u izvođenju trija Vazari. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete klavirsku muziku Ferruccia Busonija. Njegovih sedam elegija za klavir, sonatinu broj 4 i tokatu odsviraće Emanuele De Lucchi.

Klavirsku muziku Ferruccia Busonija čuli ste u izvođenju Emanuelea De Lucchia. Time je završena emisija Noćne promenade koju je večeras pripremila Marija Vuković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o glumici i pevačici Marilyn Monroe, a bit će tu i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Bisera Veletanlić.

Rođena je kao Norma Jean Mortenson u Los Angelesu. Zbog psihičke i finansijske nestabilnosti majke, najveći deo detinjstva provela je po sirotištima i hraniteljskim porodicama, da bi se u 16. godini udala da pobegne iz tog okruženja. Tokom Drugog svetskog rata radila je u fabrici gde je zapazio vojni fotograf. Tako je počela da se bavi modelingom, a to je bila i ulaznica za Hollywood.

1946. Marilyn potpisuje prvi ugovor sa studijom 20th Century Fox, posvetljuje kosu i uzima umetničko ime Marilyn Monroe. Tako počinje da gradi svoju filmsku karijeru. Iako su joj producenti najčešće dodeljivali uloge lakomislenih plavuša, Marilyn je uspela da pokaže ozbiljno glumačko umeće i talenat za komediju.

Ali iza glamurozne hollywoodske fasade krila se veoma inteligentna i duboko nesrećna žena sa tri propala braka iza sebe, koja se borila sa nesigurnošću, depresijom i zavisnošću od lekova. 5. avgusta 1962. Marilyn je nađena mrtva u svom domu. Zvanično saopštenje bilo je da je reč o samoubistvu prevelikom dozom barbiturata, ali oko njene smrti i dalje se pletu teorije zavere.

Bolje da vas omrznu zbog onoga što ste, nego da vas vole zbog onoga što niste. Istina je da nikada nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo važno ko sam i šta sam, umjesto toga stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja. Nikada nećete znati kakav je život zapravo dok ga sami ne odživite. Lepota je u nesavršenosti. Ludilo je genijalno i bolje biti apsolutno smešan nego apsolutno dosadan. Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir, čak ni razgovor. Dovoljan je samo osjećaj koji prolazi između vas dvoje, da znate da niste sami. Tako je to govorila Marilyn Monroe, a evo za kraj ovog portreta da čujemo još jednom kako je pevala.

srce prosjak star, da volite za dinar dva. Hoće sve, da baš sve kao pre, jer šta je ljubav dobro zna, da to baš dobro zna. Pristaneš na muke sve, jer duša više nema gde, svaku reč.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Do sledeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas ton majstor Andrija Petrović i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Samo drugi program slušaju.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: To je biser.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.

meteorolozi najavljuju da će za sat vremena ona prestati, da će nam se vratiti sunčano vreme, tako da možete da uživate u vikendu, nekim lepim šetnjama i kulturnim dešavanjima koje su najavljeni za ovaj vikend. A mi vam predlažemo da nam poklonite vaše poverenje i da ostanete uz vaš Radio Beograd 2, emisiju Večiti drugi, koja upravo počinje. Izdvojili smo emisije Klub 2, Filmoramu i Vreme muzike, ali čućete kako je proteklo tradicionalno u Sremskim Karlovcima kada je u četvrtak održana svečanost uručenja Zeleni i crni list, koja se dodeljuje više od 40 godina zahvaljujući Radio Beogradu 2 i pokretu Gorana Vojvodine. U emisiji Večeti drugi saznat ćete ko su ovogodišnji dobitnici. Osvrnut ćemo se i na premijeru našeg dramskog programa koja je bila izvedena u četvrtak po tekstu Iva Andrića, Ćorkan i Švabica. Najavit ćemo i dva prenosa koje ćete slušati na talasima Radio Beograd 2. Prvi je već večeras, Evrovizijsko takmičenje mladih muzičara klasične muzike, gde će našu zemlju predstavljati violinistkinja Jana Jakovljević. Ovogodišnju sezonu prenosa iz Metropolitena završavamo operom Poslednji san Fridi Gjega, koja je na programu sutra u nedelju od 18 sati na talasima Radio Beograda 2. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.

0: najviše zagađuju životnu sredinu. Svečanosti je prisustvovala i gospođa Augusta Federston, šefica Odeljenja za demokratizaciju misije OEBS u Srbiji. Ove godine dodeljeno je 10 zelenih listova, među kojima se nalaze različite organizacije, inicijative, institucije i pojedinci koji su svojim osobenim praksama doprineli očuvanju životne okoline. Jedan od dobitnika zelenog lista je regionalna deponija Pirot, upravo zbog odgovornog upravljanja otpadom i unapređenja ekološke svesti građana. Trenutno je tu sa mnom Branislava Cojić.
1: Jako smo ponosni i velika nam je čast što smo ove godine dobili nagradu Zeleni list. To je znak naše dugogodišnje, odnosno decenijske borbe za očuvanje životne sredine i pravilnim upravljanjem otpadom i nastojimo da u narednom periodu motivišemo i građane i okolinu kako na pravilan način treba se ponašati prema našoj životnoj sredini.
0: A kao što smo rekli, Zeleni list je ove godine pripao i pojedincima, studentu Nikoli Stankoviću, koji se posvetio ozelenjavanju i očuvanju životne sredine Leskovca, novinarki Ivani Bakmaz za seriju tekstova o zaštićenim i osetljivim prirodnim područjima Vojvodine i Milošu Stanojeviću za sportsko-ekološke akcije. A danas su uručena i dva specijalna priznanja za dugogodišnju posvećenost očuvanju životne sredine. Pesnik Pero Zubac dobio je priznanje za životnu odanost prirodi i ekološkim vrednostima.
2: Meni je posebno drago što ovo priznanje Radio Beograda 2 i Pokreta Gorana Vojvodine dobijam zajedno sa Branislavom Rinkovim, mojim kolegom, novinarom. Zajedno smo počinjali, otprilike smo ta generacija, učinili smo ono što smo mogli. Nadam se da i ovo vreme koje je i Banetu i meni preostalo, da ćemo iskoristiti da i dalje učestvujemo koliko je to moguće u odbrani prirode i čovečanstva.
0: Među ostalim dobitnicima Zelenog lista su i grupa Čuvari parka iz Odžaka, Savez za regenerativnu poljoprivredu Srbije, Udruženje Carpe Noctem, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za promociju nauke. A tu je naravno i Crni list. Najveći zagađivači su vozači automobila koji putuju sami. U saopštenju žirija navodi se da je tada emisija štetnih gasova po glavi stanovnika maksimalna, jer isti automobil troši gotovo istu količinu goriva, bez obzira na broj putnika.

0: Poštovani slušalci, 11 časova, 11 minuta, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Večiti drugi. U ponedeljak, kod koleginice Sonje Milovanović u emisiji U klub 2 u 13 časova bio je profesor Vladeta Janković, autor poznatih i popularnih naslova kao što su Mitovi i legende, Beočuk i mnogi, mnogi drugi. Među svojim delima dodao je još jedno, Pozorišna posla. Zanimljiva je bila priča na kojoj nas je Vladeta Janković podsjetio kako je upisao Filološki fakultet i na neka velika imena koji su takođe studirala svetsku književnost.
1: Ja, ako nekome nešto dugujem za ono što sam, čime sam se kasnije bavio celog svog veka, to su moji profesori iz klasične gimnazije i na prvom mestu, ja bih rekao, pokojni Albin Vilhar, on je preveo Platonove dijaloge, preveo je Lukijana Samosaćanina i tako dalje, čitav niz knjiga koje su u svakodnevnoj upotrebi i danas. Kada sam završio i kada smo svi završili to, bili smo odeljenje u kojem je bilo valjda od nas 30-15 oslobođenih mature i mi smo onda mogli da se upišemo gde smo hteli. Te ja se sećam dobro da su neki otišli na medicinu, neki na arhitekturu, a u stvari iznenađujuće malo njih je otišao na filologiju. I ja sam gotovo slučajno, kažem, otišao na filologiju, da sam stajao u redu pred arhitektonskim sa nekim svojim prijateljima i odjednom dosadilo me da stojim, bilo lepo vreme. I ja krenem i odem na filološki i upišem svetsku književnost. I to je bila, eto, sudbonosna odluka, ali takve se odluke nekad donose u deliću trenutka. Manje stručnjaka se bavilo teorijom komedije, teorijom smeha i to je nekako zasluga mog pokojnog profesora Vojislava Đurića, koji je bio šef katedre, i to kakve katedre za svetsku književnost. Prvi diplomirani student bio je Danilo Kiš. Njega sećam kad sam bio brucoš, on je bio na diplomskom ispitu. Mira Mijočinović, koja je kasnije postala profesor na akademiji i tako dalje, to su bili prvoklasni, a i nastavnici, znate, pored Voje Đurića, tu je bio Raško Dimitrijević. A inače, bio je ni više ni manje nego sabesednik mnogih velikih intelektualaca, i on je imao veliku prepisku sa Tomasom Manom. I oni su imali, ta predratna intelektualna gospoda, oni su imali svoje serklove, svirali su kamernu muziku, on je bio prijatelj sa Vinaverom i Rastkom Petrovićem.
0: Tako. Sve imena koja pominjete.
1: On je bio, pastor, on je dolazio, on je držao predavanja na svetskoj književnosti. Već je bio u stvari pred penzijom ili u penziji i nikad nije imao doktorat formalno, ali nam je držao predavanje. To su bila omiljena, dolazilo se subotom iz celog Beograda na ta predavanja. Pa pored njega bio je Zoran Gavrilović, briljantni kritičar, bio je, recimo, briljantni Nikola Milošević, u to doba još asistent. Znači, i tu je imalo šta da se nauči i od koga da se nauči. I nekako me je profesor Đurić uputio u tom pravcu i mislio je da na budućnost katedre, računajući da mu trebaju stručnjaci za klasične jezike, odnosno klasičnu književnost. On je taj program pravio vrlo pažljivo, zajedno, recimo, pomagala mu i Isidora Sekulić.

0: A poštovani slušalci, večera će biti velika svečanost u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Zermirkovoj ulici, ali je proslava Dana Jugoslovenske kinoteke i tom prilikom biće uručen zlatni pečat za izuzetan doprinos filmskoj umetnici laureatu profesoru Bori Draškoviću. Zatim će biti otvoren 28. festival Nitradnog filma. Ove godine proslava ima specijalan jubilarni karakter jer se obeležava 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji i na Balkanu. O ovom velikom jubileju u Filmorami govorio je VD direktor Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Redeljanović.
1: S obzirom da je 6. dan kinoteke, kada punimo 77 godina postojanja, ali je to i dan kada obeležavamo 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji na Balkanu, u restoranu Zlatan Krst 1896. 6. juna su predstavnici firme Braća Lumière, André Carré i Gilles Giren prikazivali filmove njihove kompanije i jednostavno u tom smislu smo smatrali da i program, odnosno otvaranje festivala treba da bude u duhu svega toga. Tako da ćemo prikazati film Thierrya Frémaux-a kao glavni film večeri. Thierry Frémaux je ne samo selektor Kanskog festivala, nego i selektor nama, finskim arhivistima, možda još bitnijeg festivala, to je festival u Lyonu. I ono što je najbitnije, to je čovek koji u svojim rukama drži fond Braće Lumière. Inače, jedan od najpopunjenijih fondova starog filma, sačuvano je negde oko 97-98% fonda Braće Lumière, a oni su prestali već 1905-6. Da snimaju. Znači, za desetak godina snimanja sačuvan je ceo fond, praktično osim srpskih filmova, ali o tome iduće godine, kada bude i godišnjica prvih snimanja kod nas, koja su opet vezana za André Carréa. I kažem, to je jedan jako zabavan sklop ili mozaik 108 filmova Braće Lumière koji su restaurisani, izgledaju izuzetno kao da su juče snimljeni, a sve prati predivna klasična muzika i izvanredna naracija, duhovita, pronicljiva, zabavna samog Thierrya Frémaux-a. A pre toga, takođe u duhu svega ovoga, ide najstariji film o Srbiji i srpskom narodu snimljen u inostranstvu. Reč je o filmu iz daleke 1903. godine, Ubistvo srpske kraljevske porodice, opet u produkciji Patea. Režirao je tada njihov vodeći reditelj Lucien Anguier. Ovaj film spada u žanr lažnih filmskih aktuelnosti. Dakle, kada su se tih godina dešavali neki politički događaj, neki prevrati, neka ubistva, oni su snimali filmove takozvane lažne aktuelnosti, žurnale, i ono što je zanimljivo, samo dva dana po majskom prevratu 1903. kada je uništena celokupna loza Obrenovića, kada su ubijeni kralj Aleksandar i njegova supruga Draga Mašin Obrenović, Francuzi su krenuli na snimanje filma. Znači, na osnovu nepotpunih, često kontroverznih vesti iz Beograda su snimili dvominutni film koji se ne drži do kraja istorijskih podataka, ali je jako zanimljiv. Navodno je kasnije snimljena nova verzija, vrlo brzo, koja je prikazivana i koja je realnija.

0: onako kako ti umiješ. Šta je za tebe ljubav?
1: Samo ja poznajem ljubav, Avdaga. Samo ja.
2: Čuj, samo ti o ljubavi sve znaš.
1: Ništa se nemojte smijati, gazda Stanoje. Nisam ni pismen ni bogat, ali znam ja i vidim sve. Smelo je mene samo od kako je ona došla.
0: Ti si... Vazda bio smetlen, Čurkane, vazda.
1: Otkako ovo dođe, ubi me sve. Posječe me, pa eto. Teret je u meni za trojicu, za desetoricu.
2: E, nema nama više onog, Čurkana.
0: Nema.
2: Sjediš u polu sjeni, sam sa sobom povazdan govoriš.
1: Gazda Stanoje, ja sam jedini s njom govorio pemskim jezikom, ko oficir kakav.
2: Ne budali, Čorkane.
1: Gazda, u meni raste ljubav, a ona igra na žici, lak kao pero, nogom treperi i zuji kao zlatna buba.
0: Vidim ja da su bube, ali u tebe. Sve zaboravljaš. Ne da ti se više da pjevaš košarčiju, ni da igraš, a, Čorka, a?
1: E, teglio sam ja što nije živ čovjek teglio. Da mi je sve one džakove soli i žita i sve one fučije vode što sam ih na svojim leđima prenio, zatrpao bi dvije ovakve kasabe, da se nikako ne vide. Ali niko ne zna šta je Čorkan. Ja, bolan izmećari, 16 godina u Suljage.
3: Ja, vala Suljaga, 4 sina ti je Čorka na noge podigao.
4: Gde mu hareme, nemoj da se ja podignem da te sa zemljom sastavim.
1: A djeca što su bila bijesna, pa mi uzjašu zavrat. A nogama me tuku u prsa sa mamuzama i kamđijama što si im ti kupio, moj Suljaga.
4: Čorkane, sikter budalo pjana.
0: Ja, vala Suljaga. Trčao je Čorkan i kao ak ponjeskivo i rukom zaklanja oči da i djeca ne izbiju. Jel tako, Čorkane, jel tako?
1: Nigdje ja prijatelja nemam. Crkne u nekoga goveče, zovi Čorkana da oguli za kopa. Pobjesniš tene, pobogu Čorkane da ubiješ i baciš niz vodu. Ej, bolan, svi vi zaključate svak svoju kuću i pozaspete, a ja onda izlazim. Obučem čakšire pokojnog Sumbula, uzmem nadničara, pa svu noć vučem u đubre. Bure za buretom.
2: Takav ti je kader, moj Čorkan. A šta bi naša mahala bila bez tebe?
1: Ama, srce je u mene. Sva čaršija nema srca koliko ja. Evo, predstojnik je zaprijetio i vi ćete je svi ostaviti. A za 100 forinti di bi u falake vezali. Ali Čorkan, jok! Poginuću nje, ne dam. Car da je, ne smije dirnuti u nju.

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: I poštovani slušalci, mi se vraćamo u našu današnju emisiju Večeti drugi, Radio Beograda 2. Emisija Vreme muzike koja je emitovana u subotu 30. maja od 14 časova posvećena je bila jednom od najeminentnijih flautista današnjice, mađarskom umetniku Janošu Balintu, koji je nedavno gostovao u Beogradu, a sa njim je razgovarao kolega Matija Stevanović.
4: And now you play still etudes?
5: Da li se i dalje pripremate vežbajući etide?
4: No,
6: it's not necessary anymore. Sometimes yes, also.
5: Ne, više mi nije neophodno sa ovim iskustvom. Ponekad izvodim neke sopstvene transkripcije virtuoznih klavirskih etida, kao pre tri dana kada sam vežbao aranžman jedne Chopinove etide da bih povećao fleksibilnost. Ali lestvice još uvek sviram svakog dana.
6: Ne, generalno, no. But scale, yes. Every day.
4: And you have a huge span of...
5: Imate ogroman raspon repertoara od baroka do savremenih premijera. Kako pristupate izvođenju različitih stilova?
4: How do you approach all those different styles when you play?
6: Sometimes also I use different instruments. And 2 weeks ago was I played the Bach sonatas.
5: Nekada koristim različite instrumente. Na primjer, pre dve nedelje sam svirao recital Bachovih sonata na drvenoj flauti, koja nije barokna jer ima savremenu mehaniku, ali je napravljena od drveta, što već pravi razliku u zvuku. Također razlikuje se i pristup tehnici prilikom izvođenja različitih stilova. Na drvenoj flauti sviram već 30 godina i moj ambažur je navikao na tu vrstu instrumenta, pa nekada jedan deo koncerta izvodim na drvenoj, a drugi na metalnoj flauti. Pijanisti mogu odabrati veoma uski vremenski opseg repertoara i imati dovoljno fenomenalnih dela za izvođenje, poput mog velikog prijatelja i saradnika Andrasa Šifa, koji uz povremene ekskurse uglavnom svira dela od Johana Sebastiana Baha do Franca Schuberta, period koji obuhvata jedan vek. Ali flautisti nemaju tako bogat repertoar. Naravno, ima mnogo neverovatnih kompozicija iz perioda baroka, ali njihov kvalitet nije na nivou Goldberg varijacija. Jedno od najzahtevnijih ostvarenja u flautističkom repertuaru je po kompleksnosti i jedno od najtežih instrumentalnih dela uopšte. To je Bachova sonata za flautu i čembalo u H-molu. Ona je zahtevna za muzičko razumevanje, bar koliko i Goldberg varijacije, a jedan moj kolega, mađarski profesor muzikologije, rekao je da je možda i komplikovanija, tako da ima neverovatnih pojedinačnih ostvarenja, ali klavirski repertoar je znatno bogatiji.
6: And he said it's even more complicated, the flute sonata. So we have such a repertoire, but it's of course it's the piano repertoire is much bigger.

0: za ovu knjigu, narednoj veoma intimnoj priči.
1: Moj fokus je bio vrlo usko na akademskom izdavaštvu, na engleskom i na nemačkom jeziku, da ću objaviti beletristiku nije mi padalo na kraj pameti. Knjiga je inspirisana jednim razgovorom sa sinom moje sestre i tokom tog razgovora smo došli do teme uticaja drugih na sopstvene živote. Da bi mu nekako konkretizovao tu priču, ja sam pokušao da mu objasnim uticaj njegove majke, znači moje sestre, na moj profesionalni put i pokušao sam da objasnim kako bez njenog uticaja ja verovatno nikada ne bi uspeo da napravim ovakvu karijeru. Ona bi sigurno izgledala drugačije. Kako sam razmišljao o tome, ja sam shvatio da on u stvari mene ne poznaje. Ja sam otišao krajem 90-ih kao predsjednik jedne generacije koja je bila izmučena direktno ili indirektno sukobom u regionu i svim tim građanskim ratovima, a on je bio predstavnik čije jedne generacije koja je došla na svet kada su se svi ti sukobi završili. Što su dva vrlo različita istorijska konteksta. Nekako onda sam shvatio, ali on mene ne poznaje, niti me viđao, slušao meni od drugih, što sad to njemu znači da mu ja nešto apstraktno pričam uticaju njegove majke. Onda sam razmišljajući na tu temu shvatio da u stvari moja priča se ne bazira toliko na podršci drugih, već se u stvari bazira na jednoj drugoj temi, a ona se vrti oko pripadnosti ili nepripadnosti. Znači, bez obzira na naše različite istorijske kontekste, ima potencijal da pređe tu taj generacijski jaz i da stigne do drugih generacija, jer ima tu svoju univerzalnost. Ja sam onda seo i kao, ajde da ja sednem i da vidim na što će to da liči, da pokušam staviti na papir svoju priču. Moram priznam da je to bilo prilično iznenađujuće. Znači, ova knjiga je praktično izletela iz mene, ono, jedno, kao jedna nezaustavljiva bujica, i ja sam posle dve nedelje imao tekst pred sobom, a i sam zapanjen ono šta se desilo, i sedeo sam jedne večeri u Berlinu sa svojom prijateljicom i rekao sam, mislim da imam jedan tekst koji je na srpskom jeziku i s kojim ne znam tačno šta da radim, i ona je rekla, zašto ne pokušaš da objaviš to? Sam pomislio da objavim, kao ne dolazi u obzir, prosto to je suviše intimno, to je bilo namenjeno za člana porodice. I ona je rekla, slušaj, to nemoj da tek tako lako odbacuješ, mi na našem jeziku nemamo dovoljno objavljivanja na tu temu i isto nemamo dovoljno objavljivanja koje se bave queer tematikom i za to postoji publika i postoji interesovanje, možda bi trebalo da pokušaš. I ja sam prosto kontaktirao Rende, koji su jedna od prvih izdavačkih kuća u ovom prostoru koji imaju queer ediciju od 2000. godine. Sa Slađanom Maković sam se jako brzo dogovorio oko izdavanja, to je stvarno ono išlo lako i knjigu smo predstavili krajem prošle godine u okviru proslave 25 godina Rende.

0: Poštovani slušalci emisije Večiti drugi, kako ste već nekako navikli, uvek kada ja radim pri kraju emisije, uvek nam u goste dođe moja koleginica iz muzičke redakcije, Maja Čolović-Vasić, tako je i ove subote, jer će nam najaviti dva veoma zanimljiva prenosa koji ćete moći da pratite na talasima Radio Beograda 2. Jedan je već večeras, ali tako, Maja?
1: Tako je, da. Dobar dan, Sonja. Uvek je veliko zadovoljstvo takođe biti u ovoj emisiji. Imamo, kao što si rekla, dva prenosa. Jedan je večeras od 19 časova i to je prenos koji se zapravo realizuju treći program našeg radija i televizijski program RTS 3. Reč je o, ali na našim talasima od 19, jel logično, reč je o evrovizijskom takmičenju mladih muzičara. To je jedno prestižno takmičenje mladih izvođača klasične muzike.
0: Mi kažemo
1: Evrovizija mladih, ali to nisu pop pevači, dakle klasični izvođači. To takmičenje se održava pod okriljem Evropske radiodifuzne unije. Srbiju ove godine predstavlja 21-godišnja violinistkinja Jana Jakovljević. Ona je izabrana pre izvesnog vremena na nacionalnom izboru koji je organizovala muzička redakcija RTS-a u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Ona nastupa večeras sa Jermenskim nacionalnim filharmonijskim orkestrom. Dirigent je Eduard Topčijan na sceni Nacionalnog akademskog teatra opere i baleta Jerevana. Kako smo čuli, konkurencija je jaka, učestvuju najbolji mladi muzičari starosti od 12 do 21 godine i zbog mi 11 zemalja. Ne verujem da ću ih sve pomenuti, ali evo samo neka: Nemačka, Kipar, Švajcarska, Švedska, Poljska, Portugal i tako dalje. Jana će izvesti, ono što je važno takođe da kažemo, ciganske melodije Pablo de Sarasata, jedno virtuozno delo za violinu i orkestar, dakle večeras od 19 sati na našem programu. A drugi prenos je
0: u nedelju,
1: tako je, u terminu od 6 pa do negde 8:20. Reč je o završetku naše sezone prenosa iz Metropolitena. Ovoga puta nije baš uživo prenos, zapravo remitovaćemo snimak opere koja je sredinom maja premijerno izvedena na ovoj čuvenoj sceni u Njujorku. Opera se zove Poslednji san Fride i Diega. Verujem da naši slušalci već mogu da naslute o kome je opera, o kome se radi. Kompozitorka je Gabriela Lina Frank, to je savremena američka autorka, dobitnica inače Gremija. I ona je debitovala u Metu upravo svojom ovom prvom operom. To je jedan magično realistički portret slavnog meksičkog slikarskog para Fride Kahlo i Diego Rivere. Zanimljivo je da kažem i to da je pisac libreta za ovu operu Nilo Cruz, kubansko-američki dramski pisac, inače dobitnik Pulitzerove nagrade, drugi latinoamerikanac ovenčan ovim značajnim priznanjem. Bilo je to 2003. godine. Što se same priče tiče, odnosno opere, ona je oblikovana kao obrnuta verzija mita Orfeju i Euridiki. Znači, priča prikazuje Fridu koju peva vodeći meco sopran Izabel Lenart, kako napušta podzemni svet i ponovo se susreće sa Diegom, koga pak tumači bariton Carlos Alvarez. Živopisnu novu produkciju nadahnutu Fridinim i Diegovim slikama kao reditelj i koreograf potpisuje Debra Kolker, a izvođenjem opere diriguje muzički direktor Metropolitena Janik Knezes Segen. Dakle, neću mnogo da dužim, ali samo ukratko kako... Jako je zanimljiva ova opera, naravno preslušala sam već
0: pogotovo
1: i snimak
0: i to.
1: Savremena je opera, ali je vrlo prijemčiva muzika. Radnja se je smeštena u 1957. godinu i počinje na groblju, to je onaj čuveni tradicionalni festival Dan mrtvih u Meksiku, i Diego tu šeta na groblju i čezne prosto za svojom Fridom koju bi voleo da još jednom vidi. Ona baš nije oduševljena tom idejom da se vrati na ovaj svet da bi se videla sa Diegom, jer kako u jednom momentu u operi kaže, dve najveće nesreće u njenom životu bila je ta, jel da, saobraćajna nesreća koja je nadala veliku fizičku bol tokom celog života, a druga velika nesreća je bila zapravo susret sa Diegom. Svi znamo sa Riverom, svi znamo kako je burna bila ta njihova veza. Ali eto, opera prikazuje zapravo tih 24 sata koliko oni imaju pravo da se susretnu. Jer ona pristaje, naravno, da ipak dođe, on je već star u tom momentu i približava mu se taj čas odlaska na onaj svet i ona mu tu pomaže da pređe zapravo u taj drugi svet. Tako da ono što je interesantno svakako da kažem da je muzika onako vrlo, rekoh već, vrlo je prijemčiva, ali i raskošna i sugestivna i obiluje tim nekim živopisnim bojama, nadrealističkim elementima i naravno očekivano inspirisana i meksičkom narodnom muzičkom tradicijom. Tako da je zaista topla preporuka našim slušalcima. Opera inače ima dva čina, ima jednu pauzu i tokom te pauze će naši slušalci moći da čuju intervjue sa nosiocima glavnih uloga, sa dirigentom, bit će takođe delova intervjua sa samom autorkom, sa libretistom. Te intervjue smo eto za naše slušalce priredili Isidora Bovan i ja. Dakle, zaista jedno onako lepo finale ovogodišnje sezone.
0: Ja moram da se nadovežem kao novinarka koja prati pozorište, da je nedavno smo imali i premijeru u pozorištu Duško Radović, predstava se zove Mala Frida, koja prati odrastanje upravo u režiji Đurđe Tešić, tako da eto možete da spojite, da malo vidite kako je ta umetnica rasla i sa čim se, kako se izborila za svoje mesto pod suncem i da posle toga u nedelju lepo odslušate. Šta nam se dešava sa studijom Slovenski?
1: To smo završili, zaokružili smo kraje maja i sada moram evo ovako ekskluzivno da najavim da već imamo, kako mi to kažemo, popularno spakovanu i sledeću sezonu koja počinje u oktobru, trajaće opet do maja, one tamo 2027. Očekuje nas 8 koncerta, ali kada budemo imale sve detalje, koleginica Mima Lazarević i Soko je i ja, vrlo rado ću doći da najavim.
0: Očekujemo te, Maja. Evo, hvala puno. Bila je ova koleginica Maja Vasić-Olović iz muzičke redakcije Radio Beograda 2, a vi nemojte da zaboravite da eto večeras i sutra imate prilike da uživate u nešto jako zanimljivom, u direktnim prenosima koje ste upravo čuli, što nas očekuje večeras i sutra 19 časova. I poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. Skrećemo vam pažnju da sutra u emisiji u prvi pet gost emisije kod Sare Arsenović Spajić bit će pesnikinja Ognjenka Lakićević, a u klubu 2 u ponedelja gost će biti Dragan Tončić, glumac i jedan od najatraktivnijih pozorišnih i televizijskih i filmskih glumaca u Srbiji, prva kruševačkog pozorišta. Svakim radnim danom od 15 do 16 časova čekuju vas kulturni krugovi, naš kulturni magazin. A danas su za vas radili, za organizaciju bila je zadužena Marija Vidić, za ton Mihajlo Medić, lepu muziku je birala Jasmina Mihajlović, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i za sam kraj, kako ste već navikli, jedna motivaciona poruka. Ovog puta izabrala sam poruku Mark Twaina: tajna napretka krije se u tome da počnete. Mislite o tome. Doviđenje i prijatno.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: U Kolarčevoj zadužbini predstavljena je po mnogo čemu jedinstvena monografija kod nas Kći Siona, umetnost etiopske pravoslavne Tevahedo crkve, autora Miloša Simovića i dr. Milese Stefanović-Banović u izdanju Pravoslavne eparhije Dalmatinske, Etnografskog instituta SANU u Beogradu i Agencije za izdavaštvo Bernar. O knjizi su govorili jedan od autora, dr. Milesa Stefanović-Banović, akademik Matija Bećković, Iva Tatalović, docent Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, profesor dr. Mikonja Knežević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta SANU i mitropolit dalmatinski Nikodim Kosović. Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Hram, prisutnima na predstavljanju ove monografije prvo se obratila dr. Milesa Stefanović-Banović.
2: Poštovani akademici, preosvećeni episkopi, drage kolege i dragi prijatelji, ne mogu da započnem ovo obraćanje, a da se ne osvrnem na radost koja nas je sve obuzela kada smo videli koliko nas je danas ovde okupila ova knjiga. Setila sam se, pomalo uz pomoć Vladike Isihija malo pre, našeg profesora Dimitrija Stefanovića, muzikologa i akademika koji je ovde većina vas, koga ovde većina vas zna i koga se vrlo rado i često sećamo, koji u ovakvim trenucima umeo da kaže: dete, ovo nije ljudska režija. Imao je tada u vidu da ovakve trenutke ispunjene ovolikom radošću samo Bog može da uredi. Polazeći od nekog nepisanog pravila da autori najmanje treba da govore o svojoj knjizi, a i zbog vremenskog ograničenja, Miloš i ja smo odlučili da se večeras obrati samo jedno od nas. Zahvaljujući ljubaznosti mog koautora, meni je pripala čast da u zajedničko ime kažem par

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu predstavljena je po mnogo čemu zanimljiva i jedinstvena monografija Kći Siona, umetnost etiopske pravoslavne Tevahedo crkve, autora Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović. O knjizi govori profesor dr. Mikonja Knežević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta SANU.
1: Zaista mi je zadovoljstvo da kažem nekoliko riječi o ovoj važnoj knjizi Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović toliko prije što ona oslovljava jednu temu koja, kao što smo prethodno imali prilike da čujemo, predstavlja nepoznanicu u našoj kulturi. Izuzimajući nekoliko stručnjaka u polju, svi mi ovdje koji smo se, evo, Bogu hvala, ovom velikom broju okupili, možemo da se zapitamo šta u stvari mi znamo o Etiopiji. I to nam postavlja pitanje sukoba među kulturama, jednog istinskog nerazumijevanja koje se pokazuje na različitim sferama naše egzistencije. To nerazumijevanje i taj neki izvorni sukob se može vidjeti kada su u pitanju različite kulture. Podsjetit ću vas na jedan film Martina Scorsese iz 2016. godine koji nosi naziv Tišina, a gdje jezuitski misionari se daju na pokatoličavanje dalekog japanskog svijeta. Čuli smo prethodno da su se oni pokušali Etiopiju da prevedu u katoličanstvo i tamo oni zatiču jedan otpor japanske kulture, ali jedan kulturološki kod koji je njima nezamisliv. I čitava ta drama u stvari pokazuje u nasilju koji ti katolički misionari doživljavaju, kao u ogledalu im pokazuje ono nasilje koje su oni često sprovodili širom zemaljskog šara, pokušavajući uglavnom silom da nametnu svoje viđenje svijeta i vjere. Zašto sad to napominjem? To napominjem iz prostog razloga što se meni čini da već u samom ljudskom umu, pa i onda i u susretu kultura, postoji nešto što bismo mogli nazvati totalitarizmom uma. Ili ono što je francuski filozof Emmanuel Levinas nazvao imperializmom istog u odnosu na drugo. U jednoj stalnoj tendenciji da našu monolitnost, da naše viđenje svijeta pokušamo nametnuti svemu onome što je drugo i što je drugačije. Tako je, dakle, u našoj svakodnevnoj komunikaciji, gdje reče Japan, kad jedva čekamo da drugi prestane da priča, kao što ćete vjerovatno i vi jedva čekati da ja završim, da bismo mi nešto kazali, da bismo uspostavili nasilje sobstvenog diskursa. Ako je tako u međuljudskim odnosima, ako je tako u susretu različitih kultura, možemo na primjeru Etiopije vidjeti da je to slučaj i unutar jedne iste, u ovom našem slučaju hrišćanske kulture, jer zaista možemo svi opet postaviti pitanje koliko mi kao hrišćani koji smo izrasli iz grčke redakcije hrišćanstva, koliko znamo o jednoj zemlji, u jednoj crkvi koja je hrišćanstvo primila već od prvih vjekova, koja je svoju crkvu imala veoma rano i koja je hrišćanstvo priznala za zvaničnu religiju 330. godine. Znamo malo ili bolje rečeno gotovo nimalo. Zato je ova knjiga, meni se čini, došla u pravo vrijeme i ona predstavlja najbolju vrstu uvoda u poznavanju nečega, kao što je autorka rekla, što nam je tuđe i što je drugo, a što je opet naše, samo na jedan drugačiji način. Knjiga je napisana jednim posebnim stilom koji je, rekao bih, saobrazan njenoj sadržini. Lišena pojmovnog kategorijalnog aparata i visoke spekulacije našeg zapadnog, evropocentričnog ili grčkog duha, etiopska kultura je morala biti predstavljena na način koji je, se nalazi na sredokraći između akademskog diskursa i eseja. Pa je ova knjiga i na taj način ne samo odgovorila onim kulturološkim koordinatama teme koje je uzeta na razmatranje, nego svojom pitkošću, a opet ozbiljnošću, ona predstavlja najbolji uvod za razumijevanje jedne tradicije koja je stara koliko i vrijedna i koja, kao što smo prethodno imali prilike da čujemo, objedinjuje kao i evropska kultura taj judeohrišćanski kod, zadržavajući čitav niz tradicija iz prehrišćanskog perioda. Naravno, mnogo je tema koje su ovdje obrađene. Knjiga ni u jednom trenutku ne pretenduje da zatvori, nego naprotiv da predstavlja neku vrstu propedeutike za ili nagovora na Etiopiju. Ja bih izdvojio samo nekoliko koji su mi se onako učinile najinteresantnije i koje su me nekako lično najviše dotakle. Jedna se tiče samog doživljaja knjige. Rukopisna tradicija u Etiopiji također potiče iz najranijih hrišćanskih vremena. Treba se upomenuti jednog podatka da je jedna zanimljiva knjiga koja je poznata bila i našem srednjem vijeku, da se jedino na takozvanom gez jeziku sačuvala upravo u etiopskoj tradiciji, a to je knjiga o Enohu. To je knjiga koja je nastajala na prelazu iz starozavjetnog u novozavjetno doba, da to tako kažemo, i ona se odlikuje kako svojom ljepotom, tako i svojom usmjerenošću. Ona bi pripadala nečemu što je kasnije nazvano vizionarskom književnosti, koja će imati svoje odjek u evropskoj kulturi srednjeg vijeka. Jedan od izdanaka te vizionarske književnosti je naša Luča Mikrokozma i zaista postojali su tumači koji su smatrali da su prva dva pjevanja upravo nastala po uzoru na knjigu Enohovu. Dakle, ta važna knjiga evropske kulture je upravo sačuvana na tom gez jeziku, a sam odnos prema knjizi kod Etiopljana je bio onakav kakvi smo čuli iz pera vladike Nikolaja Velimirovića. Knjiga je doživljavana kao sakralni predmet. I postoji jedna tradicija koja se nalazi na između zvanične religije i ezoterije. Sa istočeškim narodima je uvijek tako, sa pobožnim narodima je uvijek tako da je ezoterija na neki način prateći faktor onog zvaničnog dogmatskog ispovjedanja religije. I ima jedna praksa koja, kako naši autori navodi, praksa takozvanih svitaka ili talismana. Dakle, da bi se na određenom papiru, jeli, od određene dužine, obično je u nekim slučajevima to bilo u visini samog nosioca, da bi bili ispisivani apokrifni, biblijski ili drugi religijski sadržaj, da bi to predstavljalo neka vrstu talismana onoga ko je taj svitak nosio. I sam ovaj podatak mi je bio veoma interesantan, da bi se ponekad ti svici pisali u dužini, odnosno da bi imali dužinu visine nosioca. Dakle, čitavo ljudsko biće je trebalo biti prekriveno tim sakralnim slovom, tom religijskom sadržinom. I to me je podsjetilo na jedno vizantijsko iskustvo jednog svetog oca iz 7. vijeka, svetog Maksima Ispovjednika, koji je, čini mi se, u odgovorima Talasiju govorio o tri vrste ovaploćenja. Dakle, o tri načina na koji se Bog ovaploćuje u ovom svijetu. Jedan je ovaploćenje u prirodi, u logosima bića, drugi je ovaploćenje u ličnosti Hrista, a treći je, kaže, u slovima i slogovima sveštenih knjiga, u prvom redu i evanđelja. Što nam govori da se bliski, ali opet udaljeni i različiti svjetovi, kakvi su vizantijski i etiopski, da su se na neki način u duhu srednjeg vijeka slagali u toj vrsti sakralizacije knjige. Da je, dakle, knjiga nešto što očituje božansko prisustvo. I da, dakle, upravo njen cilj jeste oslovesenje ili ovogosenje čitavog ljudskog bića. Drugi moment koji mi je također iz više razloga privukao pažnju u ovoj knjizi jeste takozvani pokret Stefanita iz 14. vijeka. Za njih se vezuje takozvana Stefanitska renesansa u umjetnosti. Oni su ime dobili po jednom monahu Estefaniusu. I čitav niz minijatura, iluminacija, fresaka je nastao u tom periodu. Koleginica je već rekla, oni su se odlikovali izduženim figurama, krupnim očima da bi pokazali na značaj trezvenosti i budnosti u duhovnom životu, ali ono što je meni posebno ostavilo utisak jeste da se ta grupacija ili taj red kaluđerski, da je naravno zbog svog asketskog rigorizma i zbog svog etičkog maksimalizma, da je došao u sukob sa carskim vlastima. Carske vlasti uvijek, pa i u naše vrijeme, ne reaguju, baš ne gledaju povoljnim okom na one ljude koji etički imperativ ističu kao glavnu nit vodilju u životu, i oni su doživjeli surovo iskustvo progona kada je tadašnji car, to je dakle prelaz 14. u 15. vijek, naložio da se pred njim vrše metanije. I odgovor tog kaluđerskog reda na čelu sa svojim predstavnikom, sa svojim vođom, je bio da se metanije, odnosno pokloni, vrše samo pred Bogom i pred svetiteljima.
0: Čuli smo profesora doktora Mikonju Kneževića, višeg naučnog saradnika Etnografskog instituta SANU u Beogradu. I za kraj emisije Hram, Radio Beograda 2, govori mitropolit dalmatinski Nikodim Kosović.
2: Hteo bih samo malo da vam prenesem moje impresije kako o knjizi, ali i neka sećanja koje imam, kako je uopšte došlo do toga da ja pristanem kao vladika dalmatinski da učestvujem u ovome, za mene, veoma lepom projektu. Meni su se obratili Nikola Drobnjaković i Milesa i pitali su me da budem izdavač ove knjige, jer oni znaju da ja dosta volim umetnost. Ja nisam umetnik, ili da parafraziram stare monaške izreke koje kažu, nisam monah, ali sam video monahe. Ja nisam umetnik, ali sam video i upoznao dosta umetnika. I to je nešto, kada se tiče nekog projekta koji je vezan za umetnost, često ili skoro pa odmah pristanem da stanem iza toga. Čitajući malo knjige, ovu knjigu, kada mi se pružila prilika i kada sam mogao da ugrabim malo od svog vremena, pogotovo ovih zadnjih dana u toku sabora, naleteo sam na jedan citat koji glasi: okruženi sa svih strana neprijateljima svoje religije, Etiopljani su spavali skoro 1000 godina zaboravljajući svet koji ih je zaboravio. Ja vam dolazim iz jedne zemlje, ili konkretno da kažem iz jednog dela korpusa srpskog naroda, iz zemlje koja je zaboravljen, da znate. Ja dolazim iz zemlje koja je na mnoge načine za naš narod čak terra incognita, zemlja zaboravljena, zemlja koja je precrtana, jedan deo našeg naroda o kome niko ne misli, skoro sem crkve. I prosto sam se našao u ovome citatu, našao sam se u ovim rečima od brata Miloša. Onako, jutro sam to pročitao, da budem iskren, negde oko 6 sati ujutru, i nije mi bilo baš pravo da, kada sam to video i kada sam video u suštini kako oni kažu da su spavali skoro pa 1000 godina. Moj narod, što se tiče Dalmacije, spava evo sada skoro pa 30 godina. A ja kao neko ko dolazi i ko je potekao iz Dalmacije i ko voli Dalmaciju, trudim se da to razdrmam, da ne bude tako. I meni je to nešto i najbitnije, i zato sam između ostalog i pristao i da govorim, kada sam video još neke druge stvari iz ove knjige koje su me posjetile na Dalmaciju. Ja ne mogu, nisam stručan da bih mogao da pričam toliko o etiopskoj umetnosti, ali mi je nekako kroz ovu knjigu to došlo da imam neku paralelu sa Dalmacijom, i ja bih vam govorio o tome. Ne samo da su me ove reči posjetile na Dalmaciju, ne samo da su ove reči koje su mi opet probudile to da smo mi tamo zaboravljeni, precrtani, ostavljeni od svih, ali nismo ostavljeni od Boga, a samim tim i Bog onda počne da šalje ljude. Pa sam ja tako na mnoge načine, da kažem, upoznao brata Miloša i viđao ga po šibenskim kalama, po ulicama mog ljubljenog Šibenika. Ja bih izašao da prošetam sa nekim od prijatelja kada mi dođu, i onda sam znao da naletim na njega na ulici, da mi priđe čovjek da traži blagoslov na početku, tako bilo. Pa smo onda malo i pričali, susretali se. Dolazio je i za Vaskrs u manastir Krku. Ja ga inače više poznajem i znam za njega po njegovome krštenom imenu koje je Siluan, pa kada su me Nikola i Milesa pitali i rekli da budem, da stanem iza projekta ili iza ove knjige koje on napisao, prvo nisam znao o kome se radi kada su mi napisali Miloš Simović, a onda tek su mi posle objasnili o kome se radi i onda sam i pristao, znajući već, jer smo imali jednu lepu priču, raspravu oko etiopske umetnosti kada smo jedan put išli kod vladike Isihija iz Beograda zajedno. I na tom putu do Valjeva sam i ja mnoge stvari bio naučio. Iz tog razloga sam i pristao posle bio da budem saizdavač ove knjige. Ali iz ove pesme o Abisiniji neke stvari su me dotakle koje su vezane upravo i za moju Dalmaciju. Kada sam video da postoji jedan stih koji kaže previše je ovde te opaljene trave. Kod nas u Dalmaciji već sada skoro počne da bude trava žuta. Kako je rekao meni jedan moj prijatelj pre više od 10 godina, zašto ovde u Dalmaciji kod vas raste žuta trava? Zašto nemate zelene trave? Prosto me je to podsjetilo i na ta neka dešavanja. A onda kaže sa druge strane i zelenu livadu punu živih boja. Moja Dalmacija je dosta slična tim krajevima kao što je i Abisinija, kao što je istok. Ja sam skoro bio u Jerusalimu i video sam to, znači, i kako znam da govorim u mojim besedama, da je nas u Dalmaciji Bog blagoslovio sličnom zemljom kao što je ona zemlja kojom je on hodio dok je bio živ. Blagoslovio nas je i maslinama i vinogradima, smokvama. Blagoslovio nas je dosta time i da je ta zemlja dosta, da kažem, siromašna, štura, onako, nije sada kad dođete tako sada da je nekako samo zelena, ali je veoma, veoma ispunjena živim bojama. A samim tim i nama, s obzirom da je taj kraj tako siromašan i štur, i mi Dalmatinci smo tako dosta i žestoke prirode, jer to nam je dao taj kamen, i sunce i kamen. I zato su me ovi stihovi dosta i podsjetili, jer sve kad dođete dole kod nas, sve je nekako živo i živih boja. Ti gradovi koji su prelepi, koji su od kamena, koji upravo su gradovi gde se meša istok i zapad, za mene mnogo više istok nego zapad. Onda kada odete malo, izađete iz gradova, mislite da nećete ništa videti, da ćete videti pravu pustinju, ali u suštini dođete to gde je živih boja. Gde god se okrenete, sve miriše. Gde god se okrenete, sve je živo nekako. Sve je veoma, veoma lepo, jer da citiram i ono što Gospod reče i sve što Gospod stvori, vide da je dobro, a ja bih rekao i lepo. A onda ima jedan stih koji kaže da noću gledam zvezde kao krupan grašak. Ja to do sad nisam poredio sa graškom, ali mogu samo da citiram njegovu svetost našeg patrijarha koji kaže da je samo u Dalmaciji video da dosta, da je nebo blizu zemlji, nikad video, nije video tako mnogo zvezda i da smatra samim tim i da je Bog blizu. I to je meni bila uteha često kad je to govorio i ranije kad je dolazio kao mitropolit Zagrebački, a i sada kao patrijarha zna to da kaže. To je meni bila uteha upravo i neka nada za budućnost i nas koji živimo i dalje tamo. Bilo mi je jako zanimljivo i videti poređenje između Dorćola i Adisa i Abebe. To mi je ovako bilo jako onako zanimljivo videti taj pristup kako je to prikazao brat Miloš. Zanimljivo iz više razloga, zato što često šetam Dorćolom sa prijateljima onako u toku dana ili predveče, pa sam upoznao i Dorćol, a tu drugu sliku o Adisu Abebi gledam opet, kad moram tako da kažem, kroz Dalmaciju. Zanimljivo je bilo i kako je opisao ljude sa kojima se družio tamo. Ne moram da govorim samo o mestima gde se družio i to mi je zanimljivo bilo, ali mi je bilo jako zanimljivo videti kako je opisao ljude, kako izgledaju, kakva je odeća bila, koliko su u stvari pazili na sebe u svemu tome. I ono što mi je nekako najviše bilo, a to je da je ta zemlja spaljenih lica. Ja često kada idem po mojoj Dalmaciji i kada razgovaram sa ljudima, vidim u stvari u ljudima isto to, nekako tu sličnost tih spaljenih lica. Vidim u suštini, da vam tako kažem, kako znam obično da govorim, vidim u stvari u lica ucrtano drevno hrišćanstvo. Vi u svakoj bori tih ljudi, tih staraca, vidite u stvari drevno hrišćanstvo. I prosto me ova misao zemlja spaljenih lica podsjetila na to. Podsjetila me na ljude kojima sam ja okružen, u kojima je u suštini hrišćanstvo veoma, veoma utkano u čitav njihov život, u gene, u sve. Možda nisu sada hrišćani koji tako žive, malo im je bilo i teško u ovih posljednjih 30-40 godina, pre toga je bio komunizam, ima svega još uvijek, ali od toga ne mogu da pobegnu.
0: Govorio je mitropolit dalmatinski Nikodim Kosović.

Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako dobro.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a dobrodošlicu u današnju emisiju ćemo vam poželjeti ja i Luciano Pavarotti, koji peva čuvenu ariju Ate o cara iz opere Puritanci Vicenza Bellinija.

Luciano Pavarotti je uz simfonijski orkestar opere Covent Garden, kojim je dirigovao Richard Boning, otpevao ariju iz opere Puritanci, poslednje koju je napisao Vincenzo Bellini, i to pod snažnim uticajem Rossinija, njegovog najzrelijeg i najdramatičnijeg ostvarenja, koje takođe po mišljenju muzikologa najavljuje, odnosno nagoveštava i Verdija, kompozitora koji je, na primer, smatrao da balet prekida dramski tok opere, ali je ipak u nekoliko svojih opera, a za potrebe izvođenja u Parizu, napisao baletske numere koje se izvode u trećem činu. Četiri baleta je zapravo kreirao za francuske verzije svojih opera, to su Macbeth, Aida, Troubadour i Otelo, a dva puta je balete uvrstio u dela koje je Parizska opera poručila i izvela premijerno, Sicilijansko večernje i Don Carlos. Kada pogledate te muzike, to jest čujete ih, shvatit ćete da nije uvek bio samo ljubazni izvršilac poručbina, jer je ponekad pisao i baletske scene koje traju 15, 20, pa čak i 30 minuta, poput Četirigodišnja doba iz opere Sicilijansko večernje, koje ima delova kada zaista možete da pomislite da slušate Čajkovskog ili Deliba. Stav koji dočarava proleće će to sasvim sigurno potvrditi. Slušamo snimak novog Filharmonija orkestra, a diriguje Riccardo Muti.

0: Deo baletske scene pod nazivom Četirigodišnja doba iz opere Sicilijansko večernje Giuseppa Verdija. Slušali smo stav Proleće na snimku Novog filharmonija orkestra kojim je dirigovao Riccardo Muti.
1: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Muzika je put između ljudskog bića i univerzuma, izjavila je u jednom intervju slavna portugalska pijanistkinja Maria João Pires, čiji snimak godinama već privlači pažnju na video platformama, podsjećajući na jednu vrlo neobičnu i zapravo izuzetno neprijatnu i stresnu situaciju. Naime, 2009. godine ova je pijanistkinja dan pre koncerta sa amsterdamskim koncertgebau orkestrom i Riccardom Chailly-em pozvana da zameni sprečenog kolegu. Ona je prihvatila, doletela u Amsterdam i bez prethodnih dodatnih konsultacija sela za klavir ispred orkestra na generalnoj probi koja se odvija pred prepunom salom, što je u suštini zapravo dnevni, odnosno podnevni koncert. Sa prvim taktovima orkestarskog uvoda pijanistkinja je shvatila da na programu nije Mozartov koncert koji je mislila da će svirati KV 488, već koncert u D-molu KV 466. Sav užas, šok i panika na njenom licu uhvaćeni su kamerom, ali također na tom snimku se vidi kako je Riccardo Chailly upućuje reči ohrabrenja i neverovatna transformacija, prihvatanje, kako je sama izjavila, situacije i duboka koncentracija iz koje je potom nastala čudesna, magična interpretacija bez i najmanje greške. Zaista neverovatan događaj koji je ostao eto zabeležen i na video snimku, a mi danas slušamo snimak iz 1973. ostvaren sa Gulbenkian orkestrom kojim diriguje Teodor Guschelbauer. Emitovat ćemo prvi stav.

0: Prvi stav Mozartovog koncerta u D-molu KV-466 slušali ste na snimku koju je ostvarila Marija Joao Pires uz Gulbenkian orkestar kojim je dirigovao Theodor Guschelbauer.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: Ovoga jutra u rubrici Na drugi način slušamo filmsku muziku i vraćamo se u 1964. kada je u čak pet kategorija na dodeli Oscara bio nominovan jedan francuski film, između ostalog naravno u kategoriji najbolji film na stranom jeziku, kao i za najbolji scenariju i najbolju originalnu muziku. Glavna tema, Čekaću te, bila je nominovana za najbolju originalnu pesmu. Možda već i pretpostavljate ili znate, reč je o filmu Šerburški kišobrani, muziklu zapravo u režiji Žaka Demija, u kome su dirljiva glumačka ostvarenja kreirali Catherine Deneuve i Nino Castelnuovo, a muziku je pisao čuveni Michel Legrand. 60 godina kasnije, akordeonista Felicien Brut, rođen 1986. jedan od najplodnijih, najinventivnijih i najpriznatijih francuskih klasičnih muzičara svoje generacije, zapažene internacionalne karijere, snimio je tu čuvenu temu, a mi je danas slušamo u emisiji Klasika Plus.

Glavnu temu iz filma Šerburski kišobrani slušali smo u izvođenju akordeoniste Felisijena Bruta u rubrici Na drugi način. U tom kontekstu, dakle muzike na drugi ili drugačiji način, samo široko shvaćenom, bismo mogli da slušamo i niz kompozicije u kojima su autori iskoristili neka svoja prethodna dela. I evo upravo je takvo ovo koje sledi. Johannes Brahms je najpre kao opus 59 napisao solo pesmu pod nazivom Kišna pesma, a potom je motive iz ove vokalne minijature zajedno sa tematskim materijalom iz pesme Eho iskoristio u sonati za violinu i klavir opus 78 u G-duru koju je pisao tokom leta 1878. i 79. godine. Punktirani ritam iz spomenutih pesama nije samo direktno citiran kao vodeća tema u trećem stavu, već se stalno pojavljuje kao ritmički fragment kroz celu sonatu.

U izvođenju Orkestra Akademije za staru muziku, kojem je dirigovao Christopher Hogwood, slušali ste deo kompozicije Elementi, koje je napisao Jean-Baptiste Ferry Rebel, uvodni stav koji nosi naziv Haos. Nadam se da vaš dan neće biti haotičan danas, već prijetan i lep, i verujem da tome može mnogo da doprinese i Radio Beograd 2, te vam preporučujem da ostanete uz emisije našeg programa. Do narednog slušanja, pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.

0: 8 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Na izborima učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača stranka, stranka u pokrajini, Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova. Mađarska kompanija MOL dobila je od Američke kancelarije za kontrolu strane imovine još jedno produženje za nastavak pregovora sa Gazprom Njeft o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nova licenca je izdata nakon što je MOL tražio još jedno produženje roka i to na 30 dana. Podsetimo, NIS ima operativnu licencu za rad takođe do 16. juna. Britanski premijer Keir Starmer ugostiće danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog lidera Emmanuela Macrona i nemačkog kancelara Friedricha Merca u Londonu kako bi razgovarali o budućoj podršci Ukrajini. Na frontu ruske trupe su jutros u 2 navrata napale ukrajinski grad Zaporožje, a kao posljedica udara jedan od gradskih okruga ostao je bez struje. Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, sinoć je stigao u Svetogorski manastir Vatoped. Ta svetinja u Beogradu je bila od 20. maja i do odlaska poklonilo ju se, kako procenjuje Srpska pravoslavna crkva, oko 1.100.000 vernika. U nastavku takmičenja u Svetskoj ligi odbojkašice Srbije igraće u Nanjingu protiv Belgije. Meč počinje u 9 časova. Vreme promenjivo oblačno, ponegde kiša, temperatura od 26 do 30 stepeni. U ovom satu u Beogradu je izmeren 21 stepen, vlažnost vazduha je 78%, vazdušni pritisak 1005 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Ovomesečni ciklus emisija Kako slušati muziku od 10 sati posvećen je srpskoj muzici u 19. veku, a današnje izdanje će pokušati da odgovori na pitanja o počecima muzičkog obrazovanja u Srbiji. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Današnju emisiju Put svile od 13 časova posvetili smo korzikanskoj narodnoj bajici Devojka zaljubljena u slavuja. Muzički ram za ovu pripovest pružit će korzikanske grupe Barbara Fortuna, Voce di Korzika, A Fileta i kantautor Petru Guelfucci. Autor emisije je Ivana Komadina. Među malobrojnim autorima koji su nadživeli svoje vreme zahvaljujući samo jednom delu je i italijanski barokni kompozitor Francesco Manfredini. Njegov božićni koncert je s razlogom danas deo popularne muzičke literature, kao i preostali koncerti iz istog opusa. Njima, kao i njihovom tvorcu, posvećena je Antikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop govorit ćemo o još jednom značajnom baroknom kompozitoru, Francu Tunderu. Autor emisije je Bojana Žižić. Gost emisije producentske priče, koja na programu od 17 sati, je dr. Dragan Milinković, producent i nekadašnji direktor nacionalnog ansambla Kolo. Kao izuzetan pokretač i motivator poliglota, kao i osnivač nekoliko svetskih festivala, on je svoju energiju i znanje posvetio unapređenju umetničkog izraza i strateškog plana razvoja naše najznačajnije umetničke institucije. Sagovornici u emisiji su i koreografi Vladimir Spasojević i Vladan Životić, kao i profesor produkcije u penziji Feti Dautović. Emisiju uređuje i vodi producent Duško Marić. Ovogodišnju sezonu prenosa iz Metropolitena završavamo operom Poslednji dan Fride i Diega, koju je komponovala Gabriela Lina Frank. Priča prikazuje Fridu, koju peva vodeći mezzosopran Isabel Lenard, kako napušta podzemni svet i ponovo se susreće sa Diegom, koga tumači bariton Carlos Alvarez. Izvođenjem opere diriguje muzički direktor Metropolitena Janik Neze Segen. Urednice i voditeljke prenosa od 18 časova su Maja Čolović-Vasić i Isidora Bovan. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Na završnoj svečanosti akcije tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima. Uručena su priznanja Zeleni i Crni list za 2025. godinu. Čućete kako je bilo u četvrtak 4. juna.
2: Neću više da se igram s tobom, nešto mi je drugo na pameti. Čini nešto od života svoga, budi jača pa mi se usveti. Doseti se svake moje mane, svega što si nekad znala kleti. Naruti se kad pomisliš na me, budi jača pa mi se usveti. Zaboravi da te volim žarom,

neću više da se igram s tobom. Nešto mi je drugo na pameti, čini nešto od života svoga. Budi jača pa mi se usveti, doseti se svake moje mane, svega što si nekad znala kleti. Naljuti se kad pomisliš na

0: Dobar dan, dobrodošli na završnu svečanost akcije Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine na dodelu zelenih i crnog lista. Akciju zajedno vode Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine, zahvaljujući kojima smo u ovom divnom ambijentu Sremskih Karlovaca i Ekološkog centra Radulovački. Ideja za ovu akciju nastala je još 1983. godine, kada je počeo da se emituje ekološki magazin Čekajući vetar. Kolega Bata Arsenijević je smatrao svojom misijom da pronalazi i etiketira zagađivače uz snažnu nameru da ih to natera na promenu. Tokom godina postalo je jasno da je isto tako važno primetiti i odati priznanje zaštitnicima životne sredine. Tokom decenija širio se krug dobrih dela i ljudi koji su uspevali da odbrane, zaštite i unaprede delove prirode i životne sredine. Čini se da je iz godine u godinu to sve teže, čime je sve što radite još vrednije. I dobro je što svake godine vidimo da je sve više onih koji svojim zalaganjem ulaze u konkurenciju za dobitnike zelenog lista, iako je to češće ozbiljna borba sa ozbiljnim posledicama nego što su samo rad i trud. Čućete Ranka Stojilovića, glavnog urednika drugog programa Radio Beograda.
1: Dame i gospodo, čuvari prirode, čuvari životne sredine, sabrali smo se ovde u 5 do 12, simbolično, a čini mi se vrlo mudro osmišljeno. Sabrali smo se u poslednjem trenutku, kada bi trebalo da ukažemo da nivo svetskog mora raste, da se led sa Antarktika otapa, da jedemo genetski modifikovanu hranu, da sve manje imamo sluha za održivi razvoj i za zaštitu prirode, ali činjenica da smo ovde u društvu prijatelja, u društvu onih koji su pregaoci u oblasti zaštite životne sredine, sokoli i sve nas. Pre svega, zahvaljujem našim domaćinima ovde u ovom divnom ambijentu svake godine Ekološkog centra Radulovački, pokretu Gorana Vojvodine, na tome što istrajavaju u ovoj akciji. Zahvaljujem misiji OEBS-a u Srbiji na kontinuiranoj podršci. Zahvaljujem svima onima koji su svoj život kroz umetnost, kroz medije poklonili da očuvaju ono što se očuvati može. Verujem da je pred nama teška borba da ovu pozajmljenu planetu predamo svojim potomcima u boljem stanju nego što smo je zatekli. Zato me raduje da je među ovogodišnjim dobitnicima zelenog lista 10 i pojedinaca, i organizacija, i pokreta, i neformalnih grupa, instituta i institucija. Njihov rad vraća veru u to da znamo kuda idemo i da nismo sasvim izgubili kompas. Radio Beograd 2 sa ponosom ovu akciju sprovodi u partnerstvu sa pokretom Gorana Vojvodine već vrlo dugo, ali ima i nešto dužu tradiciju ekologije na svojim talasima. 43 godine, kao što čujemo,

0: postoji najstariji ekološki magazin na Balkanu. Čini se da je iz godine u godinu opravdanost postojanja ovog magazina sve vidljivija. Nikada nije bilo važnije usuditi se da se suprotstavimo investitorskom brutalizmu na uštrb zelenih površina i da možda makar deo od onoga što nam je preostalo od ove planete sačuvamo. Dobrodošli i hvala vam na svemu što činite da ovaj ambijent u kome živimo možemo da poboljšamo. Hvala.
1: Obratit će vam se i Aleksa Jeftić, predsednik pokreta Gorana Vojvodine.
2: Dobrodošli, dragi svi. Ono što treba danas da vidimo, a to je da predstavimo one koji su se zadnjih godinu dana borili u oblasti zaštite životne sredine i danas će dobiti priznanja za taj svoj rad. Veliki broj ljudi samoinicijativno u svojim sredinama danas se upravo angažuje. Sutra je 5. jun, pa i danas i sutra je za očekivati da će biti dosta tih akcija. Naša organizacija takođe na području cele Republike Srbije ovih dana vredno na određeni način obeležava 5. jun i Svetski dan zaštite životne sredine. A mi smo se zajedno sa našim prijateljima iz OEBS-a, iz Radio Beograda i sa vama dogovorili da se danas vidimo dan uoči 5. juna i predstavimo vas koji ste vredno radili protekle godine. Dobrodošli u Sremske Karlovce, u Ekološki centar Radulovački i nadam se da ćete provesti lepo vreme zajedno sa nama jer smo tako naručili je. Prijatno.
1: Misiji OEBS u Srbiji dugujemo veliku zahvalnost na dugogodišnjoj podršci ove akcije. Sa nama je šefica Odeljenja za demokratizaciju Avgusta Federston.
3: Sadly, I have to give my remarks in English, so apologies there.
4: Izvinjavam se što će ovaj govor biti na engleskom.
3: But dear Mr. Jeftić, dear Mr. Stojilović, dear guests, partners, and friends, it's a real pleasure to be here with you today in this beautiful and historic town of Sremske Karlovci.
4: Poštovani gospodine Jeftiću, poštovani gospodine Stojiloviću, poštovani gosti, partneri i prijatelji, zadovoljstvo mi je što sam danas ovde sa vama u Sremskim Karlovcima, prelepom istorijskom gradu. Želela bih da se zahvalim našim dugogodišnjim partnerima, Pokretu Gorana Vojvodine i Radio Beogradu 2, na organizaciji ovog važnog događaja i na njihovoj višedecenijskoj posvećenosti, unapređenju zaštite životne sredine i promovisanju odgovornog odnosa prema životnoj sredini među generacijama.
3: For more than 60 years, the environmental movement of Vojvodina has promoted environmental protection through education, youth engagement, advocacy and community action. I commend Aleksa Jeftić, Dušica Milenković and your entire team for your dedication and your leadership.
4: Više od 60 godina pokret Gorana Vojvodine doprinosi zaštiti životne sredine kroz obrazovanje, angažovanje mladih, zagovaranje i akcije u lokalnim sredinama. Posebno želim da pohvalim Aleksu Jeftića, Dušicu Milenković i ceo njihov tim zbog njihove izuzetne posvećenosti i liderstva.
3: The OSC mission to Serbia supports environmental protection as part of security, good governance, and sustainable development. Addressing environmental challenges requires effective institutions, informed citizens, and strong cooperation among public authorities, civil society, local communities, academia, the media, and the private sector.
4: Misija OEBS-a u Srbiji podržava zaštitu životne sredine kao sastavni deo bezbednosti, dobrog upravljanja i održivog razvoja. Suočavanje sa ekološkim izazovima zahteva efikasne institucije, informisane građane i snažnu saradnju između državnih organa, civilnog društva, lokalnih zajednica, akademske zajednice, medija i privatnog sektora.
3: This is why the mission really works to strengthen environmental governance by promoting access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters.
4: Zato naša misija radi na unapređenju upravljanja životnom sredinom kroz promovisanje pristupa informacijama, učešće javnosti u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima zaštite životne sredine. Kroz 6 Arhus centara, čije osnivanje misija podržala širom Srbije, građani imaju bolje mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka i štite svoja prava u oblasti životne sredine.
3: Our team also supports capacity building for inspectors, prosecutors, judges, and police officers in order to improve implementation of environmental legislation.
4: Naš tim takođe podržava jačanje kapaciteta inspektora, tužilaca, sudija i policijskih službenika na primjeni propisa u oblasti zaštite životne sredine. Ponosni smo i na podršku koju pružamo Pravnoj klinici za ekološko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja doprinosi obrazovanju nove generacije stručnjaka u oblasti ekološkog prava.
3: Our partnership with the environmental movement of Vojvodina also extends to community-based initiatives. So together, we supported the development of the Guide for Sustainable Residential Communities in Novi Sad, which offers practical solutions for creating greener and more climate-resilient neighborhoods and shows how local action really can contribute to broader environmental goals.
4: Naša saradnja sa pokretom Gorana Vojvodine obuhvata niz inicijativa zasnovane na radu sa lokalnim zajednicama. Zajedno smo podržali izradu publikacije Zelena rešenja, vodič za održive stambene zajednice u Novom Sadu, koji nudi praktično rešenje za stvaranje zelenih i klimatski otpornih naselja i pokazuje kako aktivnosti na lokalu mogu doprineti ostvarivanju širih ciljeva zaštite životne sredine.
3: We were honored as a mission to receive the Greenleaf Award ourselves in 2019, and that recognition continues to inspire our efforts in promoting environmental awareness, public participation, and environmental good governance.
4: Nama je bila čast da 2019. godine takođe primimo nagradu Zeleni list, a to priznanje nas i danas inspiriše da dodatno unapređujemo svoje aktivnosti na podizanju svesti, jačanju učešća javnosti i promovisanju dobrog upravljanja u oblasti zaštite životne sredine. Dobitnici ovogodišnjih priznanja potvrđuju raznovrsnost i snagu ekološkog delovanja u Srbiji. Vaš rad obuhvata očuvanje biodiverziteta, održivu poljoprivredu, obrazovanje o životnoj sredini, odgovorno upravljanje otpadom, građanski aktivizam. Podsećajući nas tako da značajan napredak često proizilazi iz posvećenosti i istrajnosti pojedinaca, zajednica i organizacija.
3: The Blackleaf Award reminds us that environmental responsibility cannot be taken for granted and that protecting our shared environment requires vigilance, accountability, and public engagement.
4: S druge strane, nagrada Crni list nas podsjeća da odgovornost prema životnoj sredini se ne sme uzimati zdravo za gotovo i da zaštita našeg zajedničkog okruženja zahteva budnost, odgovornost i aktivno učešće javnosti.
3: Allow me to warmly congratulate all award recipients. Your work demonstrates that positive change is possible when commitment is matched with action. And I would also like to thank everyone present today, activists, educators, journalists, community representatives, and especially young people, for your contribution to a healthier and more sustainable future.
4: Želim do srca čestitam svim dobitnicima nagrada. Vaš rad pokazuje da su pozitivne promene moguće kada se posvećenost pretoči u konkretno delovanje. Također želim da zahvalim svima koji su danas ovde, aktivistima, nastavnicima, novinarima, predstavnicima lokalnih zajednica, a posebno mladima, na doprinosu zdravijoj i održivoj budućnosti. Misija OEBS-a u Srbiji ostaje posvećena saradnji sa vama u ovim naporima. Sada mi predstavlja posebno zadovoljstvo da uručim 2 specijalne priznanja koji ukazuju na važnu ulogu kulture, medija i javnog obrazovanja u oblikovanju ekološke svesti i podsticanju odgovornog delovanja.
3: The first special Greenleaf Award goes to Pero Zubac for a lifetime of dedication to nature and environmental values.
4: Prva specijalna nagrada se dodeljuje Peri Zubcu za doživotnu posvećenost prirodi i vrednostima zaštite životne sredine.
5: Hvala Goranima, hvala OEBS-u, hvala Aleksi, hvala vama. Hvala svima koji štite prirodu i pomažu da ovo što smo dobili od tvorca ne upropastimo baš do kraja. Hvala Radio Beogradu, hvala mladom glavnom uredniku. Hvala Maletu za prvi magazin. Hvala Karlovcima večnim.
3: The second special Greenleaf Award goes to Branislav Barinkov for his outstanding contribution to promoting environmental protection through the media.
4: Druga specijalna nagrada Branislavu Marinkovu za izuzetan doprinos promocije zaštite životne sredine kroz medije.
6: Pre svega želim da zahvalim na ovoj nagradi, ako sam dobro razumeo, za višegodišnji rad kako u ekološkom magazinu Čekića Vetar kao bivši urednik, tako i u nevladinom sektoru u Društvu stručnjaka ekoloških nauka Srbije. Naravno, ja to ne bih uspeo sve da uradim da nije vas, da nije mojih kolega iz Radio Beograda, da nije mojih prijatelja iz Pokreta Gorana Vojvodine. Hvala vam na dosadašnjoj saradnji, nadam se da ćemo se i dalje viđati. Iskoristio bih ovu priliku da ovogodišnjim dobitnicima uputim srdačne čestitke za sve ono što su učinili za očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine i da im pružim podršku da tako dalje nastave. A dobitniku Crnog lista ovo nije kazna, to je samo podstrek da u narednim godinama uradite malo više kako biste se našli među onima koji će zaslužiti zeleno priznanje. Hvala vam još jednom i živeli.
1: Još nekoliko reči o dobitnicima specijalnog priznanja Zeleni list. Pero Zubac je srpski književnik, prevodilac, scenarista i novinar, autor je više od 50 knjiga poezije i 20 antologija jugoslovenskog i svetskog pesništva. Dugi niz godina učestvovao je na ekološkim manifestacijama Novosadsko proleće i Novosadska jesen sa svojim prijateljima Duškom Trifunovićem i Veljom Macutom. Uvek se obraćao deci, mladima i odraslima, pozivajući ih da čuvaju prirodu koja nam je podarena i uživaju u njenoj lepoti. Specijalno priznanje Peri Zubcu za životnu odanost prirodi i ekološkim vrednostima. Branislav Bane Marinkov ne samo da je godinama bio urednik i voditelj ekološkog magazina Čekajući vetar. On je pomogao da ova emisija opstane. Naime, njen tvorac je radio samo nekoliko meseci i prerano i tragično je otišao. Postojala je opasnost da emisiju ukinu jer još nije zaživela, a i donosioci odluka u vreme 80-ih teška srca su dozvolili da pored njih neko drugi brine o životnoj sredini, pa još javno na Radio Beogradu. Bane je hrabro ušao u oblast kojom se nije bavio i tokom nekoliko meseci pomogao da emisija opstane, ne sanjajući da će godinama kasnije biti njen stub. Deceniju i po je pokretao akcije, važne teme, sarađivao sa stručnjacima od kojih se učilo, postavljao pitanja institucijama od kojih su se tada još mogli dobiti odgovori, pokazivao lepe i manje lepe strane Srbije, uspevao da pomeri stvari i ekološku svest slušalaca. Pokrenuo je i nagradu Maslinova grana, koja je njegovim odlaskom u penziju prerasla u priznanje Zelena planeta. Mogao je da se pohvali i time da su neki dobitnici Crnog lista došli da prime priznanje, obećaju promenu i ostvare je. Svi koji su slušali emisiju, gratis su dobili i lepotu govora. Vreme je da uručimo priznanja Zeleni list zaštitnicima životne sredine za 2025. godinu. U okviru evropskog projekta LOES, Centar za promociju nauke, ostvario je važan doprinos u obrazovanju, popularizaciji nauke i jačanju svesti o zemljištu, tom vitalnom, neobnovljivom, a često zanemaranom prirodnom resursu. Kroz ove aktivnosti ukazano je na potrebu da se tema zemljišta snažnije uključi u formalno, neformalno i celoživotno obrazovanje. Kroz nacionalnu stručnu zajednicu, radionice, programe za mlade, aktivnosti u naučnim klubovima, predavanja, filmske projekcije i umetničke programe, CPN je povezao nauku, obrazovanje, umetnost i javni prostor od srednjoškolaca i nastavnika do istraživača, predstavnika institucija i donosilaca odluka, omogućivši da tema zdravlja zemljišta postane deo šireg društvenog razgovora. Zahvaljujući posvećenom i kreativnom timu Centra za promociju nauke, posebno Ireni Šujdović i Maji Jovanović, zemljište je prestalo da bude nevidljiv resurs i postalo tema koja povezuje znanje, odgovornost i lično angažovanje. Za kontinuirane aktivnosti na podizanju svesta o zdravlju zemljišta, Zeleni list dobija Centar za promociju nauke. Priznanje će primiti direktorka Iris Lekić. Prvih pet zelenih listova uručit će Ranko Stojilović.
7: Dragi prijatelji, dame i gospodo, hvala vam na ovom priznanju koje nam zaista mnogo znači. Posebno nam je dragoceno što ste prepoznali naš trud i posvećenost temi očuvanja zdravlja zemljišta. Ovo priznanje doživljavamo i kao podršku da nastavimo da se bavimo temama koje doprinose podizanju svesti o važnosti zaštite životne sredine. U ime Centra za promociju nauke mogu da kažem da smo ponosni na ovu nagradu i još jednom hvala. Hvala od srca.
1: Potpuno samostalno, finansirajući sadnice od sopstvenog studentskog džeparca i stipendije, Nikola Stanković je do sada zasadio oko 70 stabala u Leskovcu sa fokusom na stambeno naselje Dubočica, svesno izbegavajući uniformno zelenilo i urbani ekosistem uvodeći retke, otporne i visokoefikasne vrste koje prečišćavaju vazduh. Nikola predano radi na unapređenju biodiverziteta i očuvanju genofonda Leskovca kroz sadnju starih, autohtonih sorti voća, prirodno otpornih na bolesti i koje ne zahtevaju nikakav hemijski tretman, odnosno pesticide, čime direktno štiti lokalne oprašivače i zemljište. Lično brine o svakom stablu, svakodnevno ih zaliva i neguje tokom sušnih meseci, zbog čega je procenat preživljavanja njegovih sadnica blizu 100%. Za ozelenjavanje i očuvanje životne sredine Leskovca zeleni list dobija Nikola Stanković.
8: Velika mi čast i veliko zadovoljstvo biti u društvu sa vama. Ovo priznanje mi daje veru i daje mi motivaciju da radim ono što najviše volim, da sadim i da negujem drveće, najpre stare autotomne sorte koje su zaboravljene, koje mi mladi ne znamo koliko nam znače, ali i moj trud i moje zalaganje da će ovih zelenih listova koje će doći da dobije ovu nagradu. Hvala vam još jednom.
1: Primer jedne savremene deponije koja ima platoe za reciklažna ulja i za skladištenje reciklažnog materijala, solarnu elektranu na krovu, liniju za sekundarnu separaciju otpada, kompostanu. Ovde se dovozi otpad iz Babušnice, Bele Palanke, Dimitrovgrada, Knjaževca, Vlasotinca, Novog Pazara, a dovoze ga i velike kompanije. Kroz brojne akcije kao što su Reciklirajmo za Pirot i Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta, regionalna deponija sarađuje sa vrtićima, školama, penzionerima, javnim ustanovama i medijima. Građanima su podeljene žute kante za razvrstavanje otpada, postavljeno je 119 zvona za odlaganje stakla, a uskoro se očekuje i postrojenje za građevinski otpad. Za ekološku posvećenost građanima poklanjaju cegere od biorazgradivog materijala. Posvećenost i inventivnost zaposlenih osvedočene su i kroz zanimljivu postavku od izbačenih stvari, a građani su veoma zadovoljni radom deponije. Za odgovorno upravljanje otpadom i unapređenje ekološke svesti građana, zeleni list dobija regionalna deponija Pirot. Priznanje će primiti Branislava Colić.
0: Branislava, čestite.
9: Hvala najlepše. Dobar dan svima. U ime regionalne deponije Pirot želim da se zahvalim Radio Beogradu i Pokretu Gorana Vojvodine na dodeli ovog priznanja. Ovo je potvrda našeg dugogodišnjeg rada, a sve u cilju unapređenja zaštite životne sredine, kvalitetnog dobrog upravljanja otpadom i nastojimo da u daljem periodu unapređujemo sve naše aktivnosti koje su vezane za očuvanje zaštite životne sredine i razne ekološke radionice koje zaista vidimo kao primer dobre prakse u sferi upravljanja otpadom. Hvala vam.
1: Novinar i ekolog Ivana Bakmas privukla je pažnju čitalaca angažovanim i uzbudljivim tekstovima o osetljivoj i krhkoj prirodi sa kojom živimo i njenoj lepoti. Ivana kao master ekolog i profesor biologije sa potpunim razumevanjem predstavlja bogatstvo prirode. Uz seriju tekstova o zaštićenim dobrima i predelima sa izuzetnim prirodnim odlikama, održala je nekoliko radionica i predavanja u programima Gradske biblioteke u Novom Sadu i priredila jednu veoma posećenu interaktivnu izložbu. Za seriju tekstova o zaštićenim i osetljivim prirodnim područjima Vojvodine, Zeleni list dobija Ivana Bakmaz.
0: Ivana, čestitam i hvala vam za sve što radite.
10: Hvala vama. Nisam pripremala govor, pošto ja ne umem da budem kratka, ali svakako bih se zahvalila svim ljudima koji su prepoznali moju ideju, a to je upravo širenje svesti o zaštiti svega onoga što imamo. Zaista imamo veliko bogatstvo biodiverziteta i različitih ekosistema u našoj Vojvodini samo. Moj profesor Gorana Načkov je tu. Profesore, dobro ste me naučili. Moje kolege iz Lista Dnevnik su tu, dobro ste me naučili ovaj drugi deo posla, tako da eto, ekologija, struka i novinarstvo daju ovakve rezultate. Nikola, tebi posebno želim da čestitam, želim da kažem da bih volila da imam malo više mladih ljudi kao što si ti. Nadam se da ovakve akcije će da podstaknu još mladih ljudi, jer priroda nema alternativu. Hvala.
1: Biološki fakultet je stručno, profesionalno, oštro, hrabro i javno objavio mišljenje da je došlo do zloupotrebe propisa prilikom izmene studije zaštite prirode Vršačkih planina, te da će izgradnja radara na Guduričkom vrhu dovesti do trajnog uništenja prirode. Stručnjaci Biološkog fakulteta stali su u službi javnog interesa u odbranu prirode Guduričkog vrha, podržali udruženje i građane Vršca koji se bore da sačuvaju prirodne vrednosti ovog područja. Ukazujući na manjkavosti procedure da se zbog planiranog vetroparka Samoš izmesti meteorološki radar sa sadašnje lokacije u prvi stepen zaštite na Guduričkom vrhu, kao i na pogubnost ove odluke po lokalni biodiverzitet, zahtevaju ponavljanje evaluacije Guduričkog vrha kao lokacije za postavljanje radara na stručno utemeljen i transparentan način uz poštovanje osnovnih principa profesionalne etike. Za analizu studije zaštite prirode Vršačkih planina, za stručno zastupanje javnog interesa u zaštiti prirode Vršačkih planina, Zeleni list dobija Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Priznanje će primiti profesor dr. Ljiljana Tomović.
11: Dobar dan svima. Prvo želim da se zahvalim predlagačima koji su nas predložili, koji su prepoznali naše osnovno zanimanje, a to je da štitimo prirodu, da štitimo živa bića, jer to je naša osnovna delatnost i kao biologa i kao ekologa. Zatim želim da se zahvalim organizatorima Radio Beogradu, dva, što već godinama sarađujemo i ukazujemo zajedno na neke probleme koje se dešavaju u životnoj sredini, pre svega u zaštiti prirode. Zatim želim da se zahvalim svim aktivistima, svim svesnim ljudima u ovoj zemlji koji su u poslednjih 5-6 godina pozvali Biološki fakultet i prozvali Biološki fakultet da radi ono što je posao. A to je da, između ostalog, budemo primjer za mlade ljude, za one koje školujemo. To su studenti, biolozi i ekolozi, jer mi prema njima imamo ogromnu odgovornost da njima ukažemo šta treba u budućnosti da rade. Ako mi to ne znamo da im pokažemo svojim delima, a ne samo rečima, onda nismo odradili ni svoj drugi deo posla, a to je obrazovni. I treći deo, a to je naučni. Mi kao naučnici moramo voditi računa o tome šta su u stvari racionalni razlozi za očuvanje budućnosti, održivi razvoj na neki način oksimoron. Ako ovako nastavimo da se razvijamo, nećemo doživjeti da vidimo kako se priroda menja. To znači da moramo da menjamo naše ponašanje, da menjamo naše navike i da budemo svesni da konzumerizam i konformizam neće omogućiti ne samo nama, nego i drugim živim bićima sa kojima delimo ovu planetu dugoročni opstanak. Možda će oni i opstati, ali mi nećemo biti tu da to vidimo. Hvala vam najlepše.
1: Svečanost nam ulepšava muzičar, kompozitor, tekstopisac, učitelj muzike Boban Dževerdanović. Od brojnih instrumenta na kojima svira, danas je odabrao gitaru i pesme legendarnog Duška Trifunovića, čiji je duh i dalje u Sremskim Karlovcima, a spomenik na ovdašnjem Vidikovcu.
12: Glavni junak jedne knjige, došao mi da se žali, došao mi da se žali, došao mi da se žali. Divno bješe div biti dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali. Svijetu je svega dosta, ničeg želja nije.

0: Još 5 zelenih listova uručit će Aleksa Jeftić. U proteklih godinu dana svetski šampion u plogingu Miloš Stanojević realizovao je brojne aktivnosti usmerene na direktno uklanjanje otpada sa kritičnih lokaliteta i edukaciju različitih ciljnih grupa. Sa Savezom za rekreaciju i fitness Srbije, tokom serije Trail trka bio je ključni pokretač ekološke komponente događaja, predvodivši grupe trkača koji su prolazili kroz trase, sakupljujući otpad koji se nalazio usput. Cilj je bio da se sportski događaji transformišu u društveno odgovorne akcije, gde učesnici ne ostavljaju samo tragove stopala, već aktivno čiste staze. U saradnji sa studentskom organizacijom SEPA organizovao je i sproveo veliku akciju čišćenja avale, predvodio je grupu volontera u akcijama čišćenja obala Velikog ratnog ostrva, fokusirajući se na uklanjanje nagomilanog otpada koji Dunav konstantno nanosi na ovaj zaštićeni prirodni lokalitet. Samostalno je obišao brojne planine i prirodne lokalitete širom Srbije, čisteći staze tokom hajkinga i planinarenja. U svim aktivnostima Miloš je radio i na jačanju zajednice ekološko osvešćenih sportista i postavljanju standarda da je briga o prirodi neodvojivi deo svakog aktivnog boravka na otvorenom. Za doprinos zaštiti životne sredine kroz sport, zeleni list dobija Miloš Stanojević.
1: Dragi svi, hvala vam puno, hvala i na ovoj nominaciji i na vašem prisustvu, a naravno i na organizatorima se isto od srca zahvaljujemo. Šta je zapravo ploginge, švedski pravac, trčiš, sakupljaš đubre? Ne bi o tome dužio, ali naš apsolutni imperativ je zapravo da smanjimo tragove ljudske gluposti u prirodi, da se bavimo njihovim konstantnim uklanjanjem i da apelujemo od najmlađih generacija, od predškolaca pre svega, kroz akcije i edukacije kroz koje su nam prošle preko 2000 dece, da mi zapravo smo ti koji smo pokretači dobrih stvari. Nije otpad taj koji, kako da kažem, on je neminovnost, mi zapravo treba da radimo na smanjenju njegove proizvodnje. Otpad nije samo fizički materijal, nažalost u nas to postaje karakterna osobina, prema tome mnogo više treba raditi na edukaciji, na osvešćivanju nas samih i kada nas pitaju a kako mi možemo da se uključimo, uzmite par rukavica, kesu, kada prošetate psa, izvedete dete u park, pokupite jednu flašicu na putu do posle, vi ste već ploger, uvek završavamo naše izlaganja sa time, do tebe je, do nas je i ja vam od srca želim da sve više hodamo po zelenim površinama, sve manje po asfaltnim i onim pokrivenom plastikom i tragovima već pomenutih ljudskih karakternih momenata ili tih gluposti. Veliko hvala.
0: Udruženje Carpe Noctem, Iskoristi noć, prva je i jedina organizacija koja se fokusira na problem svetlosnog zagađenja. Rade na podizanju svesti o tome kako prekomerno

0: Veštačko osvetljenje utiče na kvalitet životne sredine, zdravlje ljudi i ekosisteme. Zalažu se za donošenje zakona o svetlosnom zagađenju, razvijaju astroturizam i teže stvaranju parkova tamnog neba. Upozoravaju da mnogo deca još nisu videla zvezdu padalicu, a pitanje je da li ćemo biti poslednja generacija koja je videla svice. Svetlosno zagađenje drastično menja prirodni ciklus noći i dana, što direktno ugrožava opstanak mnogih životinskih vrsta. Veštačko svetlo dezorijentiše ptice tokom noćnih migracija, morske kornjače stradaju jer mladunce osvetljene plaže vode ka kopnu, umesto da ih osjaj meseca na moru vodi u vodu. A insekti takođe stradaju jer lete oko svetiljki dok ne uginu, čime se smanjuje populacija oprašivača. Za razvijenje svesti o štetnosti svetlosnog zagađenja Zeleni list dobija udruženje Carpe Noctem, a priznanje će primiti Dajana Bjelajac.
1: Ja bih pre svega da kažem, najpre da se zahvalim, ovo je zaista došlo u pravom trenutku kao priznanje. Naša organizacija postoji od 2019. i zaista smo ponosni što smo dobili i nadam se da ćemo uspeti da opravdamo vaše poverenje u godinama što dolazi. Ali htela bih da naglasim, moja primarna kuća jeste Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i mi smo se osnovali 2019. godine kao grupa studenata i profesora koja je krenula u misiju da povrati zvezdano nebo koliko toliko iznad gradova, ali bar u selima, i da nekako vratimo noć ne samo živom svetu, nego i nama samima. Danas je ta organizacija prerasla iz organizacije studenata u organizaciju koju čine građani, dakle i novinari i vaspitači, imamo raznorazne profesije koje su sa nama, ali ne bi toga ničega bilo da nije bilo pre svega udruženja mladih istraživača Branislav Bukurov, naučno-istraživačkog društva biologa i ekologa Josip Pančić i kluba fizičara sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Naravno, to je naša, da kažemo, onako jezgro naše organizacije, ali najveću podršku smo dobili osim od naše matične kuće, od Centra za promociju nauke. Drago mi je da vidim da imamo predstavnike Centra za promociju nauke. Oni su nas izuzetno podržali u samom startu i podržavaju nas kroz sve ove godine i ničega ne bi bilo da nije bilo medija. Dakle, mediji su nam pomogli da odskočimo, da pokažemo šta je to što je bitno i da daju nekako glas nama koji želimo da povratimo prirodnu tamu koliko je to moguće. Hvala vam.
0: Nastavnica biologije u osnovnoj školi Pete Fišandori i Sente od 2010. godine vodi program za čistije i zelenije škole u Vojvodini u svojoj školi i uključuje čitav kolektiv u kreiranje i realizaciju ekoloških sadržaja. Godinama uspešno organizuje akcije čišćenja čitave Sente, velike manifestacije sakupljanja stare hartije i elektronskog otpada u koji se uključuju roditelji i meštani, vodi učenike na maratone na Fruškoj gori, organizovala je sakupljanje livatskih jestivih biljaka za pripremu supe sa đacima kao deo obuke o preživljavanju. Od poklona građana Sente ekolikovna sekcija napravila je grb škole od čepova i slike od mahovine. Najponosnije na akciju koju je vodila u srednjoj hemijsko-prehrambenoj školi u Čoki, gde je sa đacima preuredila jedan zapušteni prostor u park, a pomoć su pružili ponovo građani Sente koji su poklanjali lukovice i sadnice i angažovali se oko donošenja đubriva konjima. Tokom godina program je postao deo života škole, a zaštita životne sredine je interesovanje svih nastavnika kao i direktora škole. Za kontinuirani rad na podizanju ekološke svesti učenika, Zeleni list dobija Ildiko Horvat Babinski.
2: Poštovani predstavnici Pokreta Gorana Vojvodine, poštovani predstavnici Radio Beograda 2, poštovani prisutni, velika mi je čast što ste me izabrali za dobitnicu priznanja Zeleni list. Ovo priznanje zapravo pripada mojim učenicima i široj okolini koji su prepoznali lepotu svih aktivnosti koje smo isplanirali. Kad neko započne nešto lepo i vredno, a omladina je u neposrednoj blizini, onda se ideje brzo umnožavaju. Međutim, školska godina se završi pre nego što uspemo da realizujemo sve što smo zamislili, pa jedva stignemo da ostvarimo makar deo dragocenih planova. Godine 2010. kada sam se prvi put uključila u program za

0: Čistije i zelenije škole u Vojvodini, plašila sam se da li će me neko pratiti u ovoj viziji. Tadašnji direktor Hemijsko-prehrambene srednje škole u Čoki pratio me je i posmatrao sa analitičkim osmehom na licu kako se snalazim sa srednjoškolcima. Iznenađeno je primetio kako smo pretvarali hladan ambijent škole u zeleno dvorište, učionice u prijatne prostorije sa saksijama cveća i uramljenim umetničkim slikama na kojima smo obeležavali ekološki značajne datume. Napravili smo ekokutak na hodnicima sa maketama koje nude rješenja za korištenje obnovljivih izvora energije. Ponosna sam što sam želela da ovaj program uvedem kako u srednju školu, tako i na svoje sadašnje radno mesto u Senti, u osnovnu školu Petőfi Sándor. Ova generacija me je motivisala na nove aktivnosti, jer su mladi zbog svoje mladosti neiscrpni. Iza svega stoje deca koja su ekološki savjesna. Ona su najbolja hranjiva podloga za zasejavanje moralno ispravnih ideja. Nije dovoljno kazati nešto dobro, već je potrebno raditi sa njima zajedno, jer sve što je zeleno daje nam energiju za ceo život. Hvala vam na pažnji.
1: Savez za regenerativnu poljoprivredu Srbije ostvario je važan doprinos u povezivanju poljoprivrednika, stručnjaka, savetodavnih službi, institucija, privrede i organizacija civilnog društva oko zajedničkog cilja prelaska ka održivoj, otpornijoj i isplativijoj poljoprivredi. Posebna vrednost rada Saveza je u tome što regenerativnu poljoprivredu ne predstavlja samo kao ideju, već kao praktičan, primenjiv pristup koji može da pomogne poljoprivrednim gazdinstvima da čuvaju zemljište, smanje zavisnost od skupih inputa i povećaju otpornost proizvodnje na klimatske ekstreme. Savez je organizovao dane polja regenerativne poljoprivrede, stručne radionice, terenske posete i otvorene razgovore o troškovima, rizicima i dugoročnijoj dobiti prelaska na regenerativne prakse. Posebno su važne aktivnosti na pokaznim gazdinstvima, gde su poljoprivrednici imali priliku da na terenu vide rezultate minimalne obrade, pokrovnih useva, očuvanje organske materije, boljeg zadržavanja vlage, veće biološke aktivnosti zemljišta i prilagođavanja proizvodnje promenjenim klimatskim uslovima. Savez je istovremeno razvijao edukativne materijale, praktične vodiče, video sadržaje i javne nastupe, čime je znanje o regenerativnoj poljoprivredi učinio dostupnijim proizvođačima i široj javnosti. Za unapređenje znanja, prakse i javne svesti o regenerativnoj poljoprivredi i zdravlju zemljišta, Zeleni list dobija Savez za regenerativnu poljoprivredu Srbije. Priznanje će primiti Milica Adamović.
2: Savezu je sad već sve rečeno, tako da moj govor ode. Šalim se, zahvaljujem se svima, svim koji podržavaju ovu akciju, koji su nas nominovali i koji prate naš rad. Savez je, da kažemo, relativno mlada organizacija. Ja sam počela da radim u Savezu pre manje od 2 godine, tako da je ovo veliko priznanje za moj lični rad, ali takođe mi je jako drago što, evo, da kažem, iz ličnog iskustva što delim ovaj podijum sa svojim fakultetom. Dakle, ja sam završila ekologiju zaštite životne sredine i zašto smo počeli zapravo da se bavimo regenerativnom poljoprivredom, jer što smo primetili da zdravlje zemljišta drastično opada i da konvencionalne prakse možda više neće davati dobre rezultate u budućnosti. Jer bez nacionalnih stadiona se može, bez letećih taksija se može, bez veštačke inteligencije se može, ali bez hrane se ne može. A osnova za zdravu hranu je zdravo zemljište. Cilj Saveza je da svi saznaju da se bez hrane i zemljišta ne može i da moramo da radimo na tome da ga svakodnevno unapređujemo. I zemljište je neobnovljiv resurs. Hvala.
1: Fabrički park u Odžacima predstavlja objekat prirodnog i kulturnog nasleđa, posađen pre više od 100 godina, tokom urbanističkog uređenja oko fabrike za preradu kudeljnih vlakana iz 1907. godine. Kao važan urbani ekosistem, park u Odžacima je važan centar biodiverziteta, značajno stanište ornitofaune, pošto su tokom 90. godina 20. veka posečena

0: čak dva parka, park kod crkve i park Šumica. Borba za očuvanje parka započela je prošle godine, pošto su građani saznali za projekat izgradnje saobraćajnice kojem je bilo predviđeno zauzimanje betoniranje dela javnog parka, kao i seča stabala, uključujući višedecenijska stabla i strogo zaštićenu vrstu tise. Odmah po saznanju za projekat, građani su započeli organizovanje inicijative za očuvanje parka, zaštitu životne sredine i sprečavanje trajne devastacije jedine veće zelene površine u Odžacima. Organizovano je kontinuirano prisustvo građana u parku radi sprečavanja početka radova, pokrenuta je i sprovedena peticija za očuvanje parka, podneti su predlozi za određivanje privremenih mera obustave radova koje je usvojio Osnovni sud u Somboru, pokrenut je postupak za proglašenje područja zaštićenim prirodnim dobrom od lokalnog značaja, ukazano je na brojne propuste i obaveze koje proizilaze iz Bernske i Arhuske konvencije i organizovana je građanska i stručna podrška inicijativi za očuvanje parka. Paralelno sa pravnim i institucionalnim aktivnostima, inicijativa je razvila široku građansku podršku i postala primer povezivanja prava, ekologije, stručnog angažovanja i građanskog aktivizma. Zahvaljujući ovim akcijama, opština je odustala od realizacije projekta izgradnja saobraćajnice sa pešačkom stazom u ulici Vase Pelagića, Odžaci. Ovaj slučaj predstavlja primer uspešne građanske borbe u kojoj su organizovanje zajednice, pravna argumentacija, stručni angažman i upornost građana doprineli zaštiti prirode i javnog interesa. Za očuvanje fabričkog parka u Odžacima Zeleni list dobija grupa Čuvari parka iz Odžaka. Priznanje će primiti Jelena Rajić.
1: Pre svega godinu dana od današnjeg dana ne bi verovali da ćemo se danas ovde nalaziti. I želim da zahvalim Radiju Beograd i pokretu Gorana Vojvodine što su prepoznali naš trud i dodelili nam ovu nagradu. Da prenesem koliko svima pojedinačno ova nagrada znači, da je veliko ohrabrenje i veliki podsticaj naše borbe, iako smo sa samog početka verovali u ispravnost onoga što radimo i u cilj za koji se borimo. Bilo je momenata kada smo sumnjali u to da li će sve imati smisla. Sada dok stojimo ovde sam sigurna u to. Želim da kažem da ova nagrada nije samo priznanje za ono što smo uradili, već i potvrda da naša građanska inicijativa ima snagu da menja stvari i da samo organizovani ljudi iz malih mesta uspeli da brzim reagovanjem očuvaju ono što im je bitno. Mi kao pojedinci i kao grupa ponovo neizmerno smo zahvalni na ovom priznanju i pogotovo posle svih ovih ljudi koji su ovde stojali pre mene. Zato bih voljela da naš primer bude podstrek za sve one koji možda imaju slične probleme na lokalu, da istraju, da se bore, iako u nekim trenucima izgleda da mogućnosti nema, da su resursi slabi, da se borimo sa vetrenjačama, da ne odustaju i da se prilike otvaraju onima koji veruju u njih i koji veruju u ispravnost svog cilja. Hvala vam još jednom.
0: Dodelili smo 10 zelenih listova. Trebalo bi da sada dodelimo i crno priznanje. Mogli smo i ove godine za crno priznanje da kandidujemo, odnosno kandidovane su razne kompanije, razni investitori. Mogli su svakako da dobiju crni list. O njima se mnogo govori u emisiji Čekajući vetar kroz različite teme, uglavnom one teme koje su posvećene ljudima koji se bore protiv zagađivača. Ove godine smo ipak uradili nešto malo drugačije. Sad pretpostavljam da i među zaštitnicima životne sredine, među onima koji su dobili zeleni list, postoje i oni koji mogu da prime na sebe ovaj crni list. Ali ovo je takođe jedna tema o kojoj treba da razmišljamo i na kojoj treba da se radi. Prvo da radi država, naravno, institucije, a onda da, ne mogu da kažem, radimo svi mi jer ja ne vozim, ali da rade svi koji to mogu. Dakle, crni list ove godine pripada konceptu vozači automobila koji putuju sami. Kada se jedna osoba vozi sama u automobilu, emisija štetnih gasova po glavi stanovnika je maksimalna, jer isti automobil troši gotovo istu količinu goriva bez obzira na broj putnika. Veliki broj vozila u kojima je samo vozač stvara saobraćajne kolapse u gradovima, a dugo stajanje u mestu sa upaljenim motorom povećava lokalno aerozagađenje. Automobili koji prevoze jednu osobu zauzimaju ogroman javni prostor i parking mesta, umesto da se prednost da masovnijim vidovima transporta. Borba protiv ove navike postaje pravni standard u Evropi, dok pojedine zemlje, poput Španije i Sjedinjenih Američkih Država, uvode specijalne radare na autoputevima koji detektuju broj putnika u vozilu. Vozači koji putuju sami, a koriste trake za više putnika, hov trake, suočavaju se sa novčanim kaznama kako bi se stimulisalo deljenje prevoza. Simbolično, dodeljivanjem crnog lista vozačima automobila koji biraju da putuju sami, programi Radio Beograda pokreću kampanju i brojne aktivnosti kojima će motivisati korišćenje javnog transporta i zajedničko korišćenje automobila.
2: Da. Pa dobro je Aleksandra rekla, verovatno mnogi od nas koji smo ovde i čak i dobitnici zelenog lista su sigurno se provozali više puta sami u kolima, a ujutru te iste Martine, automobili čekaju nas i voze nas jednog po jednog. Ja se nadam da, kao što smo pre 20 godina pokrenuli jednu akciju koja je bila vezana za uklanjanje ambrozije, prepoznavanje ambrozije, pokret Gorana Vojvodine je to radio sa jednom organizacijom iz Osijeka. Prepoznali smo i zadnjih 20 godina se borimo svi zajedno negde protiv ambrozije koja stvarno prouzrokuje velike probleme kod velikog broja ljudi. Nadam se da će naši prijatelji kroz radio emisiju, naša Aleksandra i svi mi ostali, se potruditi da u nekom narednom periodu pokušamo da afirmišemo ove probleme. Hvala vam.
0: I za kraj još jednom Boban Đevrdanović sa jednom od pesama Duška Trifunovića, a verujem da svi možemo da zapevamo.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Bila je ovo kompozicija Dostojno jest Kornelija Stankovića, a otpevalo ju je Prvo beogradsko pevačko društvo kojim je dirigovao Vladimir Milosavljević. U ovom mesečnom ciklusu Kako slušati muziku govorimo o muzici u Srbiji u doba romantizma. A danas je naša tema muzičko obrazovanje i osnivanje prvih muzičkih škola u 19. veku. Prisutnost zapadnoevropske muzičke prakse u Srbiji 19. veka najbolje će ilustrovati ovih nekoliko podataka i datuma koje je prikupila dr. Zorislava Vasiljević. 1809. godine dobošari i trubači Karađorđeve vojske pratili su egzercir u Beogradu. 1824. godine lekar Vita Komita nabavio je i doneo u Srbiju prvi klavir na kome je počela da uči muziku i Miloševa ćerka Savka. Već 1829. godine i Milošev brat Jevrem nabavlja klavir za svoje ćerke. U Šabac dolazi Josif Schlesinger koji počinje pripreme za formiranje vojnog orkestra. 1831. godine osnovana je takozvana Knjažesko-Serbska banda kojom je dirigovao Schlesinger. U pozorištu Joakima Vujića u Kragujevcu 1840. godine daje se prvi srpski komad s pevanjem Ženitba cara Dušana za koji je muziku komponovao Schlesinger. A 1842. godinu dana po preseljenju prestonice održan je prvi javni koncert u Beogradu. Svirala je Knjažesko-Serbska banda, a solisti su bili pevači amateri i Milan Milovuk kao violinista. Najzaslužniji za srpsku muzičku pismenost u prvoj polovini 19. veka bio je dakle Josip Schlesinger, dirigent Knjažesko-Serbske bande koji je radio za lepu platu od 400 talira godišnje i o čijim naporima Stana Đurić-Klein beleži i ovo. Ukivao je letve koje su predstavljale notni sistem na zid kasarnske sobe. Objašnjavao muzičku ortografiju pomoću narodnih napeva koje su vojnici znali po sluhu i najzad uvežbavao sa njima praktično sviranje na limenim duvačkim instrumentima. Knez je često raspoređivao već uvežbane muzičare u nove vojne orkestre koji su osnivani po Srbiji da bi širio ovako rudimentarno stečeno osnovno muzičko znanje, pa je narod primio i neke koračnice koje su tako postale opšta svojina, ali i neke poznate pesme koje su sada prepoznali u novoj orkestarskoj verziji. No, često su vojni bandisti prelazili i na sviranje originalne narodne muzike, a ta njihova praksa živi i danas u mnogim narodnim limenim ansamblima, pogotovo u zapadnoj Srbiji. Ipak, pravo umetničko sviranje u Srbiji započinju ženskinje, kako je to zapisao Tihomir Đorđević koji govori o Miloševoj ćerki i prvom klaviru u Srbiji i naravno o njihovom učitelju Josifu Schlesingeru. Od pete decenije 19. veka privatne časove muzike u Beogradu držali su izvesno vreme Alojz Kalauz i Marija Šram, koji su predavali klavir, i Franc Burjan, koji je produčavao harfu. U privatnom ženskom zavodu, kako se zvala škola za devojke iz bogatog građanstva, časove klavira davao je Leopold Špaček. Prolazile su godine i decenije u kojima se obrazovala varoška publika koja se prvo navikavala na horske priredbe, takozvane besede, pa na retke koncerte ili komade s pevanjem, pa na to da se u škole uvede muzika, pa čak i sviranje na violini ili klaviru.

pevanje, Danica Krstić za klavir i Jovan Zorko za violinu. Nešto kasnije, među profesore Srpske muzičke škole ušli su i Petar Konjović i Stevan Hristić. Prvih godina škola se selila nekoliko puta. Od Brankove 21 preko Kralja Milana 45 do Čika Ljubine 16, gde je u današnjoj zgradi Filozofskog fakulteta imala 4 učionice. Imala je samo jedan iznajmljeni klavir, jednu violu, dva violončela, dva kontrabasa i jedan klarinet. Na početku rada škola je imala početnički i viši odsek, a svaki je trajao po 3 godine. U programu škole piše da je njen cilj bio muzičko obrazovanje dirigenata, učitelja, pevača i svirača, a kasnije je za pijaniste i violiniste uveden i dodatni 2-godišnji početnički odsek. Među prvim svršenim učenicima ove škole bili su pijanistkinja Jela Dokić, pevačice Ivanka Milutinović, kasnije Milojević, i Jelka Stamatović, kao i kompozitor Miloje Milojević i violinista Vojtjeh Frajt. Škola je priređivala javne časove i mesečne koncerte u Narodnom pozorištu, maloj sali hotela Kasina i dvorani osnovne škole kod Saborne crkve. Na godišnjem ispitu koji je održan školske 1909. i 1910. godine moglo se čuti ukupno 115 kompozicija.

uz solo pesmu Lem Edim Stevana Mokranjca i arhivski snimak na kome uz klavirsku saradnju Konstantina Vinavera peva Drago Starc, opraštamo se za danas od vas. U emisiji Kako slušati muziku sa vama su bili Mirko Ramović i Zorica Premate.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih pet.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović-Spajić, dobrodošli u prvu junsku emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. U petak uveče u kafe galeriji Polet u Cetinskoj ulici u Beogradu održana je promocija nove pesničke knjige Ognjenke Lakićević Za malo me oteo mrak, koju je pre mesec dana objavila izdavačka kuća Buka. Nekoliko stotina ljudi posetilo je ovo pesničko veče, a knjiga je rečima izdavača u prve tri nedelje po objavljivanju prodata u više od 1000 primeraka. Ognjenka Lakićević je, mogli bismo kazati, jedna od onih autorki koja je tokom decenija stvaranja ostala vezana za alternativnu beogradsku scenu, uprkos širokoj popularnosti i prepoznatljivosti njene poezije. I novom knjigom, posvećenom svim životinjama kojima je ljudska ruka oduzela život, ostaje utemeljena u stvarnosnoj poeziji, poeziji koja nedvosmisleno pripada trenutku u kom živimo, onom koji nam iz različitih razloga stvara nelagodu, ali podsjeća na neprolaznu vrijednost nežnosti i lepote. I naravno, poštovani slušalci, iz ovog mog uvoda i zaključujete da je centralna gošća današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2 upravo pesnikinja Ognjenka Lakićević. Ognjenka, dobar dan, dobrodošla, hvala ti što si sa nama.
2: Hvala puno, Sara, na pozivu.
1: Ja sad razmišljam, i pre početka emisije sam razmišljala o tome, po cenu uredničkih kritika neću ti persirati u današnjoj emisiji, iako naravno to uvek činim, ali čini mi se da to nepersiranje može nekako doprineti kvalitetu našeg razgovora. I ja sam ovaj uvod i počela od promocije koja je održana preksinoć. Kako gledaš na taj događaj? Ja kažem nekoliko stotina ljudi, zaista je bila prepuna galerija Polet, pa nećemo ni to kriti, ja sam imala to zadovoljstvo i tu čast da moderiram tu promociju i zaista sam u tome uživala, ali kada se pesnik, odnosno pesnikinja susretne sa svojom publikom, kakvu to vrstu utiska ostavlja na tebe?
2: Jeste, dosta sam se dugo ja krila pišući tu zbirku ili uopšte, kako da kažem, čak i ne

0: neka poruka, ovaj, nisam imala puno fizičkog kontakta ovaj, sa publikom i dosta je bilo, kako da kažem, prvo bila sam dosta razoružana ovaj, i bilo je dosta dirljivo, značilo mi je, onako poveća se još neki nivo odgovornosti, jer druga, mislim, kako da kažem, odgovornosti, uslovno rečeno, odgovornosti dalje za to da treba da budem jako promišljena naspram svoje poezije, ne u smislu poruke, to je i dalje ono šta je moje i neće niko uticati na to, ali ono da to bude nekako najviše ja i na neki najviši standard koji mogu da dam od te književnosti, tako nešto možda dugujem.
1: Da. Ono što sam ja primetila posle tog formalnog dela kada si potpisivala knjige je da su ljudi u Poletu imali tu potrebu da sednu s tobom i da malo popričaju. Kako ti gledaš na tu nekakvu bliskost koju ti očigledno ostvaruješ sa svojom publikom? Da li ona u određenom smislu upravo povećava odgovornost, ovo što si ti sada kazala, a sa druge strane da li postoji neka vrsta pritiska od očekivanja ljudi koje ti osjećaš?
0: Da, super pitanje. Ovaj, o tome sam baš razmišljala, naročito ono, dan posle, ovaj, ali i u trenutku dok se sve to dešava na neki način, mada sam bila zaista posvećena ljudima i onda su prijatelji koji me nisu dočekali na kraju mi rekli, dobro čoveče, pa ne možeš sa svakim da, ali nekako To je bila ta odgovornost. To sam rekla i na promociji i tebi sam rekla privatno. Ne osjećam odgovornost da budem ono što se kaže people pleaser, da ja udovoljim tematski ili načina na koji ću pisati. Dakle, to, ja ću staviti to pa makar se nikom ne svidelo, ali osjećam zaista odgovornost da to bude, da to zaista predstavlja mene, moje uverenja, moju sliku o svetu i moje slike kao pesničke koje mi se javljaju u tom smislu. S druge strane, i zato ne osjećam tu vrstu pritiska. Ja mislim da čime god da se baviš, a evo to možda i ti znaš, posebno ako je javni posao, da ti moraš da prihvatiš da ćeš razočarati nekad neke ljude, nekom se neće svideti nešto što ti radiš i to je skroz okej. Okay. Da. A odgovornost je drugo. Mislim da je odgovornost da budeš nekako istinitiji ti, ali ne mislim kao najistinitiji ja pišem svoj dnevnik i onda ga ubacujem u poeziju. Mm-hmm. Nego najistinitiji u smislu zaista nekako da daješ neke stvari koje su proživljene, koje su ti važne, jako važne i koje bi želao da podeliš. I mislim da se zato stvaruje taj dijalog, jer ja kao i dalje šalim se često kao i dalje da u pesmama nekad vučem za ruku ljude figurativno, da im kažem, i ljudi, meni je ovo mnogo važno, možda će biti i vama nekad važno, i čini mi se da se tako ostvaruje taj dijalog.
1: Apsolutno, i to je nešto što publika čini se osjeća i moramo nekako prokomentarisati to, eto, ovaj, Ivan Bevc i izdavačka kuća Buka podelili su tu informaciju o toj prodaji knjige. Sad, naravno, mene više zanima sad kad ti čuješ da je 1000 ljudi kupilo knjigu za 13, jednu pesničku knjigu, u trenucima kada mi pričamo o sveopštoj krizi čitanja, pogotovo čitanja poezije. Kako to tebi zvuči? Da li upravo to možemo da tražimo odgovor u ovome što si ti sada kazala? To jeste taj stalni poziv na dijalog, ali opet uz stalnu svijest o tome da sve te teme o kojima ti pišeš, to je nešto autentično tvoje, ne mora da bude ničije, ali jeste tvoje, uz poziv na dijalog.
0: Mislim da se to možda osjeća. Pa znaš šta, moj stav je prema tome kad vidim to kao da sam pročitala nekom drugom, mislim da se desi određeno odsečenost od mene kao osobe, to moram porazgovarati sa sobom, ali kao ja pomislim, pa dobro, oni su baš finu reklamu tu napravili, a možda su ljudi bili željni eto da pročitaju, jer stvarno 7 godina ovaj, nisam ovaj, objavila knjigu, kao ko zna šta mi se desilo, mada sam ja tu prisutna na mrežama, nešto ovaj, pišem neka svoje smatranja, ali ipak poezija je dosta drugačija od toga i trudim se poprilično da razdvajam svoje smatranja ovaj, od poezije, ne u smislu šta srce mislim, ali način na koji pišem.
1: Da, i o tome ćemo svakako razgovarati.

0: odgovarati, ali evo, za one koji nas slušaju, bili su na promociji, da se izvinim unapred što ću postaviti isto pitanje, ali naravno zbog naših slušalca. Od vodiča kroz požare koje je objavila izdavačka kuća Lom, i ta knjiga se i dalje može naći, meni ona beskrajno i draga i bliska, ali prošlo je sedam godina, ti nisi jedna od onih autorki koja ima tu presiju objavljivanja, mora da se objavljuje na godinu ili na dve dana, kako se često može čuti. Šta tačno, odnosno ako bi nekako morala u suštinu da udariš odmah i da kažeš šta je ono suštinski što se promenilo i u tebi i u svijetu, šta su te zapravo najveće promjene, kako ih ti osjećaš, a da ne pričamo šta se sve dogodilo, imamo jednu cijelu pandemiju. Pa smo s druge strane pomislila, mi recimo pre 7 godina nismo koristili reč, odnosno sintagmu veštačke inteligencije, ali tako nismo taj pojam uopšte imali u svakodnevnoj upotrebi. To su samo neki od primjera. Dakle, šta se suštinski promijenilo?
1: Čini mi se stvarno mnogo toga i onako dirljivo je, tužno, a i nekad herojski šta čovjek može da podnese. I sad, koliko priča sa sobom, u smislu koliko, gde mi smeštamo sve te promene, koje, znači, pričam samo o stvarima iz spoljnog sveta. Mm-hmm. Mnogo toga, kao što je evo samo si navela deo toga, koliko je to izmenjeno. Sad kad bismo se vratili u neku 2019. Kao mi se šalimo, posljednju polunormalnu godinu.
0: Tako je.
1: Posle toga, ja sam mislila da će posle COVID-a sve da se promeni na bolje. Kao tako je odjednom krenuo
0: neka solidarnost. Da je bio neki reset.
1: Kao, da će, kao krenuo ono ubrzo gas do daske u nekom smeru koji ono, nisam niko iole pribra nije priželjkivao. Naravno i neke druge, kako kažem, privatne stvari su se menjale, i svakako najviše ono u meni, kako kažem, čini mi se da je možda veliki izazov ostajati na neki način isti, u smislu ako si osjećajan i ako ti je, ne znam, duša nekako osjetljiva, da ona ne ogrubi na stvarne spojne koje se dešavaju. Promenili su se i neki, stvari možda ne promenili koliko mnogo sam učila, ja volim da učim, i kao kako isto i kao sa albumima, kako posle nekoliko godina da izađem sa potpuno istim stavovima o svemu. Ne mislim da je nužno sve da se menja, ali mislim nekim novim možda otkrićima o sebi, o svetu i tako dalje, što su kao zapravo neka posljedica učenja. Ja sam radoznala i mislim da mnogo toga ne znam i da bi trebalo da znam, ali razmišljanje je proces, nije samo utisak o stvarima, kao...
0: Naravno da nije, da. Vola bih da nam možda za početak emisije pročitaš jednu pesmu. Ja ću ti je dodati knjigu.
1: Ja sam se pojavila svoju.
0: Ne, imam ja knjigu. Vola bih da zapravo pročitaš pesmu Zgužvani osmeh, koju nisi čitala na promociji, pa da čujemo tvoju interpretaciju. A zašto baš tu pesmu, između ostalog? Zato što se u njoj krije stih po kome knjiga, dakle, Za malo me oteo mrak, i nosi ime, pa ćemo naravno i o tome u nastavku.
1: Hvala. Zgužvani osmeh. Zgužvani osmeh, svima je neprijatno. Možda sam nekad bila lepa, ali ne sjećam se. Možda sam nekad bila umiljata, ali da zaista jesam, muškarci bi bili nežniji prema meni, umjesto što su mi upućivali reči koje majkama nisu smeli. Ja sam solidna deponija za odlaganje svega sa čim drugi ne bi da žive. Fina postojanost, samo ponekad u besu izgovaram neorganizovane rečenice za koje bih želela da hvataju za ramena, polivaju vodom. Postajem huligan, stidljivi sileđija. Gledajte ovako. Reaktivni fosfor ne nalazi se u prirodi. Ima zamenu. Beli fosfor, njegova alotropska modifikacija, u dodiru s vazduhom jako je zapaljiv i otrovan, ali u dodiru s kiseonikom sije zeleno u mraku. Pogledaj me konačno. Moje nekorostoljubivoj vedrini potrebno je nasmejano oko drugog, samo jedan svedok mog postojanja da potvrdi da sam živa, da imam kamen u grudima, samo jedna topla osoba kako bih nastavila da plašim ljude slobodom. Moji obrazi, dve hladne površine, rumene se iznutra, spolje je sve belo. Slepi miš u kosi, tako su plašili decu, mene nisu mogli. Životinje su uvek bila moja krv, odbačena pitomost. Slepe miševe sam posebno volela. Bila sam nepoverljiva prema babskim verovanjima, prema rečenicama koje su se stalno ponavljale. Naučene vrađbine nisu moja stvar. Uvuku ti se ispod kože i postanu uverenja. Preuzmu ti um, predstavljaju se kao ti. Zgužvani osmeh svima je neprijatno, meni obično najviše. Ja sam žena roda, ono su labu dečaci. Nikada me nisu primećivali, pa sam postala sve glasnija. Tada sam počela da pišem pesme. Razbuktale su se iz mene kao puzavice, nadovezale se iz moje kose i prstiju. Zgužvani osmeh nikom ne bi bilo neprijatno da zauzima manje mesta. Vraćamo se kraćim putem kroz šumu, leto propada, avgust stari. Živim sa krivicom zbog svih i svakog, razočaravanje drugih, moj tajni poziv. Sve bolje to podnosim. Konačno, razumem konce prihvatanja. Hvata se kao pokorica po trepavicama i kapcima. Zgužvani osmeh svima je neprijatno, meni najmanje. Nežnost muškaraca nije moja stvar. Koliko pesama sam samo napisala, u meni čitave biblioteke, imam ih na jeziku dok ne izgore, dok ne postanu citati na mrežama, sedim na toplom kamenju, nestalnost drugih mi je gotovo došla glave, za malo me je oteo mrak. Tragovi rasta na sve strane, vode preko suvog lišća. Put do mira bio je krvoproliće.
0: Ognjenka Lakićević, a mi sada na talasima Radio Beograda 2 slušamo pesmu Za malo me oteo mrak. Bend Autopark, naravno, Ognjenka članica ovog benda od 2000. godine i o tome ćemo u nastavku. Stiže nam i Srđan Deparić.

0: 11 časova i 19 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet, u kojoj je naša centralna gošća danas pesnikinja Ognjenka Lakićević. U studiju nam se pridružio i naš muzički kritičar Srđan Teparić. Srđane, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Sara.
0: I pre nego što pređemo na izdvajanje muzičkog događaja nedelje, samo da dopričamo nešto, odnosno da otvorimo i tu temu pri početku razgovora, Ognjenka. Meni je bilo veoma drago što si na promociji u petak pročitala pesmu Dobar dan, koja se završava sa dva meni veoma teška stiha, koje sam procenila da mogu biti ti nekakvi autopoetički ključevi za tumačenje ove knjige. Lepota, lepota, nepravda, lepota, nepravda, nepravda. Da li su lepota i nepravda suštinski tematski centar ove knjige? Knjige Za malo me oteo mrak. I zapravo, ako bi trebalo da nekako opišemo to mesto iz kog dolaze sve ove pesme, koje bi ono bilo? Kakvo je tvoje nekako osjećanje svijeta iz kog nastaje poezija?
2: Baš je to. Pa da, to je baš definicija u stvari toga. Rekla bih možda ne samo zbirke mog doživljaja svijeta, a možda i tog nekog kruga u kojem se ja krećem, jer istovremeno imam utisak da je svijet neverovatno, toliko lepota postoji, ne samo prirodnih, ali to možda najviše, nego umetnosti, da sad ne nabrajam, a istovremeno toliko svireposti koje bih ipak pripisala ljudima i čoveku, i onda je dosta teško tako, mislim, podeljenom i podvojenom svetu razmišljati uopšte. Tako da, to jeste, i uglavnom se cijela zbirka bori između toga, takve osjetljivosti na nepravdu i svirepost i lepote koje bi mogla da postoji, koje postoji, samo treba je videti. I mislim da onaj koji je vidi, možda mu još teže pada nepravda.
0: A koje su nepravde po tvom osjećaju one najstrašnije?
2: Pa, kako da kažem, prvenstveno nepravde prema onima koji zavise od nas i prema najslabijima, dakle životinje, bolesni, stari, nemoćni, znači oni koji su deca, koje potpuno zavise od milosti drugoga, jer ako pogledaš svet, on počiva od uvek na opresiji slabijeg, od uvek na dominaciji, a kada, recimo, ako pogledamo naš odnos prema životinjama koje potpuno zavise od nas, i kada vidiš kako je njima globalno, mislim na sve životinje, i kako se koriste, ti dobiješ informaciju o tome kakva je ljudska vrsta. Mm-hmm. I šta to govori o nama, to je veliko pitanje. Mislim, da. Ja imam neke odgovore, tako da nisu mi previše veseli ti odgovori, i oni me brinu, i mislim da onda treba se truditi možda davati glas onima koji nikako ne mogu da se zauzmu za sebe i da se odbrane.
0: Ja sam rekao, ti posvećuješ knjigu životinjama kojima je ljudska ruka oduzela život. Dobijaš li i kako reaguješ na komentare koji sigurno postoje, a to je da, ti si naravno pesnikinja, autorka, s druge strane, sudeći po tvom javnom delovanju, ti si aktivistkinja. Kako kada neko, a evo sad možemo pričati i o kombinaciji ta dva, kad ti neko kaže pa možda treba da se boriš prvo za ljudska prava, ne za životinska. Šta ti kažeš na to? Dakle, a verujem da takvih komentara
2: da uvek postoji ta relativizacija. Ako su ti ove slušalice, hoćeš da popraviš ove koje stoje ispod, oni ti kažu zašto ne popraviš monitor. Moj odgovor je uvek zato što ćeš ti popraviti monitor, a ja ću da se bavim ovim drugim. Mislim da ima mesta za svakoga. Izabrala sam onu nišu koja je možda najnepopularnija.
0: A što je najnepopularnija?
2: Pa, rekla bih, zato što ona zahteva određenu vrstu žrtve i požrtvovanja, i zato što ti prinosi ogledalo, zato što ne govori mnogo, zato što se ljudi osjećaju etički prozvanim. Ja mislim da je važno da sami sebe etički preispitujemo u odnosu na to. Tako da nije popularna zato što zahteva od nas nekakvu akciju, možda i promenu načina života i shvatanja, i uopšte uznemiravate iznutra, i da se ne bi susreo sa tim, ti bolje da ismeješ nekoga ko se bavi time, nego da promisliš da li u suštini ok da mi držimo određene životinske vrste porobljenima zbog naše komfora. To drma kave iz naših privilegija, komfora, načina na koji mi živimo. Tako da definitivno nije popularno. Mislim, kao i mnoge borbe aktivista i za ljudska prava u smislu nekakvih manjina, ali to smo negdje i usvojili. Meni uvek bude zanimljivo kada mi se desilo par puta da mi neki ljudi koji su aktivisti baš za neka ljudska prava i tako dalje naprave neku foru na tu temu gde ismeju to. Ja kao, ali čekaj, kao, mislim, ti isto to radiš, samo što, zato kažem, nismo još došli možda do toga i zbog toga dosta patim, jer to dolazi na red nekako poslednje ili nikada ne dolazi na red, a životinje dosta loše prolaze, rekla bih.
0: Da. Vratit ćemo se na tu temu. Svakako daću sada reč našem Srđanu, koji je bio na koncertu u Palati umetnosti Madlena u utorak. Koncert pod nazivom Imaginacije, pijanista Vladimir Milošević i violončelista Nemanja Stanković. I Srđan, ono što vidim na repertoaru, kombinacija klasike i savremenog stvaralaštva, ali verujem da ćemo poseban fokus staviti na kompoziciju Nataše Bogojević, Imaginacija, koja je imala premijeru. Kako je bilo na koncertu?
1: Prvo da kažem da sam prvi put bio u Palati umetnosti Madlena. U holu se održao koncert i pogodan je za kamernu muziku, zato što je dobra akustika. I koncert je, prostor je lep, prilično, i sasvim je odgovarajući za nastupe dvoje do troje, četvoro muzičara, pa možda čak i nekih kamernih orkestara. To je pod jedan. Pod dva, Vladimir Milošević i Nemanja Stanković su naši priznati muzičari koji imaju i svetske karijere. I zapravo oni su poznati po tome što nastupaju u triju korda. I mislim da oni jako dobro rade svoj posao, jer ne samo što izvode muziku koja u principu nema mnogo publike, oni se zaista trude i sa marketingom i sa tim vizualnim elementima da privuku publiku, ali ne na onaj neki jeftin način, jer iza njihovog tog dobrog izgleda i onoga što su dobro obučeni zapravo stoji kvalitet koji nude, i njihove interpretacije su dubinski dobro strukturirane, i oni su kadri da izvedu ne samo dela koja su padaju tradicionalan repertoar, već se bave i izvođenjem savremene muzike, najpre savremene srpske muzike, što je veoma značajno zbog toga što savremena srpska muzika ne pripada području muzičke industrije. Teško ćete naći baš mnogo kompozicija na Spotify-u ili na drugim
0: streaming servisima.
1: Već nekako tu smo još uvek ostali na području entuzijazma i toga da jedni drugima slušamo koncerte, i iako srpska muzika ima nekih uspeha, mislim na umetničku muziku, ima nekih uspeha i u inostranstvu, to je generalno zapravo problem sa takozvanom umetničkom muzikom, i to je posebna tema o kojoj bi možda mogli da posjetimo jednu emisiju, ne u prvih pet, nego...
0: Možda kad ti budeš centralni gost.
1: Može, kad me Sara bude zvala u podcast.
0: Dogovor, na primjer, da.
1: Da. Što se tiče repertoara, tu je Nataša Bogojević, kompozitorka koja živi i radi u Čikagu. Ona je napisala kompoziciju Imaginacije i zamislila je tu kompoziciju, zapravo njoj inspiracija bila odnos između savremenog čoveka i veštačke inteligencije. Zanimljivo je da je nazivima stavova dala nazive antičkih junaka, to su prvi stav Prolog, drugi Pandora i treći Prometej. I ono što je najinteresantnije generalno jeste taj sukob, odnosno to nije ni sukob, nego prožimanje arhetipskog i onoga što bi trebalo dokazuje na savremeni način života. U čemu se to ogleda? Nataša Bogojević koristi fragmente melodijsko-harmonske i tek u naznaci njena, ti fragmenti mogu da zaliče na nešto što postoji u tradiciji. Ona je potpuno kao kompozitor nepredvidiva, kao Pandora. Kada otvorite kutiju, njene melodije su fragmentima kreću u neodređenim pravcima i zaista i uz najmoćniju asocijativnost nije moguće odrediti, ukoliko pažljivo slušate, kuda se zapravo taj melodijsko-harmonski sklop kreće. Dalje, u kompoziciji su prisutni oštri kontrasti, to su jaki udari, agresivni i možda čak i besni po žicama violončela i po klavijaturi, a s druge strane ona odjednom to prevazilazi kroz jako naglašenu liriku koja negde ukazuje na neku vrstu prosvjetljenja ili transcendencije. Dakle, to su sve neki narativni arhetipovi koji su poznati od uvek umetnosti, ali ona ih koristi na jedan sasvim originalan način. Kompozicija je jako složena i sadrži bogatu mrežu tih narativnih arhetipova i zapravo to je ona situacija kada se mi nalazimo ispred kompjutera i koristimo veštačku inteligenciju, ali nismo baš uspeli da pobedimo svoje strahove koji su nama prisutni već hiljadama godina. Mislim da eto, to je neki moj pokušaj, ne pokušaj, nego prosto to je moj doživljaj te kompozicije. U njoj nema ništa od onih popularno postmodernističkih načela ironije, distance i tako dalje, da, fragmenti, ali negde mislim da Nataša Bogojević više ide na tu stranu psihološku i da zapravo ona i njena muzika pobuđuju te duboke slojeve, odnosno arhetipove. Druga kompozicija, Ognjen Bogdanović, kompozitor koji živi u Londonu, balada za Vlastu. Vlasta je Vlastimir Trajković, profesor kompozicije. Tu dolazi do korišćenja idioma impresionizma i brazilskog džeza, ali na jedan vrlo suptilan način. I ta kompozicija izaziva duboku melanholiju i tugu, i tu je do izražaja naročito došao violončelista Nemanja Stanković, koji posjeduje izuzetno, pod navodnicima, masan ton, ja ne znam kako to da nazovem, koji je opet jako pokretan i slobodan, a istovremeno ima i tu ajde da kažem, debljinu, odnosno tu izražajnost, ne volim tu reč da koristim. I Ognjen Bogdanović je inače, u njegovom opusu retko to može da se kaže za nekog kompozitora, ali on zaista nema ni jednu pogrešnu notu, sve na svom mestu. I na kraju imali smo jedan omaž baroku, to je Dragana Jovanović, Dragona se zove njena kompozicija, sonata za violončelo i klavir, gde ona zapravo se poigrava sa idiomima baroka i idiomima popularne muzike, što je vrlo interesantna kombinacija, ona to jako vešto radi. Druge dve kompozicije bile su sonata za violončelo Ludvika Beethovena u A-duru, odsvirana, inače zahtevno delo, odsvirana tehnički i estetski na jedan vrlo relevantan način, i na kraju koncerta mogli smo da čujemo i sonatu Claude Debussy-a za violončelo i klavir, tako da je to bio jedan vrlo zahtevan program i po ko zna koji put mi smo mogli da se uverimo da ova dvojica muzičara funkcionišu besprekorno. Ja zaista svakome preporučujem, ko vidi na reklami ime Vladimira Miloševića, pijaniste, ili Nemanje Stankovića, violončelom, bilo da nastupaju samostalno, bilo u paru ili sa nekim drugim, da to ne propuste.
0: To je snažna preporuka svakako za kraj ovog osvrta. Najlepše ti hvala, Srđane, bio naš Srđan Teparić. A samo na tragu ovog prethodnog, povodom izlaska ove knjige, Ognjenka dala si jedan intervju, ja sam to pomenula i na promociji, i rekla si da je muzika, pored davanja glasa životinjama, nešto najuzvišenije čega si se ti ikada dotakla. Ako bismo pokušali da objasnimo tvoj odnos prema muzici, ako bih te pitala uopšteno, verovatno bismo prevazišli okvir ne samo ove emisije, nego svih emisija, ali koliko je muzika važna za pisanje poezije? Eto, da pokušam da malo usmerim ovo pitanje.
2: Mnogo, neopisivo. Ja i kada

0: Ok, različito mi je pisanje za muziku za band, jer tu imamo određeni okvir, pošto uglavnom melodija već postoji. Nekad se desilo da radimo u suprotnom smeru, ali uglavnom je ovo redosled kako radimo. Ja imam melodiju, meni ta već muzika, ta postavka koju je naš gitarista uradio, meni ona već priča priču. I sad nisam morala da smislim posebnu temu, znači ja već nešto tu vidim, osjećam i onda se priča piše skoro pa sama. Mislim, a opet mnogo mi je teže da pišem zato što postoje velike ograničenja. Ne smem ja da pojedem muziku, da budem veća od nje, moram da budem nekako u funkciji toga i tako dalje i mora da bude taj tekst mnogo svedeniji. Mislim, mora, kao to je moja želja. Ovde isto čujem muziku, samo imam mnogo veću slobodu. Tu muziku to potpuno ja pravim. I dosta mi je lakše da pišem za ovakvu poeziju koja nije za muziku, ovde sam kao nekako, kako da kažem, uslovljena i metrikom i tako dalje. Ovde sebi ne dam to, ali naravno ja je posle proveravam kad čitam tu pesmu, kako ritam je nastala, to je poslednja provera, da. Šta god je ispalo ili gde god nešto se zagrcnem, to mora da ide i da se menja.
1: A može li jedna pesma drugog autora ili autorke biti početni impuls za pesmu koju ti napišeš?
0: Da, ja bukvalno, ja zbog muzike koju sam slušala sam počela da pišem, pošto nisam znala da sviram to sa 5, 7, 8 godina. Ja sam krenula da pišem pesme u stvari kao inspirisana muzikom kojom slušam. Ok, tad su to bili neki izvođači koje sam slušala u tom dobu, ali to je, a posle kad sam otkrila neki izvođači pa mi se njihov tekst video, da, itekako, čak kao mala sam on htela da imitiram kako piše Tom Waits tekstove, pa kao ja kao sad ću, mislim, pišem nešto što se dešava u Americi, ono, ne da nisam bila, nego ne znam uopšte čemu pišem, ali kao samo sam žela da imitiram to, da.
1: Da. Imaš neku asocijaciju u Srđana? Evo, Srđana sluša, onako gleda, razmišlja šta bi on mogao da nam kaže, ali generalno verujem da bi odvojena tema emisije mogla biti to kako nastaju stihovi u jednoj pesmi, a kako nastaju u jednoj pesničkoj.
2: Da, i odnos reči i muzike, mislim, kako posmatramo te stvari, jer reč i muzika kada su zajedno ne treba i posmatrati kao dve odvojene sile, nego kao zajedničku. I sad što se tiče kompozitora, znači upravo njegovo umeće spajanja u zajedničko jedinstvo dve odvojene sile zapravo predstavlja majstorstvo ili ne.
1: Da, velika tema. Svakako, mi ćemo sada čuti malo muzike u emisiji U prvih pet, pa pričamo o pozorištu, naravno i u nastavku o knjizi Za malo me oteo mrak, Ognjenke Lakićević.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Eko.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Eko. Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
6: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: 11 časova 43 minuta. Nastavljamo emisiju u prvih pet Radio Beograda 2, u kojoj danas najviše govorimo o poeziji, jer je sa nama Ognjenka Lakićević, ali naravno izdvajamo događaje nedelje. Posle muzike došao je red i na pozorište. Sa nama je Bojan Munjin. Bojane, dobar dan.
1: Dobar dan, Caro. Pozdravljam i vašu glavnu gošću Ognjenku i sve slušalce Radio Beograda 2.
0: Bojane, bili ste sinoć u Beogradskom dramskom pozorištu. Bila je premijera. Nastavak svojevrsni jedne predstave koju je reditelj i pisac Patrik Lazić postavio 22. godine, predstave Naš sin, ovoga puta predstava Naši roditelji, još jedan, dakle, autorski projekat Patrikov. Bojane, kako se to nastavlja, šta su ovde teme? Mnogo je govorio Patrik ovih dana u medijima, koristio je recimo termin autofikcijsko pozorište. Kako se vama to čini?
1: Pa, ja bih rekao da je to, preveo bih sa lično pozorište, sa intimno pozorište. Kako kaže Biljana Srbljanović još pre dobrih 30 godina, još kao studentkinja, pozorište malih bolova, dakle, pozorište di čovek nekako svoje teškoće prenosi pred svet na pozornicu. Tako da ne treba sad govoriti o Patrikovoj porodičnoj historiji i slično, ali jesu to lične priče. Uh-huh. E sad, sama predstava Naši roditelji govori, to je, da kažemo, dramaturški dobro skrojen komad.
0: Da.
1: To su tri para na jednom kruzeru koji ide po grčkim ostrvima. Na neki način je to jedan obrazac sveta današnjeg.
0: Simboli dekadencije.
1: Pa da, dakle, jedan jedan mikrosvet ili današnji svet koji je jako dobro prezentovan preko tog kruzera i svega što se tamo događa. Šta se događa unutar tih šest likova? Na kruzeru je 5000 ljudi. Događaju se svi mogući odnosi i sva moguća eksperimentisanja koje ovaj svet danas ima i sve moguće slobode i traume koje zapravo kruže, lelujaju ovim svetom. Dakle, bračni odnosi, izvanbračni odnosi, seksualna eksperimentisanja, heteroseksualci, homoseksualci, nešto između, različiti, tu su sad i nekakvi kako se to kaže, ekskort dečaci ovoga.
0: Aha, da.
1: Drugim rečima, govorimo o jednom čovečanstvu zabave koje se je oslikano na tom brodu, a zapravo čovečanstvo koje je duboko nesrećno.
0: Uh-huh.
1: Ti ljudi su jako blizu jedni drugima, ali zapravo su jako usamljeni. I ta predstava malo, ja kad sam ju gledao sinoć, malo mi se ona činila na onaj stari film Brod ludaka iz 65. godine. Stanley Kramer je režirao. To je brod gdje opet imate čitav svet. Neko je Jevrej, neko je Amerikanac, neko je bogat, neko je siromašan, ali oni idu u Nemačku, oni uleću u nacizam i u drugi svjetski rat. Ovo je svet nesrećnog bogatstva i usamljene društvenosti. I tu niko nije. To zapravo govori o jednom svetu koji je prebogat, prenapumpan, a zapravo na neki način je, kao što si malo pre rekla, dekadentan, ja bih preveo duboko nesrećan.
0: Mm-hmm.
1: I sad, s obzirom da je vaša gošća pesnikinja, ja bih možda povezao te dve priče.
0: Izvolite.
1: U ovoj predstavi su ljudi, kao što rekoh, jako bliski. Tri para koji se zapravo udaljavaju.
0: Mm-hmm.
1: A mislim, koliko razumem poeziju Ognjenke Lakićević, tu se radi o junacima ili naročito junakinjama koje udaljene ljude žele da približe.
0: Mm-hmm.
1: I Ova predstava, odnosno Patrik Lazić, na početku i na kraju ima jedno pitanje. Da li na kraju života će biti nekoga ko će nam dati čašu vode? Oni su jako, jako usamljeni, jako velike tenzije su među njima, među svim tim parovima. I odgovor na to pitanje nije jasan, gledajući predstavu. Nije jasno da li bi neko njima dao. Naprosto zato jer su toliko traumatizirani da je veliko pitanje. Onaj koji bi dao čašu vode, ja mislim da su junaci Ognjenke Lakićević. I s time bi završio.
0: Hvala vam, Bojane, mnogo i na ovim asocijacijama i na podsticaju za dalji tok razgovora. Vi ste otvorili nekoliko tema koje su meni jako važne. Meni se čini iz ovog opisa kao da Patrik Lazić se nastavlja na nešto što je tematski strašno prisutno i kod nas, ali i u svijetu, a to je to, gledamo bogate sa druge strane. Evo, malo prije toko muzike smo pomenuli seriju White Lotus, možemo okay. setiti i filma Trouga u Tuge, recimo. Dakle, okay. ali ono što je meni tu posebno zanimljivo Ognjenka i što bih dovela u vezu sa knjigom Za malo me oteo mrak, kao da je tebi ovde takođe bilo veoma važno da vidimo šta je to naličje tog ove faze ovoliko kasnog kapitalizma. Gde smo mi sada u ovom trenutku u tom smislu? Koliko jesmo ili nismo usamljeni u vremenu kada smo toliko umreženi koliko jesmo? Kako izgledaju naši trenuci u kojima smo opušteni i u kojima uživamo negde odsečeni? I da li je to uopšte moguće danas? Pa eto, sad sam nabacila nekoliko tema. Kakve su ti asocijacije na sve ovo?
2: Meni se sada dok ste vi pričali o predstavi, sam se isto setila i White Lotusa, Trogo Tuge, pa i ove serije što je nova sezona izašla nedavno, Beef, gde se parovi međusobno svađaju, evo sad u drugoj sezoni, a u stvari se nekako, to je klasna borba bogatih i siromašnih i mnogo je sada, pošto je sve veća, sve veći jaz između bogatih i siromašnih i čini mi se kao da bogati vode ceo svet i da mi više, kako da kažem, da to nisu skoro ni političke opcije, nego da su ne bogati, nego neumesno prebogati ljudi koji potpuno nemaju nikakav osjećaj više ni za šta, ali mi smo dobili malo tih zabava u smislu umreženi smo, gledamo stalno društvene mreže, mi isto tako vidimo na šta liči svet u smislu kakve sve nepravde mogu da se dešavaju i tako dalje, ali baš nemam rešenja, mislim u smislu ja nisam sigurna da čak ni, kako kažem, ni oni koji su se jako uložili u životu da imaju bliske odnose, da će i njima možda neko dodati čašu vode. Mi nemamo te garancije uopšte, to je ono što je možda i ovoj mojoj knjizi yes. se baš postavlja pitanje kao ko će te čuvati, ne znam, kad ostariš i tako dalje. Ali definitivno ono što ti nosiš možda kao neki kapital jeste pokušaj da se povežeš sa drugom osobom, a od menjanja nervnog sistema u stvari zbog stalnog odnosa, najbliskijeg odnosa sa telefonom, čini mi se da nekad ne stižemo više da se istinski povežemo sa drugim ljudima i kako to izgleda, mi gledamo kako izgleda, mi dobijemo savete kako da se brinemo o sebi i tako dalje, ali i eto sad, kako kažem, priroda postaje kao neko utočište, svi odlaze, ali mnogi ne znaju ni da poštuju tu prirodu, ostave za sobom tonu đubreta, samo na osnovu toga da je njima i dalje dobro, zaboravljamo da nismo sami na svetu za početak i onda se ja vraćam stalno na taj moment da smo mi toliko zapravo odvojeni od prirode. Ovo što vi pričate kao kruzer, dekadencija, sve je okej, ti više ne znaš čega da se setiš, a u stvari zato što si totalno, mislim, to je, kako kažem, jedna od mogućih hipoteza, ne nudim konačni odgovor, ali ta odvojenost od sebe je odvojenost između ostalog od prirode. Ako ti ne vidiš drvo, prirodu, životinje kao tvoj deo, nego moraš toliko nešto da smisliš, da se upiraš, da smišljaš stvari, mislim da smo tu već u problemu. Znači, kad kreneš od sebe, šta ti nosiš o sebi u svom unutrašnjem svetu, možda je to neko pitanje kojem se treba vraćati, ali nemam rešenje, imam samo dodatno pitanje.
0: Ali to kao da Ognjenka postavlja i tvoj lirski subjekat stalno to pitanje. Hajde da vidimo sad, iako imam svo to znanje, šta ja sad sa tim da radim, gde ja to da usmerim? I onda na kraju, mada sam možda to htjela u kasnijem toku razgovora da kažem, ali onda nam stvarno ostaje jako važna ona posljednja slika s kojom nas ti ostavljaš na kraju, o kojoj smo govorili i na samoj promociji, samo psi i ja. Da. Dakle, da li je to ono sa čim će se ostati, a što u isto vrijeme čitaocu može da izazove i pozitivno i negativno osjećanje?
2: Baš to. Mi smo pričali na promociji, neko kaže pa da li psi ti neće dodati vodu, neko drugi bi rekao da li oni me neće nikad razočarati, a ok, međuljudski odnosi podrazumevaju i određen rizik. Rizik da tvoj pokušaj da se zbliži sa nekim tokom godina neće se završiti onako kako želiš, ali i dalje mislim da je to zaista interpretacija čoveka, da li je ok da ostaneš sam sa psima ili nije u šumi, mislim figurativno možda.
0: Možda rečeno, izvolite Bojana.
1: Ja imam samo jednu rečenicu ovoga oko zapravo jedne očito ozbiljne, teške i traumatične civilizacijske teme i situacije u kojoj živimo. I koja se onda svodi na to da li će nam neko dodati čašu vode kad budemo stari, jer je svet postao sebičan i tako dalje. Ja mislim da bi se trebali potpuno lišiti tog pitanja i naše pitanje bi trebalo samo da bude, šta god bilo oko nas, da li ćemo mi dodati tu čašu vode ili ne. Uh-huh. I tu se onda stavi tačka. To je jedino svaki čovjek, jer sve drugo su opravdanja, pa ne možemo, pa ovo, pa svet je loš, pa ovoga i tako dalje. To znamo, ali nas to ne interesuje. Da li ću ja, vi, ti, moj brat, komšija, da li ću ja dodati tu čašu vode ili ne, to je sve.
0: Pa tu dolazimo do priče o odgovornosti.
2: To je to, odgovornost, znači u stvari baš to, jedino što možeš zapravo kontrolišaš si ti, tvoj unutrašnji svet i tvoje vrednosti.
0: Da. Idemo na muziku, emisija u prvi petak.

0: Tačno je podne, ovo je Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet. Prelazimo na priče o filmu, još jedan događaj koji je održan sinoć. Ana Vučković-Denčić je sa nama. Dobar dan,
1: Dobar
0: Ana.
1: Dan.
0: I dobrodošla. Naravno, 6. jun, dan Jugoslovenske kinoteke. To uvek znači početak festivala nitratnog filma. Uručeno je sinoć i priznanje Zlatni pečat, najvažnije priznanje kinoteke, reditelju i scenaristi Bori Draškoviću. Kako je bilo sinoć i bila su i projekcije dva zanimljiva filma?
1: Tako je bilo lepo i svečano, pogotovo zbog prisustva Bore Draškovića, koji ima 92 godine i on bio toliko dirnut ovom nagradom. Rekao je da je muke u svom životu lako prevazišao u odnosu na ovakvu počast. U jednom trenutku nije mogao ni da govori, delovalo je da će i zaplakati. I zbog takvih trenutaka su ovakvi događaji važni, ali zbog toga što ćemo do 15. juna gledati više od 50 restauriranih filmova.
0: A da se podsjetimo, šta znači nitratni film?
1: Nitratni film u užem smislu, zapaljiv film, znači onaj koji u toku projekcije može jednostavno da sagori, ali nisu svi ovi filmovi na programu zapaljivi na taj način. To su restaurirani filmovi, odnosno filmovi koji su kod nas dospeli mrežom različitih svetskih kinoteka, a mi radimo istu stvar za druge kinoteke. Mi mu ustupamo, pozajmljujemo filmove i nekad se desi da nešto što je blago kinematografsko jedne zemlje se sasvim slučajno nalazi u kinoteci neke druge zemlje koja to poseduje i u toj razmeni zapravo dolazimo do toga da svi baštinimo ono što je 130 godina kinematografije. Tako je film Jovanka Orleanka, čuveni film, pronađen u, čini mi se, toaletu jednom u nekoj kući. Dakle, mi i dalje tragamo za našim avangardnim filmovima, jer malo pa se desi da biva pronađen neki film za koji se smatra da je izgubljen. Tako smo pre 10 godina baš na festivalu nitratnog filma gledali prvi film Orsona Velsa, za koji se smatralo da je izgubljen. Tako da su to
0: uvijek neke... Uvijek ima tu kod nitratnog filma malo tog i detektivskog nečeg otprilike. Hoće li biti, neće li biti pronađeno?
1: Ima toga, ali juče je bilo lepo i zato što su čelnici različitih kinoteka, holandske, španske, bili prisutni i dobili su i oni plakete. A zašto pominjem špansku kinoteku? Zato što je upravo film iz njihovog fonda prikazan. To je film Ubistvo srpske kraljevske porodice. Film je iz 1903. godine i nastao je samo dva dana posle majskog prevrata. Traje samo dva minuta i to je zapravo rekreiranje majskog prevrata po onome što su autori, autor je Francuz, što su oni čuli da se desilo. I film je, ima jednu komičnu crtu, mislim, traje samo dva minuta, ali je zanimljivo to da prave vesti, odnosno fakti, nisu ni stigli do njih, do produkcije ovog filma, ali oni su brže bolje hteli da to snime, da rekreiraju i deluje, nažalost, mislim, pomalo i komično, apsurdno, ali eto, ovaj film smo gledali na samom početku i to je jedna kinematografska ekskluziva. A nakon toga i film Lumière, avantura počinje, Thierrya Frémaux-a. Ovo je film iz 2016. i da kažem da je Thierry Frémaux selektor i direktor Kanskog festivala, ali i fonda filmova braće Lumière. I nalik na postupku koji ima Slavoj Žižek u svojim filmovima, dakle, mi gledamo primere koje Thierry Frémaux komentariše.
0: Kao da kustosira na neki
1: način. Tako je, a ovo su filmovi braće Lumière, dakle, od samog početka, od ulaska

0: ikada film, zapravo izlazak radnika iz fabrike prvi, i on time i započinje ovaj film, koji je izuzetno uzbudljiv, mislim, za ljude koji vole i neme filmove i stare filmove, lepo i zanimljivo, toga će biti na ovom festivalu, da gledaju i filmove bez komentara, dakle, da. Stare filmove, najpoznatiji naravno Stanley Iolio, Charlie Chaplin i tako dalje, ali ovo je zanimljivo i zbog njegovih komentara, i dirljivo je, neki su plakali na samom početku dok je govorio Bora Drašković, ja sam za vreme ovog filma, zato što razmišljam, nije postojao način da se snimi praistorija, srednji vek, i dobro je što uopšte smo u jednom trenutku i krenuli sa tim beleženjem, eto, pre 130 godina je to bilo, ali je dirljivo videti sve te ljude zabeležene i sve te događaje. 900. godine braća Lumière su postavila kameru u voz, pa zatim u lift Eiffelovog tornja.
1: A pionirske aktivnosti.
0: Pionirske aktivnosti. Da. Naravno, od vrlo elegantnih filmova, na primjer Liona, odakle su oni poreklom, do onih čuvenih slapstick filmova Poliveni polivač, Pita u lice. I ovaj film ima i svoj drugi deo, i direktor, to jest VD Kinoteke, je obećao da ćemo sledeće godine gledati taj drugi deo koji je Thierry Frémaux načinio. Ali ono što je uzbudljivo na ovom festivalu su i filmovi koji govore kako su drugi videli nas, dakle, Beograd, Niš, Novi Sad, Frušku Goru, i to su sve filmovi iz 30. i 40. godina, ali pošto je program sastavljen iz 53 filma, čini mi se, tu su i filmovi, prvi ili poslednji filmovi nekih velikih autora, kao što je, na primjer, Roberto Rossellini ili Luis Buñuel, čiji će film biti prikazan na samom kraju festivala, i meni se čini, Saro, da ćemo mi o ovome
1: još
0: pričati sledeće nedelje, sigurno, zato što 53 filma iz kinoteka, uglavnom iz Evrope, ali ima tu i argentinskog filma, ima kazahstanskog filma, tako da bit će reći o ovome i nadalje. A da kažem da Nitra 28 ima na poleđini kataloga i sliku koja se smatra prvom pin-up slikom ikada izvađenom iz filma. Reč je o jednom američkom filmu koji ćemo također gledati na festivalu.
1: Ana, hvala ti, divne komentar, da, i sigurno da će naši slušalci pronaći nešto zanimljivo na ovom festivalu. I dok
0: mislim,
1: si govorila...
0: Mislim, pin-up kultura nije dobro ostarila i treba o njoj razgovarati. Da.
1: Možemo je kritički posmatrati, kritički, ako tako mogu da kažem, ali sve vreme dok si govorila, meni se nekako ocrtavala ona Markesova rečenica da je svijet bio toliko nov da neke stvari nisu imale ime. To je možda bio postupak braće Lumière, ali imam jedno drugo pitanje za Ognjenku Lakićević. Kada pričamo o ovakvim temama, ja sam već pomenula, Ognjenka, da je tvoja poezija jako utemeljena u stvarnosti, ali da li ti je ponekad potreban možda neka vrsta kreativnog stvaralačkog posticaja iz klasike? I čemu se onda okrećeš? Ja znam da posebno voliš poljsku poeziju, ali možda i šira od toga.
2: Ja sam se uvalila, slušam Anu i uživam u ovom, i kao hvala na ovim prikazima, kao pošto nekad se čovjek stvarno, kako da kažem, u nekim raznim obavezama svakodnevnim zaboraviš koliko postoji nekakva kulturna ponuda. Jest. Mada, nažalost, ja bih voljela da su sve te stvari mnogo... ne baš masovnije, ali da postoji mnogo veće interesovanje, da je u stvari to nekakva mainstream kultura, pa da onda možemo pričamo i o alternativnoj. Ovako sve deluje kao neka alternativa, a trebalo bi. Tako da, da, naravno, mislim, dok pišem se trudim da ne čitam ništa, ali dok ono, kako kažem, u onom kao intenzivnijem procesu sad, pošto je ovih kao 7 godina, zvučila bi da nisam ništa pročitala, nije to skroz istina, ali da, naravno, u smislu, na primjer, u tim periodima latencije, da bolje tako nazovem, umjesto nepisanja.
1: Stanje mirovanja.
2: Da, da, da. Kao onda volim, na primjer, sećam se baš kad je

0: umro Zagajevski, da sam krenula onda sve iznova da čitam i ponovo neke nove utiske da stičem sad iz te neke druge perspektive, ok, kao sad je sve to siromašen iza njega, ovaj, kao i tako za neke druge umetnike koji su bili, i onda svet mi deluje drugačije onda bez tih ljudi, i onda krenem da nekako kao sad uzmem da rekapituliram nešto. Da, naravno da mi je potrebno taj, mislim, samu stvarnost bi mi bila potpuno pustošeća, jer ona ako izuzmem lepote koje primećujem je užasno banalno, skoro pa vulgarna, i to mi ne bi bila baš neki podstrek da pišem o tome, mislim da bi se totalno zatvorila. Tako da, da.
1: Ali razmišljam sad, ti si angliskinja. Koliko je engleska klasična literatura važna za tebe?
0: Jo, ja sam engleski upisala da bi zapravo bolje, mislim, nisam mnogo ja promislila o toj odluci, ali ne kajem se, ali upisala sam da bi bolje razumela kao stihove muzike. I onda me je na prvi godini sačekao Beowulf, ja sam možda zovem, čekajte ljudi, ja nisam došla zbog ovoga, možda neki fast forward, kao šta je ovo, mislim, ništa loša Beowulf, naravno da je to, kako kažem, ono, obavezni deo ako ćeš da se obrazuješ kao anglista, nego su, ja sam prosto kao banula na taj fakultet i sam odjednom kao šta je sad ovo. Posle sam tek dočekala konačno američku književnost i englesku književnost, tamo četiri posebno, to već pri kraju, ova savremena. Orwell, pa onda kao Gospodar Muva, koji nisam čitala ranije, zato je fakultet zaslužan, pa koje me, to mi je stvarno jedno u kao možda top 5 knjiga. I sad više ne znam da li sam odgovarala na tvoje pitanje, ali da, mislim, kažem, ja sam upisala zbog nekih određenih stvari, ali malo sam sačekala da se one dese, morala sam da dođem do jedne treće godine fakulteta.
1: Da, ali zanimljivo, evo, i kroz ovaj odgovor smo saznali, odnosno potvrdila si da dosta stvari kod tebe ide preko muzike, da. Pa mi je stalo da pomenem i jedan tvoj stih iz knjige Za malo me oteo mrak, kažeš, muzika prvo ona pa svetlost. Da je to ono prvo za prvo. Slušamo malo muzike, pa se vraćamo u emisiju, razgovaramo u nastavku sa Zojom Bojićem.

0: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
1: Eko. Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Prvih pet, kulturni događaj nedelje. Stigli smo do našeg četvrtog od pet događaja. Reč je o jednoj važnoj izložbi koja je otvorena ove sedmice u Beogradu u kući Legata. Reč je o retrospektivnoj postavci umetnice Ana Marije Vartabedijan pod nazivom Susret. 50. samostalna izložba kojom Ana Marija obeležava tri decenije rada, a na ovoj izložbi u čak pet prostorija se mogu videti različiti zaista radovi. Tu su i slike, i crteži, i maske, i mozaici, knjige umetnika, animacije, ilustracije, kao i čak 40 koncertnih rock fotografija. I zaista je reč onda o preseku Ana Marijinog 30-godišnjeg umetničkog rada. Ove moje reči će potvrditi naša likovna kritičarka Zoja Bojić. Zoja, dobar dan, jel se čujemo?
1: Dobar dan, kako da ne?
0: Hvala vam što ste sa nama danas i eto, mi ne možemo naravno naše slušalce voditi kroz svih pet prostorija, ali Zoja, šta je vaš opšti utisak sada prosto kada se posetilac suoči sa tolikom količinom radova koji su rađeni u različitim tehnikama, u različitim žanrovima, dakle, kakva je ova izložba?
1: Pa to u stvari jeste nešto što je retkost zbog toga što bilo kojim načinom, bilo kojim medijem da se Ana Marija Vartabedijan izražava, uvek prepoznajete da je to Ana Marija Vartabedijan i to za proteklih 30 godina. Izložila je različite radove, one iz 95. koji su neke maske, trodimenzionalni portreti, da tako kažem, koji izgledaju isto kao da ih je radila juče. Prosto jedan te isti rukopis, jedan te isti, što naravno ne znači da umetnica se nije razvijela, naprotiv, ali da je kod nje vrlo očigledno, kao kod nekih velikih umetnika, to njeno prepoznatljivo, uvek isti pristup, uvek ista vizura. I kada vi gledate neke od, recimo, pejzaža koji su stvarani tokom posljednjih 30 godina, i to su pejzaži iz različitih predela, različitih delova sveta, neki su iz Srbije, neki su iz Jermenije, neki su iz Irske, ali vi uvek vidite jedno isto interesovanje umetnice za određene aspekte tih pejzaža koje prikazuje. Oni su naravno veoma različiti jedan od drugog, u ostalom pripadaju raznim geografijama, pripadaju u raznim periodima njenog stvaralaštva, ali vi svejedno znate da su to pejzaži koje je naslikala Ana Marija Vartabedijan. Tako isto znate i za te maske i za portrete i za fotografije, naročito rock fotografiju naravno, koja opet ne mora da se bavi specifično portretom određenog rock muzičara nego njegovim nastupom na sceni, ali vi svejedno vidite tu jednu direktnu povezanost sa načinom na koji je Ana Marija slikala portrete nekih možda drugih ljudi 30 godina ranije, pa opet vidite, to je taj isti rukopis.
0: A Zoja,
1: i to
0: kako
1: je vrlo
0: bi...
1: redko i izuzetno nešto zaista što oslikava i ovu, odlikuje i ovu izložbu.
0: Ono što mi je zanimljivo, što bih htjela da eto čujem vaše tumačenje, taj sam naslov izložbe Susret. Pa da li je to upravo negde ovo što vi sada govorite, da li to predstavlja autorkin susret, pa sad sa svim tim različitim predmetima njenog umetničkog rada kojima se ona suštinski bavi?
1: Da. Također, na izložbi su možda izloženi možda najintimniji radovi Ana Marija Vartabedijan, a koje tako ja shvatam, i sad taj susret shvatam kao jedan intimni razgovor između umetnice i njene publike, naravno. I mislim da posebno treba da obratimo pažnju na ono što se zove knjiga umetnika ili umetnikova knjiga. I da je to prosto jedan najinteresantniji aspekt njenog stvaralaštva, zbog toga što prvo, to obično su knjige umetnika nekakve sveske u kojima je umetnik likovno beležio svoju stvarnost. Ovo nisu sveske, ovo su onako pop-upovi, odnosno trodimenzionalna dela, papirna dela, crtana, slikana, ispisana, koja su zapravo skulpture, trodimenzionalne su. Međutim, skulpture sa pozitivnim i negativnim prostorom, odnosno ima puno praznina između nekih delova tih skulptura. I mislim da je tu u stvari taj susret Ana Marin sa njenom publikom nekako najintenzivniji, zbog toga što ona potiče iz porodice koja se bavi knjigom. Uh-huh. Ona sama se puno bavila i dalje se bavi, to i predaje, grafičkim dizajnom, knjigom također, ne naravno samo knjigom, ali i knjigom. I da taj neki njen drugačiji pristup, šta to sve knjiga može da znači, je oličen u tim, u tim radovima. Uh-huh. I nekako mi se čini da je ta tačka susreta, mada tačaka susreta imate između publike i njenog rada u, na svakom koraku tokom izložbe, je li tako? Ali da je nekako ključna tačka susreta između publike i umetnice, da su baš ti radovi, ti, te intimne sveske, pop-up sveske, trodimenzionalne sveske koje nam je prikazala.
0: Hvala vam najlepše, Zoja, na ovom kratkom osvrtu na izložbu susreta na Marije Vartabedijan, koja je u toku u kući Legata u Beogradu sve do 21. juna. To je naravno i preporuka vama, poštovani slušalci, da ovu izložbu posetite. No, evo, sada mi se javlja kao neka vrsta asocijacije s obzirom na to da, kao što smo rekli, Ognjenka Lakićević je... Ulažeš, Ognjenka, veliko, evo ovako da vam postavim pitanje. Važna ti je, čini mi se, ta prisutnost na društvenim mrežama. Važna ti je ta neka vrsta komunikacije neposredne sa ljudima koja se odvija preko društvenih mreža. I sada Zoja priča o umetničkim, umetnikovim knjigama, je li tako? Meni se čini kao da je jedan jako važan deo onoga što ti jesi, pa samim tim i tvoja poezija, jesu te neke vrste introspektivnih uvida u ono što intimno jesi ili jesi bila. Naprimjer, zašto to kažem? Da kažem konkretno. Ti, naprimjer, deliš sa nama tvoje dnevničke zapise iz tinejdžerskog perioda. Kada to čitaš, koliko to može biti opet podsticajno za tebe u nekom smislu, upravo tom za pisanje, za promišljanje i tako dalje? Koliko ti uvid u ono što jesu bila neka tvoja ranija razmišljanja donosi neku vrstu kreativnog podsticaja?
2: Pa da, u stvari ti dnevnički zapisi više su krenuli sa jedne strane, mislim, za vreme COVID-a, kad sam onda krenula da preturam po stvarima.
0: Kad smo svi bili više
2: kod kuće. I kao ovaj, malo neki miks kao komedije na svoj račun, a i kao nekog možda zabavljanja, do sa druge strane ti je negde u stvari jasno kako se možda razvija neko ko ima tako, kako da kažem, malo ono od uvek povišenu zabrinutost za stvari, dok ljudi deluju malo bezbrižnije i opuštaju se, onda ti stalno imaš neki unutrašnji dijalog koji te opseda, koji je delom, mislim, sada kao zabavan, ali kapiram da kao detetu ti nije skroz da zabavan, nego uvek nešto, kako da kažem, imaš neke dodatne misli koje te opterećuju. Tako da čini mi se da se to dosta dobro nadovezuje na ono kasnije, da možda ništa nije iznenađujuće, ali ono što je što je ranije, možda ti dobiješ informaciju da si malo kao nešto možda nije u redu s tobom, jer se preveliki u nekom smislu osobenjak. Mm-hmm. I da to nekako nije dobro. Pa pokušavaš da se nekako, da to malo i kao sakriješ, da bi delovao normalnije. Posle ti to više nije tolika briga, ali uzmeš nešto u smislu od te neke osetljivosti i stalne budnosti, verovatno nastane nešto eto drugo. Mislim, kako da kažem, povežeš se sa umetnošću, zato što jedan trenut kad se povežeš, u stvari to krene da ti bude uteha. Nisi ti totalno zapravo neki ludak.
0: To je tačka prepoznavanja, da. Ti se identifikuješ. Kažu ljudi, najlepše kad čitaš knjigu ili gledaš film, da shvatiš, pa neko se još ovako osjećao kao ja.
2: Baš tako. Iako mislim da je danas mi je često bude teško kad shvatim da umetnost često postoji samo do tačke sopstvene identifikacije i kao prepoznao sam svoje iskustvo, ovo dalje mene zanima, nije mi blisko, a ja nekako prvo se trudim da, ok, polazna tačka bude ono što znam, moj unutrašnji svet, ali trudim se da pišem o stvarima, u stvari koje su veće od mene, i to je ono što je možda i ova zbirka, gde je ova zbirka malo drugačija, jer kao ono što si me pitala na početku, kako sam, šta se desilo umeđu vremenu, sazrela sam da je, ne mislim da je moj unutrašnji svet u stvari glavna tema više moje poezije. U stvari to jeste unutrašnji svet, ali se mnogo tiče i nekih drugih tema, ne samo nekako tih ličnih previranja.
0: Meni je zanimljivo što je u ovoj knjizi u odnosu na Vodič kroz požare, mi ovde imamo jednu pripovedniju Ognjenku, kao da si, duže su ti pesme, veoma često one počinju od određenog događaja ili od trenutka u kom se nešto shvata pa se odatle odmotava neko klupko, ali kako ti sad, znam da je to nezahvalno pitanje za samu autorku, ali kako ti sad posmatraš tu svoju potrebu da ideš u jedan takav stil, i to je nešto drugačije, a opet ono što sam ti rekla i privatno, to je Ognjenka, to je nešto što apsolutno prepoznajemo kao tvoju poeziju.
2: Da, nisam kada je to tako nastajalo, nisam razmišljala da se to na taj način menja, pošto su uglavnom sve bili godinama nekakvi zapisi, dosta pesama je bilo i odbačeno kao možda nekako nedovoljno relevantno u tom trenutku za mene, ili nije možda pripadalo toj kao toj celini, jer sam ja na kraju u istom sličnom raspoloženju sve pesme krenula da uređujem i sređujem, makar je neka počela da bude napisana ili bila skica od pre nekoliko godina, ja sam ih sada u poslednjoj godini u stvari krenula da ih sređujem.
0: Tebi je bilo važno, čini mi se zaista u ovoj knjizi, da to bude pesnička knjiga u smislu zbirka, da postoje, dakle mi nismo rekli, 6 ciklusa vrlo jasnih. Neki do duše su nam potpuno, u nekim ciklusima su pesme potpuno povezane i jasno nam je zašto su zajedno, a drugi možda samo po osećajnosti. Ako nisu toliko tematski nekako srodne te pesme u jednom ciklusu, kao da imaju tu neku istu vrstu osjećajnosti, kao da si o tome zapravo mnogo razmišljala.
2: Pa razmišljala sam u stvari kako da ih, jer ne postoji baš kao nit u smislu kao dešava se neki događaj pa ja pripovedam, kao ne znam, Vodiču kroz požare, postoji ciklus tokom godine kako se neka osoba, nešto se dešava sa njom, pa kao postoji neka hronologija. Ovde ne postoji baš takva, podeljena je po celinama u smislu, čini mi se, neki međuljudski odnosi, pa ciklus koji više se tiče spoljnog sveta i nekakvog, znači ono što je kao u nama i među ljudima, a ovo je onako se otvara kao ka svetu ili svet ka nama šta čini. I postoji taj jedan deo koji je pretposlednji, koji se tiče dosta prirode. Tako je. I onda taj poslednji neki koji kao može biti nekakva, mislim, epilog uslovno rečeno, ili bar ponuda, nekakva hipotezica šta može biti na kraju, i onda ostavljamo da to svako uzme da li je optimistično ili nije.
0: Na konto one povišene zabrinutosti, možda bih hvala da nam pročitaš još jednu pesmu, pesmu koju isto nisi čitala na promociji, pesmu List, koja je kratka, dinamična i mislim da će biti zanimljiva našim slušalcima da je čuju.
2: Liste. Avioni, čudesni transport, rad srca diskretan, radost uprkos kraju, nauka održava me, zlo, svirepost bez sinonima, životinje, bezumna blagost, muzika, prva ona, pa svetlost. Voda, isto kao muzika. Drveće, zanemarene fabrike života. Zalazak sunca, izlazak prespavam. Nada, noge mešaju sa samoobmanom. Alkohol, nešto kao nada. Beskrajno nebo, stalno prisutno nadgleda. Ti, preliven suncem, neopterećen mojom brigom. Jednom ću morati da prestanem da pravim liste na kojima nema mesta za mene.

0: Aspon u njegovoj poeziji, ali ne samo poeziji, i tu je važno da podsjetimo na to da je Mirjana bio netipičan i kao urednik i kao prozaista, odnosno antologičar. Sad da ne pominjem ovde sva njegova dela, evo samo ću skrenut ću pažnju na to, a ima 8 pesničkih knjiga od 1984. pa do 2022. Ima niz svaštara, potpisivao se inače i pseudonimima kada je pisao prozna dela Tah Rajić i Ravijojlo Klikovac. Po tome vidimo jednu njegovu parodijsku i humornu stranu koja je takođe prisutna i u poeziji, kada su književni kritičari pisali o njemu, upravo su to isticali, pa da kažemo jedan luk od te parodijske strane i vedre pre svega, kao onoj melaholičnoj i meditativnoj, kakva je bila u poslednjim knjigama, što godinama, što životnim okolnostima koje sam pomenula da su ga zadesile. I možda bi trebalo da svakako istaknem i to kako je koncipiran ovaj temat. On nam donosi na početku jednu neobjavljenu pesmu, pesmu iz rukopisa, na samom kraju jednu neobjavljenu priču, i o tome je govorio Milivoje Pajović na promociji. Dakle, to su mine priče i pesme koje su ostale u rukopisu, a on nikada nije prestao da piše i, kako on kaže, uvek je zapisivao stihove posle celodnevnog čitanja negde na granici između noći i zore. I eto, ono što će njegovi prijatelji i književnici uraditi jeste da će se potruditi da što pre izađu, dakle, i te pesme i priče. Ima ovde i beseda koju je izrekao kada je dobio Zmajevu nagradu. Ima dosta fotografija i predstavljaju ga njegovi prijatelji, to sam bila naumila da kažem, oni koji su ga poznavali od ranih dana. On je rođen u Titogradu u današnjoj Podgorici, i o tome kako se uopšte upustio u svet knjiga, svet književnosti, pa onda kada je došao u Beograd i eto do poslednjih dana. Dakle, daje se celina jednog njegovog životnog puta koji nije bio tipičan, nije bio uobičajen, njegovog tog vedrog duha i nekako dostojanstva i onim najtežim životnim okolnostima. I naravno, imamo ovde i taj raspon književni u svim, jel da, formama kojim se bavio, a on je bio i urednik, radio u Službenom glasniku, uredio je mnoge knjige. Opet netipično, i jedna knjiga, ima ih nekoliko u koautorstvu, to je i sa Goranom Petrovićem i sa takođe pokojnim Božom Koprivicom, koji je napisao Blues za dva prijatelja, takođe spojio ih tu.
1: Eto. Drago mi je da si pomenula Božu Koprivicu, zato što je umeđu vremenu, nažalost, i Boža Koprivica preminuo. Sonja, jel znamo kakva je distribucija ovog časopisa? Može li se do njega stići?
0: Da, to je nažalost ostalo da se raspitam, ali ja pretpostavljam da, kao i uvek kada je reč o ovakvim izdanjima, svi koji su zainteresovani mogu da kontaktiraju Srpsko književno društvo, da se tamo raspitaju, možda i samo društvo ima neki broj časopisa, i pretpostavljam, kao i uvek, u knjižari Aleksandar Belić, koja takođe vodi računa o tome da ima takođe ovakva dela.
1: Da. Hvala ti najlepše, Sonja. Bila je ovo naša Sonja Milovanović. Eto, nama je ostalo nekih 10 minuta do kraja razgovora sa Ognjenkom Lakićević, i tolike su mi sada asocijacije na sve ovo što je Sonja govorila. Ali eto, i Miju Raičevića nekako jednim dijelom makar prepoznajemo i po humoru i po toj stvarnosnoj poeziji. Ognjenka, mi veoma često u književno-kritičarskim krugovima možemo da čujemo da je trenutno ima mnogo stvarnosne poezije na našoj sceni. Tvoja poezija je svakako stvarnosna. Šta ti kažeš na te kritike? Odnosno, da li bi ti mogla da zamisliš da pišeš neki drugačiji tip poezije osim ove kakva, na primjer, u knjizi Za malo me oteo mrak?
2: Pa, mislim da mogu, možda bih pisala, ali mogu da kako je kažem, postoji različite izvedene stvarnosne poezije. Ja pravim razliku između toga da li si svestan da postoji nešto veće od tebe, šta god da je, veće od tvojih unutrašnjih previranja koje se mešaju sa spoljnim svetom. Tako da malo me više privlači generalno poezija, u stvari, gde je ta neka estetska obrada stvarnosti i neka još produbljena analiza stvarnosti je malo izašla iz samo unutrašnjeg sveta pesnika koji ulazi u ulogu kao, odnosno daje lirskom subjektu ulogu sebe. U smislu, razlikujem tu neku kao dnevničku poeziju gde samo izbaciš šta god ti je palo na pamet i nekakve obrade te stvarnosti.
1: Su komplikovane obrade stvarnosti?
2: Pa, zavisi.
1: Kako idu ti procesi zapravo?
2: Da, mislim... Mislim da čovjek bi trebalo se, u smislu, meni je to jako lepo da radim, ali bude mi nekada teško da izaberem da taj izraz bude samo u funkciji poezije. Nekada mi je bilo teže, sada mi je malo lakše, ali te stvari koje nisu u funkciji poezije, nego su u mojoj ličnoj funkciji, da meni nešto znači taj stih. Sad tu sentimentalnost nemam više toliko, u smislu ovo mi baš znači lično, totalno mi je nebitno, ako nije u funkciji poezije ide samo delete. Tako da da, nadam se da je to neki deo odgovora.
1: Da. Razmišljam sada samo dok te slušam kako pričaš u onih 7 godina, pa evo kako se bližimo kraju, pa da pomenemo još jednom od tvoje prethodne zbirke, se desilo i to da si ti postala sistemska porodična psihoterapeutkinja. Ako posmatramo sada tvoj aktivizam i posmatramo činjenicu da si profesionalno baviš psihoterapijom, jesu li to te dve oblasti tvog delovanja gde može onda, koje dolaze nekako neminovno u kontakt sa tvojom poezijom, ali gde moraš da budeš izrazito oprezna oko toga šta pripada suštinski čemu.
2: Baš tako, baš tako. Recimo, kako da kažem, aktivizmu nema mesta u psihoterapiji, u smislu mom ličnom aktivizmu, niti mene, znači tu dajemo prostor u unutrašnjem svetu i stvarnosti klijenta koji dolazi. Tako da nije važno u tom trenutku ono šta ja verujem i koje su moje vrednosti. Mi pričamo o njegovim vrednostima i to je jako važno držati tu granicu i ne unositi te stvari. Ono što je slično i što je potpuno, što kao nekad ljudi pitaju, pa kako ti to povezuješ, ja vam pitam, pa kako vi ne povezujete u stvari pisanje i aktivizam, znači bilo koje umetno zapravo, i aktivizam i psihoterapija se bave jezikom, jezik je jako važan, a drugo, bave se, ili možda prvo, bave se stvarima koje možda nisu vidljive na oko. Bave se procesima koje možda, znači aktivizam daje glas onima koji se ne vide ili pričaju o stvarima koje su nevidljive, odnosno o onome šta je normalizovano, a možda nije normalno, znači nekoj dekonstrukciji.
1: Treba da preispitamo, možda.
2: Tako je. Da. Psihoterapija se isto često bavi nekim normalizovanim stvari u okviru sveta klijenta i njegovog možda odrastanja, koje nisu bile zdrave za njegovo funkcionisanje, a on sam nije to mogao da primeti. A poezija upravo pokušava da objasni neke stvari koje možda nije tako lako objasniti, možda daje nekakve slike i nekakve osjećanja koje nije lako objasniti, u stvari daje jezik tome svemu.
1: Da. I evo kao možda među po stvari, žao mi je evo da samo pre toga nismo pomenuli ni jednom autopark, stekla sam utisak i na promociji kao da su ljudi nekako želeli autoparka, da su želeli novih pesama. Šta se tu dešava, hoćemo li moći nešto uskoro da očekujemo?
2: Pa sad mi smo izdali taj album, eto vidiš kakve su to pauze i za knjige i za albume, ali dešavaju se stvari neke druge u međuvremenu, evo kao što si pomenula u malo pre ovom postavljenom pitanju. Tako da mi smo izdali album prošle godine, imali smo 2 koncerta i kao to je za nas ok, dosta je, zato što neki članovi, ne živimo svi u istom gradu u ovom trenutku i onda je malo teško da se okupimo, ali mislim da Nikola, naš gitarista i autor većine pesama, ima bukvalno već spremljen jedan album koji je u proteklom nekom periodu, možda godinu dana, možda i manje, pravio, tako da nije isključeno da ćemo uskoro praviti pesme, ali veliko pitanje je kada ćemo ih objaviti.
1: Da. Sigurno ćemo, sad je prerano zaista da te pitam za kao neku novu zbirku poezije, to je zaista prerano, ali evo za kraj sam isplanirala možda da nam još nešto pročitaš. pesmu Nemoj sve tako ozbiljno da shvataš. I kao poslednje pitanje koje sam baš želela da na kraju nekako otvorimo to kao temu,

0: kao što verovatno često čuješ, kao što sam to pomenula već, jel, to zašto je tvoj aktivizam usmeren ka ome, ne ka onome, sigurno da se često čuje i neka vrsta potrebe za relativizacijom u cilju toga kako bi nam bilo lakše. Pa kažemo, šta mi sad s tim da radimo? Tako? Mm-hmm. Šta ti kažeš na ta pitanja koja prosto u nekom smislu moramo nekad tako odreagovati i reći, čekaj, ću sa gorima ako mislim na sve probleme ovog svijeta, ali neko sa tvojim senzibilitetom i sa karakterom, kako sa tim izlazi na kraj, odnosno, da li ti kažeš nekad sama sebi, ajde, ne mogu sada da mislim ovo?
1: Pa da, ne mogu da kažem, ne mogu da mislim o ovome, ali recimo dešava se...
0: Da li se sagori u tome?
1: Apsolutno, i mora da se vodi računa o tome da čovjek mora da se sačuva za, kako da kažem, celoživotnu nekakvu borbu. I ako sad se goriš, onda nećeš moći nikome da pomogneš, i zato je dosta važno u smislu i ljudi koji se bave aktivizmom, znači mnogo žešće, mnogo temeljnije i na terenu, tipa spašavaju životinje, to je stvarno, ti ljudi su baš u velikom problemu i baš sam u kontaktu s njima, to je, ne znam koliko je potrebno, kako da kažem, baš je izlazak iz zone komfora, oni je nemaju više, u stvari, to je problem. Tako da, da, treba se čuvati na neki način, ali ja se, ono što ne volim su racionalizacije u smislu izmišljati izgovore zašto nešto nije tako. Ja mislim da je možda da treba da preispitujemo stvari koje nas uznemiraju, koje su nam neprijatne, ali da smo suočeni sa njima, ali da shvatamo da ne možemo istovremeno da spasimo sve. Pa, kako da kažem, da to nekako doziramo, da možemo i sebi da damo nešto i da možemo, kada možemo nešto da uradimo, ako ništa da se ne rasplinjamo toliko, nego da se na neku...
0: Fokusiramo.
1: Da.
0: Da. Evo za kraj, da nam pročitaš ovu
1: hvala.
0: Pesmu.
1: Ako smijem samo nešto za kraj da kažem, pored sjajnih pitanja koje mi uvijek postavljaš, pa ja onako, kako da kažem, se baš zamislim, i prostora koja mi uvijek daš za teme u kojima ljudi ne vole mnogo da pričaju, a posebno kad izašla ova zbirka, retko ko pita o toj posveti životinjama i zašto mislim da je to važna tema, moram kažem da sam, ja toliko sad odlazim odavde nahranjena svim ovim stvarima koje sam čula, koje i Sonja pričala, i Ana, i prethodna dva kritičara, tako kao da sam zakoračila u neki svet koji je baš ti hvala.
0: Mnogo mi je milo zbog toga. Hvala ti.
1: Nemoj sve tako ozbiljno da shvataš. Uvek budna, pomalo napeta, ali umem da sakrijem. Nekoliko decenija iskustva, humora za preživljavanje. Nemoj sve tako ozbiljno da shvataš. I vršnjaci odrasli usput zadaju domaći zadatak. Jedini svet koji znaš očekuje korekcije od tebe, prekorevaš se, učiš da se smanjuješ, ti si mrva. Rekla bi toliko toga, ali niko neće dramu, niko neće tvoju dramu. Odrasli su umorni, prečesto ljuti, ti ne želiš da se iko koga voliš brine. Ne bih nikome da smetam, je lozinka, mantra kojom otključavaš magiju svog detinjstva. Eto kako sam postala nevidljiva. Govorili su kako je neobično, to kažu za devojčice koje nisu baš lepe, ali tajno sam jačala karakter da bi mi se potom razlio po nesigurnom licu. Zbog dugih kostiju i kratke kose, neretko bi mislili da sam dečak. Punk je imao svoju cenu, ništa što ne mogu da platim. Obično platim i tuđe. Govorili su kako je mudra, to govore za starmalu decu koja preživljavaju samo ako se neprekidno trude. Kad poraste, spasavaće one sa teskobom u stomaku, koji kasnije prezru svoje spasioce. Daveće sebe, dok u njima ne bude ostalo gotovo ništa, ljuštiće viski kao melem. Spas ne dolazi, hoće li ima već jednom neko pronaći. Bila bih lepša sa frizurom za devojčice, ipak od uvek sam imala plan. Sve vreme u sebi puštala kosu, koja se sad na vetru konačno igra s mojim ramenima. Zagrlja je uvek kasnio, spas neće doći, bajke su prevara, filmovi iluzija, niko neće pomoći, sama si jelozinka, svire pa ljubavna mantra kojom otključavaš magiju svog života. Eto kako sam postala ja.
0: Olja, mnogo ti hvala, na ovom razgovoru i na gostovanju. Želim ti mnogo sreće sa knjigom, još mnogo uspešnih promocija i eto da se vidimo čim pre ovde u studiju. Najlepše hvala. Poštovani slušalci, bila je ovo današnja emisija U prvih pet, koju su za vas pripremili i realizovali Marija Kodelja, Ivana Mandić, Predrag Vasić, Tanja Kusanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji, prijetan dan i do slušanja.

0: 5 do 13.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na izbore izlazi pod brojem 119. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Izlaznost do 11 časova je 8,33%, a najveća izlaznost je i dalje u srpskim sredinama. Odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine da za 10 dana produži licencu MOL-a za pregovore u vezi sa naftnom industrijom Srbije pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rešenja, ocenjuju stručnjaci. Željko Marković iz Saveza energetičara kaže da OFAK kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane da usaglase stavove, kako bi se takva transakcija mogla desiti. Grčko je pogodio zemljotres magnitude 5,3 stepena, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio 13 km jugoistočno od sela Mantudi na grčkom ostrvu Evija, na dubini od oko 5 km. Očevici kažu da se osetio nekoliko sekundi. Usledio je još jedan potres svega 4 minuta kasnije, magnitude 5 stepeni. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sini Jakovi i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki to je bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Vreme do kraja dana, smena sunca i oblaka, ponegde kiša, temperatura do 30 stepeni. U Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 1006 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost emisije producentske priče koja na programu od 17 sati je dr. Dragan Milinković, producent i nekadašnji direktor nacionalnog ansambla Kolo. Kao izuzetan pokretač i motivator poliglota, kao i osnivač nekoliko svetskih festivala, on je svoju energiju i znanje posvetio unapređenju umetničkog izraza i strateškog plana razvoja naše najznačajnije umetničke institucije. Sagovornici u emisiji su i koreografi Vladimir Spasojević i Vladan Životić, kao i profesor produkcije u penziji Feti Dautović. Emisiju uređuje i vodi producent Duško Marić. Ovogodišnju sezonu prenosa iz Metropolitena završavamo operom Poslednji dan Fride i Diega, koju je komponovala Gabriela Lina Frank. Priča prikazuje Fridu, koju peva vodeći mezzosopran Isabel Lenard, kako napušta podzemni svet i ponovo se susreće sa Diegom, koga tumači bariton Carlos Alvarez. Izvođenjem opere diriguje muzički direktor Metropolitena Janik Neze-Segen. Urednice i voditeljke prenosa od 18 časova su Maja Čolović-Vasić i Isidora Bovan. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Put svile. Put svile. Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Danas vas vodi kroz korzikansku narodnu bajku Devojka zaljubljena u Slavuja. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

Rečima počinje krcikanska narodna bajka Devojka zaljubljena u Slavuja, koju posvećujemo današnji put svile. Jednog dana Beladona reče majci: Majčice, rešila sam da se udam. Pobogu čedo moje, reče majka, pa tek si navršila 15 godina, još nisi ni devovala, kako da odjednom bude žena? Majko moja, ništa ne pitaj, bila je uporna Beladona, ja se udajem. Tvoja volja, pomiri se majka, kaži mi bar ko je tvoj izabranik. Želim da pođem za Slavuja koji svakog jutra peva na našem naru. Udaješ se za Slavuja, užasnu se majka, šališ se, ili si daleko bilo od nas, pomerila pameću. Misli šta hoćeš, ja hoću da se udam za pticu koju volim. Pre nego što nastavimo priču o sudbini lepe i uporne Beladone, vratit ćemo se muškoj pevačkoj grupi Barbara Fortuna, čijeg smo vokalnog solistu Andrea Domincinija na početku emisije čuli u pesmi Canto d'amore. U nastavku ovu čuvenu korsikansku grupu slušamo u pesmama Un ti ne fa i Te cemo.

Kada je Beladonina majka čula da njena 15-godišnja kćer namerava da se uda za Slavuja, poče da krši ruke od očajanja. Dobro, moje dete, zlato mamino, uzmi mladića ljubaznog, lepog, imućnog koji će te usrećiti. Udaj se za nekog s kim ćeš moći da živiš. Uzalud trošiš reči, nećeš me odvratiti od moje namere. Hoću Slavuja, bila je uporna devojka. Teško meni, zar da mi kći skakuće po drveću, bolje da sam umrla nego što sam tu sramotu doživela. Pre svega ti si mnogo krupniji od te ptičice, kako ćeš takva pratiti svog žgoljevog ženika? Kao da se ja ne mogu pretvoriti u stvorenje njegova soja, uzvrati Beladona. Zaboravila si na moje naročite sposobnosti. Kad majka vide da zaljubljenu jedinicu ne može ubediti, zaključe u kuću i zamandali vrata, jer je strepila da devojka ipak nekako ne šmugne napolje. Jednog dana, međutim, Beladoninu majku pozvaše na vašaru u obližnje mesto. Šta se potom zbilo, otkrićemo pošto čujemo pesme Apuče i Bernardinu, koje izvodi ženska pevačka grupa sa Korzike.

Onog dana kada Beladoninu majku pozvaše na vašar u obližnje selo, ona pre odlaska svoju upornu kćer poveri na čuvanje nekom starcu iz njihovog susedstva. Kad majka zavi za ugao, Beladona upita suseda. Časna starino, poštovani susede, molim vas, pustite me da uberem jedan zreo nar sa drveta koje raste pored naših vrata. Žao mi je, mila devojčica, uzvrati starac, ali to ne bih smeo da učinim jer mi je tvoja majka zabranila da te pustim iz kuće. Kad je tako, umjesto mene pođite vi i uberite taj nar, baš mi se nešto prijelo, to voće. Dobrom čovjeku nije bilo teško da usliši ovu njenu želju. I starac otvori vrata sobe u kojoj je Beladona bila zaključana. Ona odmah promrsi kroz zube čarobne reči, neka se pretvori u muvu. I tako, kao muva, lako izleti iz kuće. Kad se nađe izvan zidova svog kućnog zatvora, pošto je bila svesna da je lepša kao devojka nego kao muva, opet reče, neka se pretvorim u Beladonu i vratio joj se prvobitno obličje.

Čuli ste pesme Eko Bela i Letera Mama u izvođenju muške pevačke grupe Voće di Korzika. Današnju emisiju Put svile posvetili smo korziganskoj narodnoj bajci Devojka zaljubljena u Slavuja. U njoj se pripoveda o lepoj Beladoni koja je rešila da se uda za Slavuja. Pored upornosti, ova devojka je bila obdarena i moći da se preobrazi u šta god zaželi. Tako je i pobegla iz kućnog pritvora u koju je stavila njena majka užasnuta idejom da je kći pođe za pticu. Pretvorivši se u muvu, uspela je da prevari starca koji ju je čuvao. Čim se našla na slobodi, vratila se u svoje devojačko obličje. Rastrčala se po livadama i šumama, obigravajući svaki ugao u potrazi za svojim Slavujem. Gde ga sve nije tražila. U isto vreme, starac je poželao da se obesi kad je ušao u kuću i shvatio da ga je Beladona prevarila. U šta li se pretvorila, pitao se, znajući kakva moć je njegova mala susetka obdarena. I sve je pretražio, prevrnuo sve živo, ali uzalud. Kad se Beladonina majka vrati sa vašara, strašno se razljuti što je nepažnjom starca njena kći ipak uspela da pobegne svom neobičnom Draganu. Ali pomisli šta je tu je, ima i drugih pobegulja, pa se smiri i pribra. To naravno nije kraj ove bajke. Šta je bilo dalje, otkrićemo pošto čujemo dve kompozicije Giovan Claudia Alquavive, člana korzikanske grupe Afileta, Koze Viste i Sumilja.

Starac kojeg je Beladona uspela da prevari i pobegne mu osjećao se odgovornim za sudbinu uporne devojke i zato pođe za njom u potragu. Bojeći se da se devojka ne uneseći, obijao je seoske pragove, tumarao drumovima, pretraživao staze i bogaze, ali nikako da begunici uđe u trag. Kad bi nekako predveče, spazi je na obali reke kako leškar i odmara se. I sve glasa povika, Beladona, Beladona, ništa se ne boj, majka ti sve prašta, samo se vrati. Ali devojka čim ugleda starca da bi ga se otresla, pretvori se u jegulju i skoči u reku. Starac priđe reci, nadnese se nad površinu vode, ali vide samo jednu jegulju kako se prećaka u brzaku. Pošto se već bližila noć, starac se uplaši da ga ne uhvati kraj reke, vrati se kući i saopšti uznemirenoj majci. Vašu kćer sam video na obali reke, čak sam joj se i obratio sa nekoliko reči, ali čim me ugledala, nestala je kao da je u zemlju propala. Nigde nije bilo, a okolo ni žive duše, samo sam video jednu jegulju kako se prećaka u brzaku. Kako se niste setili, zavapi majka, pa ta jegulja je sasvim sigurno bila moja kći. Da ste je uhvatili, ponovo bi se pretvorila u devojku. Pretvaranje lepih devojaka u muve i jegulje moguće naravno samo u bajkama. Međutim, za pretvaranje muzike iz jednog oblika u drugi potrebno je vreme. Kako danas može da zvuči specifičan korzikanski vokalni stil, otkrićemo u kompozicijama koje izvodi grupa Afileta. Eloque Bruna Culea i Date a me Giovanni Michela Gianellia.

Kada je Beladonin stari sused po drugi put krenuo da traži devojku, ugledao ju je na jednoj ogromnoj zaravni. Brzo se ka njoj uputi, ali zaravan za tili čas obraste gustim drvećem i pretvori se u neprohodnu šumu u kojoj jadni starac zaluta. Šta da radi, mora je da se vrati otkud je i došao i ispriča Beladoninoj majci šta mu se desilo. Kud vam je pamet, niste se snašli, reče mu ona prekorno, a oči joj se ispuniše suzama. Da ste u tom čestaru odlomili jednu gradu, Beladona bi htela, ne htela, morala da pođe za vama i sada bi moja kći bila ovde sa nama. Starac htede da i treći put krene u potragu za Beladonom, ali ga njena mati zadrža. Osjećam i srce mi govori da vi ne možete pronaći i dovesti moje dete. Ja sam je dala život, ja idem da je u taj život i vratim. I nesrećna mati ode da nađe jogunastog ćer.

Korsikanska bajka o odbegloj devojci zaljubljenoj u Slavuja, koju smo posvetili današnji put s File, navodi da je u potazi za svojom kćeri Beladonina majka hodala 3 dana i 3 noći pre nego što je izbila na jedan proplanak. Tamo je imala šta da vidi. Njena kći je sedela pod nekim drvetom i cvrkutala sa svojim ljubljenim Slavujem. Kad osjeti da je neko gleda iz zaklona, zaljubljena devojka se pretvori u žbun ruže. Ali ovog puta nije imala sreće. Njena majka odlučno iščupa žbun koji je bio sav u cvatu, uprti ga na rame i ponese kući. Dok se vraćala sa žbunom na leđima, Slavu je tužno pevao: "Vrati mi moju nevestu, na svadbi našoj u šumi sova nam je bila kumica, a starojko češljugar. Ljubav je naša besmrtna, srca su nam se združila i umrećemo zajedno." Ali Beladonina majka ga nije slušala. Ona je žurila kući da skine čini sa začarane kćeri, ljubavlju omađijane, i to nekom vodicom koju je nekad davno zlu ne trebalo dobila od jedne čarobnice svoje prijateljice. Uz put, međutim, ružin žbun klonu, grane mu se osušiše, cveće se sparuši. Najpre jedna, zatim druga, pa treća ruža padoše uvele na drum. I ostale su postepeno opadale, tako da je žbun bio potpuno ogoleo i uveo kad ga je Beladonina majka konačno donela kući. Slavu je u svemu sledio svoju Draganu. 3 dana je svakog jutra tužno pevao na njenom voljenom stablu nara. Kad bi 4. dan, njegova pesma utihnu jer mu srce prepuče od bola za voljenom nevestom. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Put s File, koju smo posvetili korzikanskoj bajci Devojka zaljubljena u Slavuja, završit ćemo još jednom melodijom najpopularnijeg korzikanskog kantautora Petrua Gualfučija. U prethodnom bloku čuli ste ga u baladi Pjuvija, a na kraju emisije slušamo ga u tužbalici U lamentu di Kursikela. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.

0: 5 do 14.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija, treći ove godine. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na izbori izlazi pod brojem 119. Biračka mesta otvorena su do 19 časova, izlaznost do 13 časova je 15,1%. Najveća je i dalje u srpskim sredinama Zvečanu, Ranilugu, Gračanici, Novom Brdu i severnom delu Kosovske Mitrovice. Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je u emisiji Za stolom sa apostolom na RTS-u da nije sa predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Govoreći o francusko-nemačkom predlogu o postepenoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, Dačić je ocenio da se sa tim non-paperom kasni 2 do 3 decenije. Radijacije na lokaciji centralnog skladišta nuklearnog goriva koju su pogodile ruske snage u Kijevskoj oblasti u normalnim je granicama, potvrdio je Energoatom. Kijev kaže da će obavestiti međunarodne partnere o napadu na nuklearni objekat. Ukrajinski dronovi su napali termoelektranu, železničku infrastrukturu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti i skladište nafte na Krimu. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč se igra od 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, samo južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša od 28 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: bilo kroz istoriju.
1: Da, Zvornička mitropolija je sama po sebi istraživački izazov, jer je veoma malo obrađivana u historiografiji, malo je radova o njoj i nije postojao kontinuitet u njenom trajanju tokom 16., 17. i 18. veka. Samim tim postala je predmet moga naučnog interesovanja.
0: A detaljno, mi ćemo samo, možete još koju rečenicu, šta se dešavalo do 1766.
1: Ona je postojala i formatirana je posle, kao takva, posle Beogradskog mira 1739. kada su se uspostavile nove granice Osmanskog carstva i Habsburške monarhije i time stvorena nova geopolitička realnost. Dakle, te granice su bile na rekama Savi i Dunavu i prostor koji je nekada pripadao Aus-Emberi se nalazi Valjevskoj episkopiji Beogradsko-Karlovačke mitropolije, morao je negde da bude situiran. Ponovo je, dakle, došlo do preuređenja crkvene eparhijske arhitekture na prostorima Pećke patrijaršije, tada još uvek postojeće.
0: Međutim, političke prilike su se brzo menjale, tako da dolazimo do perioda koji vi obrađujete, 1766. 1880. godina, i u sledećem segmentu ćemo videti šta se to umeđu vremenu desilo.

0: trećeg reda. Koliko je reda bilo?
1: Tri klase eparhija su bile i Zvornička mitropolija pripadala je eparhijama treće klase. Razlog za to nalazi se pre svega u
0: tome. To je poslednja klasa.
1: To se ne gleda tako. Ona je prosto bila mala po broju vernika, mala po površini,
0: da,
1: i mlađa od nekih ostalih koje su bile drevne.
2: Eko.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko.

0: Sada je tačno 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija, treći ove godine. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, na izbor izlazi pod brojem 119. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Izlaznost do 13 časova je 15,1%, a najveća je i dalje u srpskim sredinama Zvečanu, Ranilugu, Gračanici, Novom Brdu i severnom delu Kosovske Mitrovice.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Solaris.
1: Solaris.
2: Putevi saznanja.
1: U svetu nauke.
2: Solaris.
1: Solaris.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Ivan Umiljić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala pozivom.
0: I naravno, kao što je postao naš običaj, govorimo o novom broju elemenata, čiji temat se bavi pitanjima koje su daleko od naše rodne planete. O čemu se radi?
1: Da, pa temat nosi naslov Potraga za zemljinom bliznakinjom, a taj centralni tekst, da kažem, je najdosadniji eksperiment o najdosadnijem pitanju. Reč je o članku Miće Tatalovića, poznatog naučnog novinara, nekadašnjeg i predsjednika, jel tako, udruženja britanskih naučnih pisaca i tako dalje. I Miće je proveo 3 mjeseca u laboratoriji, čuvenoj laboratoriji Cavendish na Univerzitetu Cambridge, sa istraživačkim timom koji je početkom ove godine započeo svoje veliko istraživanje, i taj istraživački tim predvodi Nobelovac Didier Queloz, i ideja je da se 10 godina zapravo smatraju zvezde nalik Suncu i planete koje orbitiraju oko njih u potrazi za zemljinom bliznakinjom. I mi će tom prilikom razgovarao sa većim brojem članova tima, recimo jedan od njih je, ne znam, Clark Breaker, postdoktorant u laboratoriji, i eto, projekat će trajati, dakle, započeti, odnosno započeo već početkom ove godine u La Palmi u Španiji, i dakle, tražit će se planete nalik Zemlji koje orbitiraju poput, oko zvezda poput našeg Sunca. I takva planeta još nije uočena, iako je tokom protekle 30 godina, kako on kaže, su otkrivene hiljade egzoplaneta koje orbitiraju oko drugih zvezda, dakle, drugačijih različitih zvezda.
0: Koliko ima zapravo zvezda koje su sasvim slične Suncu u osioni? Da li je to ogroman broj ili je to zapravo jedna mala populacija?
1: Pa, pitanje je, i time će se i ovaj projekat baviti. Ideja je da se tokom narednih 10 godina osmatraju, oni kažu negde oko 50-ak ovaj zvezda. I ono što razlikuje ovaj projekat od drugih sličnih poduhvata jeste što će se ne osmatrati tokom perioda od 10 godina. I zato je to najdosadniji eksperiment. Ono što je do sad stajalo na putu jeste što su astrofizičari često prinuđeni da apliciraju za vreme na velikim teleskopima i tako dalje, onda je taj period istraživanja, da kažem, bio dosta ograničeniji. I ono što Queloz kaže, da nauci su potrebni podaci. Postoje različite teorije, postoje različiti stavovi, različita mišljenja, i ideja je da se tokom 10 godina danonoćnog posmatranja prikupi što više podataka da bi moglo da se neka robusnija teorija u ovom smislu stvori, i da bi ona na kraju, oni očekuju da će ovo istraživanje omogućiti da se formulišu bolje budući
0: istraživački. To bi bilo ono što se zove data driven research, odnosno koncept istraživanja rukovođenog informacijama koje su dobijene empirijski.
1: Tako je.
0: Ali naravno, opet treba naglasiti da u osnovi postoji jedan suštinski izbor, a to je tražiti lokalitete u galaksiji koji su najsličniji, mogući ili najsličniji, koje ćemo trenutno pronaći našem sobstvenom kutku gde živimo. Da li se svi naučnici slažu da je to dobar redosled? Možda ćemo lakše pronaći nešto što je malo od nas različitije.
1: Pa, većina do sad otkrivenih

0: recimo egzoplaneta mnogo je veća od Zemlje i mnogo bliže orbitiraju svoje zvezdi. I takve planete su lakše uočljive ne samo zbog njihove veličine i već zbog njihove kraće orbite dok prolazi ispred svoje zvezde u kratkim intervalima. To kaže Kelos. I dakle, to su veličine planete veličine Jupitera koje orbitiraju veoma blizu svoje planete.
1: Zato što ih je najlakše otkriti.
0: Najlakše otkriti, da. Ali one negde, uslovi za život negde nisu približno, barem karakteristike onome što ovaj istraživački tim želi da...
1: Na tim zdravim Jupiterima čak i čuveni lebdači i lovci koje je Carl Sagan zamišljao da bi mogli teorijski živeti na planetama poput Jupitera, makar koliko su zakoni fizike i načela biologije u pitanju, čak ni takva bića ne bi mogla na ovim vrelim Jupiterima da žive, jer prosto nivo toplote i radijacije poreklom matične zvezde bi bio daleko prevelik i za bilo kakav život.
0: Eto, oni očekuju na kraju, to je neka njihova procena, da će otkriti 50 zvezda nalik Suncu koje se nalaze u našoj galaksiji i na koje će istraživači moći da se fokusiraju kako bi saznali da li su njihovi sistemi slični našim solarnim sistemima. I ono što sam malo pre spomenuo, da će to negde trasirati istraživanje u budućnosti, olakšati da...
1: Ovde se ne radi samo o tome da po svaku cenu pronađemo život ili braću po razumu, nego da odgovorimo na jedno važno pitanje, a to je koliko je život česta, ili ako smijem tako da kažem, redovna pojava u Vasioni, a koliko je jedinstveno. Naravno, ovaj naš život je jedini koji trenutno sigurno znamo da postoji. Jer ako od 50 mesta koja i ove podsjećaju na ovo naše mesto, sva ispadnu beživotna, onda je ili život kao takav redak, ili je naša forma života retka forma života.
0: Da, ili da se vidi šta je tu prvo na kraju krajeva, kako to pitanje možda bolje formulisati. Spomenuo bih u tom smislu još neke naredne planirane misije, dakle, koje mi će spominju u tekstu, pored ovog eksperimenta koji je nazvan Lov na Zemlju. Tu je i spektrograf druge zemlje. To je međunarodni poduhvat koji predvodi Danska. Ima za cilj da istraži 30 najsjajnijih zvezda solarnog tipa koje su vidljive sa južne hemisfere najmanje 5 godina, da bi se pronašle umerene terestričke planete zemljine mase u nastanjivoj zoni. Onda je recimo misija Plato, u pitanju misija Evropske svemirske agencije, koja je planirana da krene početkom 2027. godine i koristit će se 26 kamera za proučavanje zemaljskih egzoplaneta u orbitama zvezda nalik Suncu. Zatim izuzetno veliki teleskop, Evropska južna observatorija u Čile ugradi najveći teleskop na svetu, širok 39 metara, i teleskop će biti usmjeren na egzoplanete kako bi snimao stanovite planete u nastanjivim zonama njihovih zvezda. Početak ovog projekta je planiran za 2028. godinu. Zatim observatorije za nastanjive egzoplanete, to je sada svemirska misija NASA, kako bi se direktno snimili planetarni sistemi oko zvezda nalik Suncu. I spominje još veliki interferometar za egzoplanete. Ovu svemirsku misiju predvodi Švajcarska sa ciljem da se direktno uoče desetine umerenih zemaljskih egzoplaneta pomoću instrumenta poznatog pod nazivom nulirajući interferometar.
1: To sve zvuči kao skoro poetičan tehnološki jezik, ali iza tih pojmova kriju se u stvari instrumenti koji mogu da nam kažu nešto o tome kakvi uslovi fizički i hemijski vladaju na tim dalekim svetovima, što je već samo po sebi podvig s obzirom na to koliko su oni zapravo realno od nas udaljeni.
0: Pa tu je Didier Queloz u ovom intervjuu, da kažem, koji je deo teksta objasnio koliko je važna saradnja inženjera i fizičara i taj širok jedan interdisciplinarni pristup i koliko je zapravo teško i složeno pokrenuti jedan ovakav projekat i poduhvat. Dakle, prvo fizičari koji će definisati karakteristike instrumenta, šta je potrebno i tako dalje.

0: inženjeri koji će to sagraditi i da će zajedno to testirati. Dakle, koliko su to velike kolaboracije, koliko razvoj ideje teško traja, onda doći i do situacije da se traže sredstva i da se dobiju sredstva. I on je onako šaljivo spomenuo da, eto, volio bi da ovaj projekat uspe i da može nekako na miru i da ode u penziju na kraju, eto, sa nekim rezultatom.
1: Svi bismo naravno volili rezultate, ako ne spektakularne, a ono svakako rezultate koji vode nauku dalje. Ako se ne nađe baš ništa u ovako sistematskoj pretrazi, to je isto rezultat koji uvećava naše znanje. Često to ljudi previđaju.
0: Tako je. Pa evo sad mi pada na pamet gledište o neznanju, ili ajde da kažemo neka teorija neznanja Roberta Proktora, koji u svojoj knjizi Agnotologije razlikuje tri vrste neznanja. Jedna je upravo ovo posticajno neznanje, da tragamo dalje za otkrićima, a druge dve vrste neznanja bi bile, ajde da kažemo, neke stranputice, neke možda i strateške igre i tako dalje. Ali neznanje je svakako, da ne dužim sad u tom smeru,
1: moćna siva u kosmosu.
0: Može da bude posticajno, moćna siva u kosmosu.
1: Šalim se naravno, ali hoću da kažem da kada nešto ne znamo, to možemo da shvatimo kao jednu golu i konačnu istinu. Ne znamo pa ne znamo, a možemo da shvatimo i kao izazov.
0: Posticaj za istraživanje. Da.
1: I ovo je upravo ova druga vrsta neznanja, pri čemu onda, dakle, mi i kada ne doznamo konačan odgovor time što ćemo nešto sistematski pretražiti, ako je metoda dobra, mi praktično, čak i tamo gde neznanje nismo zamenili znanjem, mi nešto radimo sa tim neznanjem, strukturiramo ga.
0: Pa ja bi ovako u epistemološkom duhu zetetičke epistemologije koju se ja evo pomalo bavim, rekao da znanje, recimo, ono što mi shvatamo kao znanje, i da smo stekli uslove za znanje po određenom pitanju, može jednostavno da zaustavi neko plodonosnije istraživanje, mislim, koje nismo u stanju da sagledamo u ovom momentu. Tako da je pitanje u nekom praktičnom smislu naravno, sticanje znanja doneće nam određenu praktičnu korist, razumevanje stvari, ali i neznanje, sumnja, radoznalost i tako dalje mogu da budu posticajni da se znanje dalje proširi, i razumevanje stvari.
1: Naravno, sad postoji uvijek i ono pitanje prioriteta. Verujem da je bilo o tome debate kad god se odobravaju sredstva za neki projekat istraživanja vezanog za život u kosmosu ili za stanje na dalekim planetama gde čak i naši praunuci nemaju mnogo izgleda da stignu, postavi se pitanje za sredstva ne treba ponajpre usmeriti na rešavanje ogromnih problema koje imamo na Zemlji. Da li se izjašnjavaju po tom pitanju rukovodioci ovog istraživanja i autori tekstova?
0: Pa samo, ajde da kažem, u naznakama negde da su potrebne 3-4 godine pregovaranja oko sredstava, otprilike da se neko poput Keloza, koji je Nobelovac, koji je povezan s otkrićem egzoplaneta, da je njemu trebalo 3-4 godine da pribavi sredstva za projekat, da ubedi one koje treba da ubedi da daju sredstva da se 10 godina eto posmatra.
1: Opet, naravno, postoje argumenti da od uvećanja saznanja ili od promene nivoa neznanja u nekom kvalitativnom smislu, ipak čovečanstvo ima dobrobit, iako ona možda nije direktna. Ovo istraživanje neće dovesti do leka protiv neke konkretne bolesti ili do nove tehnologije koja će nas nekamo odvesti, ali da spoznaja sopstvenog mesta u vasioni i bolje upoznavanje realnog sveta koji se ne svodi samo na našu planetu, opet nama nešto daje, nešto neprocenjivo. To bi otprilike bila odbrana ovakvih istraživanja.
0: Pa svakako, ali ja lično mislim da su to ipak dve različite logike, oni koji daju sredstva i oni koji istražuju, a da je ideja javnog naučnog angažmana, dijaloga između nauke, naučnika i različitih društvenih grupa, slojeva, donosioca odluka, to što, što treba da, da, kako kažem, produbi razumevanje oko, oko, oko ovih stvari, a i da na kraju krajeva istraživačima negde da tu perspektivu, ovaj, i, i, i demokratsku perspektivu, ne možda samo isključivo, isključivo istraživačku.
1: To znači ipak svako istraživanje mora da se negde opravda i onim što će doneti ljudskoj zajednici, a ne samo zadovoljavanjem radoznalosti naučnika kao što se često posmatra. Opet sa druge strane, bez te radoznalosti mi ne bismo o mnogim otkrićima govorili, naprosto zato što određena pitanja koja na izgled nemaju nikakvu primenu, kada na njih pokušavamo da odgovorimo kroz naučni metod, dovedu do mogućnosti da uopšte formulišemo neka druga pitanja koje i tekako posle imaju primenu.
0: Pa evo recimo Siti Nuan, jedan ovako od zanimljivih, par meni, savremenih filozofa, ima jedan tekst o transparentnosti. I on kaže, transparentnost je neka vrsta nadzora, dakle da vi učinite ono što radite transparentnim. I sad, evo ovo upravo o čemu mi pričamo, posle se pitanje, dakle, da li bi istraživači trebali da u potpunosti učine transparentnim, jasnim nekom donosiocu odluka. Dakle, ove teme su prvo previše specifične, kompleksne, apstraktne i tako dalje, da bi ih razumeo neko ko nije ekspert izvan ove oblasti. Ali on taj zahtev za transparentnošću tumači malo kritički i kaže, pa mi moramo da imamo neku vrstu poverenja u naučnike, jer mi smo njih poslali tamo gde niko ranije nije bio, otprilike, da istraže ovakve stvari. A ako im nametnemo da moraju sve da opravdaju po našim merilima, pa onda ćemo da ih svedemo na naša merila, da ih nismo poslali na taj put, ono što je supstanca naučnih istraživanja, da istraže nešto novo, nešto nepoznato. I onda se javljaju na kraju i neke loše stvari u nauci, da ako izvršite tu vrstu pritiska, ako nametnete tu vrstu zahteva političkih, ekonomskih i tako dalje, onda primoravate naučnike da vam ispostave neke cost benefit analize koje su zapravo s one strane istraživanja nepoznatog, već jedno pojednostavljivanje.
1: Meni je uvek ona rubrika, slušalci koji prate će verovatno se sete da ja uvek na to pomalo gunđam, rubrika očekivani rezultati.
0: Očekivani
1: pomalo rezultati se kosi sa tim duhom zakoračivanja u potpuno nepoznato.
0: A ovo je nešto što
1: ja zaista,
0: da bude uzor tom.
1: Evo, pošteno, transparentno priznajem da bih jako voleo da sam video kako izgledala ta rubrika ovde. I da li je neko konkretno postavio pitanje od 50 zemljovikih svetova potencijalnih, na koliko vi očekujete da ćete naći život?
0: Koliko možete sa sigurnošću da...
1: Evo, ja recimo, uopšte ne mislim da mi imamo trenutno osnovu da bilo šta očekujemo unapred po tom pitanju.
0: Tako je i... Zato mi je bilo zanimljivo što Kelloz priča 3-4 godine pregovaranja, razgovora i tako dalje. Mu je trebalo da prikupi sredstva i što kaže Nuan, kako su ušle takve mere, takva merenja u nauku, zapravo takvi zahtevi, on to negde poredi sa, ne poredi, nego smatra istorijski negde da je to do toga došlo prelaskom puno ljudi iz vojske u naučnu administraciju. Tako da kažem, gde su te cost-benefit analize zapravo nekako se prelile u praksu, funkcionisanje, opravdavanje i gde je birokratizowana nauka. On dalje datira to i razrađuje u radu tamo, otprilike kako je do toga došlo.
1: Što može biti sasvim dobra tema za neku narodnu emisiju, i ovdje bih ipak zastao, a u nastavku da pričam malo o tome šta sve još možemo pročitati u novim elementima.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Ivanom Umeljićem iz Centra za promociju nauke. Čuli smo nešto o tematu novih elemenata, ali naravno u svakom broju postoji široka lepeza tema, pa bih ja voleo da dobijemo neki predukus onoga što možemo da pročitamo.
1: Da, pa ovaj broj je baš onako kontenzovan, da kažem, vrlo su različite teme i meni neočekivane nekako kako su pristizali predlozi i tekstovi. Pa ajde na tragu astrofizike i astronomije, tu je stalna rubrika Darka Donevskog, koji ovoga puta piše o odbeglim planetama, dakle misterioznim svetovima, kako kaže, koji lutaju galaksijom bez matične zvezde, dovodeći u pitanje same definicije planeta i način njihovog
0: nastanka. I odmah prva dilema, što još uvek nije razrešeno pitanje, da li su one zaista odbegle iz nekog planetarnog sistema, izbačene nekom gravitacionom praćkom, što je jedna mogućnost, ili su formirane kao tela koja nisu dostigla masu da postanu zvezde i ostale tako kao usamljene planete?
1: Eto, to je pitanje kojim se bavi Darko i čitaoci će imati prilike da detaljnije razmotre ta pitanja. Sad nešto sasvim drugačije, tema neurourbanizma, o čemu piše Milica Nešić sa Klinike za psihijatriju. I tema je interesantna pošto se procenjuje, danas je negde pola stanovništva otprilike živi u gradovima, polovina u ruralnim sredinama, procenjuje se da će u narednim decenijima 70% ljudi živeti u gradovima.
0: Tu se računaju i mali i veliki gradovi.
1: I mali i veliki gradovi. Ona akcent stavlja u tekstu na velike gradove, na urbane džungle i ideja je da mogu postojati i pozitivni i negativni uticaj na mentalno stanje, dakle poremećaj, dobrobit. Možemo kasnije možda u narednom segmentu i detaljnije ovom temom da se pozabavimo. Zatim tu je vaš tekst o otkriću regulatornih T limfocita koji pokazuje kako imunski sistem održava ravnotežu između odbrane organizma i sprečavanja prekomernih autoimunih reakcija.
0: Da, još jedna Nobelova nagrada.
1: Tako je.
0: Koja je vezana za otkriće iz imunologije i ja se nadam da će to čitaocima takođe biti zanimljivo.
1: Vanja Subotić piše o Klodu, o implementiranom velikom jezičkom modelu. Po običaju ona se bavi, da kažem, aktualnim temama iz oblasti generativne veštačke inteligencije.
0: Tako reći, vruća tema, više nego aktualna.
1: Vruća tema, da. I eto, ove godine su mnogi najavljivali, ja sam čitao baš nedavno jedan izveštaj koji je objavio MIT Technology Review, gde su, ajde kažem, neka preporuka novinarima je bila da će ove godine, odnosno upozorenje novinarima da će ove godine kompanije početi da objavljuju masovno da su dostigle opštu veštačku inteligenciju, dakle da su njihovi modeli postali svesni, i to polako počinje da se obistinjuje.
0: Što opet nas dovodi u ono veliko pitanje o kriterijumima za samosvest, jer ako se ne varam, Turingov test, iako je taj kriterijum na neki način zadovoljen već nekoliko godina, da čoveku izgleda kao da priča sa svesnim bićem, da interaguje sa nekom osobom, to nije jedini kriterijum. Mi zapravo ne znamo ništa o tome da li ovakav jedan sistem za obradu podataka na bilo koji način može imati subjektivnu svest.
1: Tako je, da li može da se, da li ima tu perspektivu, kako ona kaže ovde, prvog lica.
0: I čak bi odgovor koji bi većina dala bio negativan.
1: Tako je. Ali ovde je reč, spomenuo sam ovaj izveštaj, ovo upozorenje, da kažem, MIT Technology Review, da će kompanije početi da objavljuju da negdje i novinarima jedna vrsta upustva da ne prihvataju tu vrstu narativa olako. I mnogi tu vrstu narativa i najava, ajde da kažem, porede sa nekim drugim oblicima takozvane industrijske distrakcije. Zašto industrijske distrakcije? Zato što je ovaj sektor zapravo razvoja veštačke inteligencije najčešće u privatnim rukama, u rukama korporacija. I da prave neku vrstu poređenja, ajde da kažem, sa različitim epistemičkim distrakcijama koje smo imali prilike ranije da vidimo, koje su povezane, ne znam, sa farmaceutskom industrijom, sa naftnom industrijom i tako dalje. Dakle, da budu oprezni u ovakvim najavama i da to možda bude, da kažemo, jedna vrsta strateške igre.
0: Bez želje da stavim na oči u stranu i da sudim, nekako moram da podsjetim da je i kompanija Anthropic kritikovana upravo za industrijsku distrakciju, upravo. A opet zbog tog upozorenja da je njihov model Quad postao previše moćan ako se zloupotrebi, što može da se shvati i kao jedan gest savesnog ponašanja, ali neki u tome vide opet i neku vrstu prituljene reklame.
1: Upravo to, dakle, da kažem, pod nekom vrstom etičkog izgovora, upozorenja, eto da se ipak nekako kaže da je Claude postao svestan i da...
0: Toliko smo dobri da smo opasni, pazite se.
1: Pokazuje neke znake ove svesnosti. Tako da, interesantan je tekst, vruća je tema na više nivoa ovako, tako da verovatno zaslužuje celu emisiju.
0: I verovatno više emisija, a dok će te emisije da vode ljudi, takođe je zanimljivo pitanje.
1: Da, to je... Kako će ti razgovor izgledati?
0: Zapravo? I na osnovu čega slušalci uopšte mogu da znaju da i sada u studiju sede ljudi. Mi možemo da vidimo jedan drugoga i da posvedočimo da smo dve osobe od krvi i mesa, ali nije daleko dan kada će isti ovakav razgovor moći da se emituje, a da u studiju nema osoba od krvi i mesa, i to je pomalo zastrašujuća perspektiva.
1: Pa jeste. Slažem se. Ali pretpostavljam da broj mojih digresija i ispravki toga ovog razgovora svedoči da je reč ipak o ljudskom biću.
0: Barem za sada. Svaki jezički procesor vredan pomena bi verovatno bio koncizniji od nas dvojice, ali možda je upravo u tome snaga ljudskog mozga.
1: Možda se tu krije kritičko mišljenje, famozno kritičko mišljenje. Spomenuo bih... kad smo već kod veštačke inteligencije i tekst Marte Vasić, koja je iz jednog vrlo originalnog ugla isto razmatrala problematiku velikih jezičkih modela. Marta je debatni sudija, onako, sa međunarodnom karijerom. Ja sam nju imao prilike da upoznam tamo negde 2020. dok sam vodio jedan projekat koji se bavio primjenom debata u STEM obrazovanju, i ona je tada bila deo tima otvorene komunikacije, to je naša, da kažem, univerzitetska organizacija koja se bavi debatom i koji su i osvajali svetska prvenstva i organizovali svetsko prvenstvo u Beogradu, i javila se nedavno sa predlogom, problematikom velikih jezičkih modela u kompetitivnoj debati. Dakle, i jako je zanimljivo, ona negde u početku govori o okršaju iz 2019. godine između Project Debater modela i tada najpoznatijeg debatera, kompetitivnog debatera, Hariša Natarđana, dakle, jedan od najboljih svih vremena, koji se školovao i na Oxfordu i na Cambridgeu i tako dalje, i gde on tada uspeo da pobedi, a tema debate je bila pitanje subvencionisanja predškolskog obrazovanja. I Project Debater je zastupao stav da je ovo dobra upotreba državnog novca, a Hariš se fokusirao na to da će ovo negde nekako nepravedno ipak dovesti do neke nepravedne preraspodele, da će najviše doprineti srednjoj klasi, a da bi moglo da se preusmeri možda na druge oblasti od koje bi više koristi imali siromašni. I kaže, sad ovde Project Debater se dobro držao i tako dalje, do momenta kad je rekao, iako ne mogu direktno da iskusim siromaštvo i nemam nikakve primedbe na svoje finansijsko stanje, dok to nije izgovorio, delovao je prilično uverljivo. Međutim, to je sada već davna 2019. godina kada je reč o modelima i o veštačkoj inteligenciji. I nedavno je sprovedeno veliko istraživanje koje se bavilo političkim ubeđivanjem. Da ste vi s jedne strane imali ajde da kažem ispitanike, one koji su postavili pitanje, s druge strane one koji su odgovorili na pitanje, s tim što niste znali da li s druge strane veštačka inteligencija, dakle neki chatbot ili realan čovjek. I tu su rezultati bili sasvim drugačiji. I višestruko je ubedljivija negde bila veštačka inteligencija kada je reč o ubeđivanju u političkom kontekstu. I on sad navodi ovde, ne znam, 14,5 procentnih poena u poređenju sa 4,5 poena kada je reč o realnim ljudskim ubeđivačima. I tako dalje. Onda se sad bavi ovde zašto je zanimljiv ugao, dakle prvo što je ugao iz ugla kompetitivne debate i govori o tome kako ubeđivanje se odvija na nivou kompetitivne debate. Dakle, vi s jedne strane možete da ubeđujete velikim brojem podataka kojim raspolažete, da budete ubedljivi u tom smislu i tu čovjek ne može da parira veštačkoj inteligenciji, što ona kaže, ona za delić sekunde može da vam navede, ne znam, bruto društveni proizvod Mijanmara, na primer, što su česte teme, zapravo geopolitičke teme
0: kompetitivne. I ne samo to, nego može da proveri podatak koji protivnik iznese.
1: Jeste. A s druge strane, postoji neka druga vrsta poverenja, a to je gde ćete vi ubediti nekog da govorite istinu. Ne izlaganjem podataka, već ćete neku vrstu uverljivosti ispoljiti. Ajde. I to je nešto što je možda negde, ajde da kažem, šansa još uvek za ljude. E sad, među ovom grupom i u ovom eksperimentu postojala jedna grupa, kako ih ona naziva, elitnih debatera. Dakle, to su debateri koji imaju dugogodišnje iskustvo, učešće u debatama, suđenja i tako dalje. I oni su pokazali mnogo, mnogo bolje rezultate. I sad dalje povela se priča oko toga da li može da se koriste alati dakle, veštačke inteligencije na takmičenjima. I to je nešto što je dugo bilo strogo zabranjivano i tako dalje, ali se pojavilo kao problem na svetskom turniru da je bilo 700 učesnika, da nisu mogli svi da ostave svoje telefone sa strane. Tako da jedna vrlo, vrlo zanimljiva analiza, pa možda čak i neke bazične, ajde da kažemo, ono kad
0: šta prvo, čini nekoga ubedljivim
1: šta čini
0: u
1: nekoga
0: debati.
1: Ubedljivim. Ali i onda kad pomislimo na LLM modele, pa nekako meni barem je prvo, šta me privuklo kod ovog teksta, prvo padne na pamet ubedljivost, uverljivost.
0: Ja mislim da je pravila postavio još Aristotel u svom delu retorika, gde je klasifikovao i sistematizovao vrste argumentacije i zašto je svaka od njih ubedljiva i kada kojoj je najbolje pribegavati da bi se postigao rezultat. Naravno, od tada se retorika razvijala milenijumima.
1: Ovde je fokusirano na britanski model parlamentarne debate tekst, koji negde ima svoje jasna pravila, ali jako je zanimljivo. Naprimer, s jedne strane se učesnicima, predloge da se učesnicima ne dozvoljava, a s druge strane sudije opet kažu nekad koristi, ona kaže za sebe, nikad nisam varala, ali sam koristila nekad da kao sudija da proverim neku temu, da proverim neki podatak i tako dalje.
0: Da li je pošteno tražiti od debatera čoveka da iz glave citira svaki podatak ako protivnik može da proveri svaki podatak svojim direktnim pristupom globalnoj mreži?
1: Upravo to. Tako da, eto, to je sad pitanje, ono što je izazov, da kažem, ostao danas eto, kada je reč o ovoj veštini.
0: Naravno, ovde bih opet zastao, u nastavku ćemo da nastavimo našu šetnju kroz sadržaj elemenata.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Ivanom Umeljićem iz Centra za promociju nauke. Tema je novi broj elemenata, 44. broj elemenata, da budem precizan. A u njemu, pored ovoga o čemu smo pričali, postoji jedna vrlo zanimljiva tema koja se tiče, naravno, etnologije, ali se tiče i građanske nauke, a tiče se i drveća.
1: Tiče se i ekologije. Vrlo široko postavljeno istraživanje. Reč je o projektu 3GEMS koji predvodi Institut za multidisciplinarna istraživanja Nikola Šušić, naučni saradnik sa instituta, sa još nekoliko institucija. Reći ću i koje su konkretno u pitanju. Dakle, u realizaciji istraživanja učestvovali su i članovi istraživačkog tima sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, Šumarskog fakulteta u Beogradu, kao i stručnici iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Dakle, oni su angažovani u različitim fazama terenskog rada. Tu su i različite udruženja, poput Obrazovno-kreativnog centra 4E i Ekološko-istraživačkog društva Mladen Karaman. Da ne izostavim nekog. Nikola Šušić je rukovodac projekta ekologije po obrazovanju. Pa vrlo je zanimljiv projekat. Dakle, on je prošle godine osvojio ubedljivo prvo mesto na konkursu za građanska naučna istraživanja koje raspisuje Centar za promociju nauke. Ideja je bila da se pronađu skriveni dragulji, stara stabla na teritoriji Šumadije. Ja sam imao prilike jedan dan da prođem na terenu sa njima, čast da kažem, i vrlo, vrlo je zanimljivo bilo. Dakle, stara stabla, to su stabla u starosti nekih 150, 200, 250 godina, sad u zavisnosti od merila. Ono što je neki posticaj bio je, što Nikola kaže, šume u Šumadiji su relativno mlade. Dakle, te stare šume, vekovne šume su vrlo retke. I danas to nije ona Šumadija koju zamišljamo iz vremena oslobađanja od Turaka.
0: Od većine šuma ostalo je samo ime.
1: Ostalo je samo ime, tako je. I jedini, da kažemo, neki trag su ta stabla koje građani prepoznaju kao stara.
0: Jesu li to stabla u prirodi, u preostalim šumarcima, ostracima šume, ili je reč o stablima koja možda obeležavaju centar nekih sela i manjih gradova?
1: Pa, uglavnom su to zapisi zapravo. To su zapisi, oni imaju i posebnu kulturnu vrednost, ali doći ćemo do toga. Dakle, negde su izolovana, negde postoje i kao ajde da kažemo, manji šumarci. Oni su obišli 170 sela i popisali, dakle, sva stara stabla, te dragulje, kako ih oni nazivaju. I projekat kombinova je terenski rad, dakle, sistematičan naučni pristup i istraživanje kulturne i društvene uloge tih stabala u zajednici. I jedan od najznačajnijih, dakle, oko kog su se oni fokusirali, su takozvani zapisi, i ispostavlja se da najstarija stabla zapravo pripada ovoj grupi. I ona su negdje i preživjela zato što imaju tu religijsku i ritualnu funkciju.
0: Naravno, to je moćna zaštita, ali ja bih sad odmah da pitam da li ta stabla uživaju i formalnu zaštitu države.
1: To je nešto što bi trebalo da bude rezultat projekta.
0: Jer ja sam...
1: Zato ti je tu Zavod za zaštitu prirode Srbije, i to je nešto što bi trebalo da bude famozni očekivani rezultat.
0: Nailazio sam povremeno na izveštaje da je ovde ili onda posečeno neko zaista staro stablo zbog ovoga ili onoga. Takve stvari se dešavaju, a možda bi trebalo da se sistematski vodi računa o tome da se ne dešavaju.
1: To je nešto što bi trebalo da bude rezultat projekta. Dakle, oni su 170 sela obišli, popisali, utvrdili starost, zatim funkciju na određenom lokalitetu, uzimali iskaze građana sa lokala, sveštenika i tako dalje, dakle, sve podatke do kojih su mogli da dođu. Napomenuo bih da je interesantno da je član istraživačkog tima vrlo važan dr. Maja Korolija sa Instituta za medijske istraživanja, koja je sociolog po obrazovanju i koja je tu stranu pokrila. Tako da jedan od ciljeva i ishoda ovog projekta, pored da se doprinese očuvanju, da se popiše, da se pripremi ta etnografska građa i tako dalje, dakle pored svih tih ovih rezultata koje će ovo istraživanje doneti, jeste da se najznačajnija stabla zaštite. Ali ovaj istraživački rad je morao da prethodi tome negde.
0: Naravno, da li možemo da se nadamo možda i da se u neku ruku promeni naš odnos prema ovoj vrsti nasleđa, koji koliko god se mi divili tim stavovima nije svuda idealan. Postoje i situacije kada se ta vrednost ne prepozna i kada se nekako ovako odnosimo prema toj vrednosti koja je istorijska i prirodna.
1: Naravno. Svedoci smo da je bilo loših primjera i što je malo pa neko poseče ponekad takvo stablo. Ima ih na najrazličitijim mestima. Evo, oni su baš sa našo podatak dakle, evidentirali oko 700 stabala i očekivali su da će da pronađu 50-ak tih starih stabala, ali pronašli su ih blizu 200 na teritoriji Šumadije, dakle ovih 170 sela. I evo, kaže, jedan od planiranih rezultata projekta bilo je prikupljanje dokumentacije neophodne da se običaj povezani sa zapisima predlože za upis za listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Dakle, da se na više nivoa ta stabla zaštite.
0: Divimo se Tolkienovim romanima gde se opisuje narod Enta kao živo i svesno drveće koje čuva tradiciju, a onda kada imamo neko staro drvo negde blizu naše kuće, ne učinimo ništa da ga čuvamo.
1: Da, interesantno je kako to sve, evo ja bar ovo što sam vidio u Oplaniću taj dan koji se proveo, to je selo, dakle, i potiče moja porodica, moj otac, u Gornjoj Gružini, što je, znam, jedan taj zapis, tu je posađen kupus, malo te nedostavalo, različiti su pristupi, mislim. Drugi se nalazi na nekom upadljivom mestu. Najčešće je reč o hrastu lužnjaku, hrastu sladunu, o kojim vrstama je dakle reč. Hrastu meduncu, hrastu ceru, pri čemu, kaže, dominiraju sladun i cer. Ono što je interesantno, recimo i tu u Oplaniću ima stara divlja kruška koja se tretira kao zapis. I to kažu, sad se tamo stari zapis, ona je onako već do pola sasušena, ali odoleva. Kruška i nije masivna, kako da kažem, njeno stablo, onako, tako da a tu pored je jedan hrast, onako, koji se razgranao. Tako da ima različitih, dakle, među vrstama postoji zapisi, recimo, koji ginko biloba, na primjer. Tako da ima različitih izuzetaka.
0: Što je i evolucijono staro drvo.
1: I evolucijono staro drvo, da. Eto, oni su se iznenadili, očekivali su nekih 50-ak stabala, kažem, ima ih negde blizu 200 koje su opisali kao skrivene dragulje Šumadije.
0: Da li postoji neki metod da se odredi tačno starost, osim po istorijskim svedočanstvima? Pretpostavljeno, živom drve tu baš ne možemo preko godova.
1: Postoji, ali ne bi sad mogao da opišem ovako, ali vidio sam da posjeduju određene instrumente, da kažem, za to. Što je zanimljivo, recimo, ova stara stabla, one su ekološke niše za određene vrste. Dakle, pošto su tu 200 godina, a okruženje je, ajde da kažemo, mlađe, ili je reč o kultivisanom zemljištu, onda su interesantni i gde se taj mikro okruženje, mikro neka ekološka niša razlikuje od okruženja. Tako da i to je jedan aspekt još. I pričao sam sa Nikolom u više navrata, postoji mnogo različitih pravaca u kojem bi ovo istraživanje moglo da se razvije u brojne istraživanja, što biološka, ekološka, etnografska i tako dalje.
0: I naravno ono što je bitno, to nije nešto čim rukovode samo stručnjaci uskog profila, već ima jednu građansku, dakle, opšte narodnu komponentu.
1: Apsolutno, ovde su građani, meštani sa lokala, sveštenike često pominje, ti koji imaju ključnu ulogu, tu su i ova ekološka udruženja iz Kragujevca, koja su imala jedan deo istraživanja ili delimično u određenim sredinama, koji su isto bili dragoceni, i ovaj tim Nikolin, koji je pešadijski, ono, prepešačio 170
0: treba
1: sela.
0: Treba otići u slabo pristupačne krajeve i direktno na licu mesta se uveriti u podatke. Nema drugog načina.
1: Nema drugog
0: Čak načina. Ni veri satelita i vrhunskih tehnologija nema zamene, i to sam u stvari želeo da možda istaknemo na kraju ovog dela razgovora, na kraju emisije. Nema zapravo zamene za staro dobro terensko istraživanje, za to da se zasuču rukavi i da se radi, da se čak ponekad ide i po vrlo neprohodnim mestima.
1: Upravo tako, mislim. Eto, ja sam, kažem, proveo taj jedan dan, oduševljen sam bio načelnom idejom kada sam prvo video projekat, a rezultati mislim da su nadmašili. On je bio u Meksiku nedavno na najvećoj konferenciji svetskoj koja se bavi hrastovima, predstavio svoje istraživanje, i u planu je da ga nadograde i prošire.
0: I naravno da kažemo na kraju i to poslednje, ali ne najmanje važno, da je veza između tog impozantnog drveća i naše kulture i tradicije zapravo postojala od iskona. Ako se ne varam, i u slovenskoj mitologiji, u mitologiji većine drugih naroda i Evrope i sveta, nekakva veza sa drvetom kao plemenitim bićem uvek je bio istaknut.
1: Upravo to oni ističu, i na kraju kako je taj odnos evoluirao, meandrirao, razvijao se, što kroz pravoslavlje, što kroz svakodnevicu i tako dalje. Mnogi su se tu i venčavali, mnogi su se krstili kod zapisa. Opet običaj odudaraju od sela do sela.
0: U nekim mitologijama imamo i paralelu kosmosa sa drvetom. Zapravo svetskim stavom.
1: Tako da, eto, jako, jako je zanimljivo. Trebalo bi dve publikacije da proisteknu odavde. Jedna koja se odnosi na ovu biološku stranu, druga koja se odnosi na društveno-humanističku, i tako da kažem.
0: Naravno, ovde nam ističe vreme, pa ćemo onda završiti i ovu temu i šetnju elementima, ali mislim da ovo o čemu smo sada pričali apsolutno zavređuje zasebnu emisiju, i mislim da možemo obećati slušalcima u najskorije vreme.
1: Svakako.
0: A za sada hvala što ste bili naš sagovornik, kao i obično.
1: Hvala još jednom na pozivu i zadovoljstvo.
0: Dragi slušalci, razgovarali smo sa Ivanom Umeljićem iz Centra za promociju nauke. Tema je bio 44. broj elemenata. Time završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Puno pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, ton majstora Nikole Trikoša i autora emisije Srđe Jankovića.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antikoteka.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i u današnjoj emisiji predstavljam vam autora koji je samo zahvaljujući jednom delu spasen od zaborava, odnosno čija je samo jedna kompozicija postala standardni deo koncertnog repertoara, Francesca Manfredinija. Njegov koncert broj 12, opus 3 u C-duru, takozvani Božićni, iz koga ste upravo čuli završni stav Allegro, jeste delo zahvaljujući kome Manfredini nadživeo svoje vreme. I ova kompozicija jeste majstorsko ostvarenje u žanru. No to su i preostali koncerti iz opusa 3 Francesca Manfredinija, tako da je prava misterija zašto i oni nisu dobili isti status kao i njegov božićni koncert. Onim ni po melodijskoj lepoti i maštovitosti, ni po veštini u postavljanju koncertantnog odnosa, ni u spretnoj i stabilnoj konstrukciji forme, ni u harmonskom jeziku, ni u ekspresivnosti, ne zaostaju za čuvenim božićnim koncertom. A ipak i danas ih muzičari neopravdano zapostavljaju, te publika retko ima priliku da ih sluša. Upravo zato u današnjoj antikoteci upoznaću vas sa onim manje poznatim, ali ne i manje vrednim koncertima iz Manfredinijevog opusa 3, kakav je i onaj koji prethodi Božićne. Koncert broj 11 u C-molu, komponovan u tri stava i za dva solista i orkestar. Odsviraće ga ansambl uz pomoću koga ćemo danas i upoznati koncerte iz pomenutog opusa Francesca Manfredinija, Les Amis de Philippe, Filipovi prijatelji, a njim rukovodi Ludger Remy.

Bio je ovo koncert broj 11 u C-molu, opus 3 Francesca Manfredinija. Izveli su ga članovi ansambla Les Amis de Philippe pod upravom Ludgera Remija. Manfredini je veoma značajni autor upravo za razvoj koncerta Grossa, forme koja je imala mnogo lica u vreme kada je dominirala instrumentalnom muzikom.

muzikom u baroku. I mnogo od te raznovrsnosti preslikavaju upravo majstorska dela iz Manfredinijevog opusa 3. Osim toga, kroz koncert, kao možda najvažniji žanr instrumentalne muzike baroka, stvoren je i model na osnovu koga će se u buduće graditi odnosi između soliste i orkestra. Odnosi kakvi postoje i danas. No barokni koncert je daleko raznovrsniji žanr od koncerta bilo koje druge epohe i zbog toga i danas predstavlja izazov svaki pokušaj da se unutar njega napravi adekvatna kategorizacija kojom će se obuhvatiti sve njegove i formalne i zvučne raznolikosti. Mnogo od njih dakle pronalazimo upravo za ostavštini Francesca Manfredinija. U odnosu na formalnu strukturu, Manfredinijeva Končerta Grossa iz opusa 3 su tipični produkti onog vremena i koncipirani su po uobičajenom principu kao tro- ili četvorostavačna dela sa kontrastnim rasporedom stavova po tipu sonate da chiesa, ali i sonate da camera, odnosno svite. Mada Manfredini nikada nije uvrštavao plesove u svoje koncerte. Doduše, mnogi njegovi stavovi ipak imaju evidentan igrački karakter. Kada je reč o zvučnoj organizaciji i odnosu unutar izvođačkog tela, Manfredini je pisao i solističke za jednog ili više solista poput Božićinog, komponovanog za dva solo instrumenta ili koncerta broj 11 koji ste malo preslušali, kao i takozvane orkestarske koncerte, one u kojima dijalog uspostavljaju dve grupe instrumenata. Ovom poslednjem tipu pripadaju prva četiri koncerta iz njegovog opusa 3, a evo i kako zvuče neki od njih. Koncert broj 1 u F-duru i broj 3 u E-molu, od kojih je prvi trostavačni, a drugi četvorostavačni, odsviraće ansambl Les Amis de Philippe, Filipovi prijatelji i dirigent Ludger Remy.

Slušali ste kako su članovi ansambla Filipovi prijatelji Les Amis de Philippe pod upravom Ludgera Remija izveli koncerte broj 1 i broj 3 iz opusa 3 Francesca Manfredinija. Antikoskop.

Skoro čitav život Tundar je proveo u Nemačkoj, ali je u mladosti jedno vreme boravio u Italiji, gde je moguće je da je studirao kod Girolama Frescobaldija. Verovatno je to bilo u vreme oko 1632. godine, kada je postao orguljaš na dvoru Vojvode Fridriha III. Upravo sa njim je otišao u Italiju na duži boravak i verovatno upoznao Frescobaldija. No bez obzira da li jeste ili nije bio njegov učenik, Tundar je, poput mnogih svojih savremenika i sunarodnika, usvojio italijanske utice.

1641. godine imenovan je za orguljaša i muzičkog direktora glavne crkve u rodnom Libeku, u Marienkirche, crkvi Svete Marije, i tu je ostao do kraja života. Na tom mestu mu je na raspolaganju bio vrlo bogat instrumentalni ansambl sastavljen od vrsnih muzičara, uz profesionalne pevače sposobne da izvedu i veoma zahtevne partiture, što je takođe imalo velikog uticaja na način na koji će komponovati ovaj autor. To objašnjava i zašto u njegovom vokalno-instrumentalnom stvaralaštvu pronalazimo tako raznovrsne zvučne kombinacije i instrumenata i vokalnog i instrumentalnog aparata.

Bila su ovo još dva koncerta Grossa iz opusa 3 Francesca Manfredinija, broj 4 u H-duru i broj 5 u D-molu. Svirali su Filipovi prijatelji pod upravom Ludgera Remija. Osim koncerata o kojima govorimo i koje danas slušamo, Manfredini ostavi i 12 sonata, nazvanih Concertini per camera, iz opusa 1 i iz 1704. godine. Zatim jednu trio sonatu, sačuvanu u antologiji iz 1706. 12 simfonija da Chiesa opus 2 iz 1709. 6 oratorijuma komponovanih između 1719. i 1728. godine, sačuvanih u rukopisima, 3 nepublikovana i nedatirana koncerta i posthumno objavljenih 6 trio sonata. Ovako mali stvaralački opus predstavljao je teškoću za istoričare da na pravi način sagledaju značaj Francesca Manfredinija. Ipak, Concerta Grossa opus 3 jasno govore o tome da je Manfredini izdanak bolonjske škole, koji je nastavio tradiciju velikih bolonjskih majstora i svojih učitelja, Giuseppa Torellija, kod koga je učio violinu, i Giacomo Antonia Pertija, koji ga je podučavao u komponovanju i kontrapunktu. Bolonjska škola je izuzetno važna za razvoj koncerta kao forme. Isti značaj koji su imali muzičari u Rimu i Veneciji za Concerto Grosso pripadao je i umetnicima u Bolonji. Zahvaljujući njima i njihovim dostignućima, poznata Bazilika Svetog Petronija postala je jedan od najveličanstvenijih centara muzičke kulture u Italiji tog doba. Bolonjski majstori zaslužni su za nastanak nove vrste instrumentalnog koncerta i od ključnog su značaja za razvoj Concerta Grossa. Bolonja imala izvrstan, čak jedan od najboljih orkestara u Italiji tog doba. I to je bilo od presudnog značaja za tako snažan razvoj instrumentalnog koncerta. Barokna praksa je veoma dugo podrazumevala gotovo slobodan izbor izvođača za dela pisana za sastave. Zato je bilo moguće grupu violina, na primjer, zameniti jednom violinom i od orkestarskog dobiti kamerno ostvarenje. Ovakav pristup je naravno proistekao iz prakse jer nisu svi raspolagali uvek istim brojem izvođača niti izvođačima istog nivoa. Zato su se dugo forma trio sonate i Concerta Grossa prožimale, čak i kada su dela naslovljena kao koncerti. Takav je slučaj i sa koncertima opus 3 Francesca Manfredinija, na čijim je stranicama sam kompozitor ukazao upravo na ovakvu slobodu. Na naslovnoj strani izdanja, objavljeno 1718. godine, piše: koncerti za dve violine i basso continuo kao obligatni, obavezni, i dve druge violine, violu i bas kao pojačanje po želji. U kratkom uvodu pak nagovešteno je ljubaznom čitaocu, kako piše, da se svih 7 linija mora izvoditi i da one namenjene pojačavanju mogu biti udvojene, duplirane, čak i kada se moramo zadovoljiti izvođenjem sa dve violine i basom kontinuom. Upravo ove naznake nedvosmisleno upućuju na preplitanje oblika trio sonate i Concerta Grossa i u Manfredinijevom opusu 3. Na kraju današnje emisije saslušat ćemo još jedan od solističkih koncerata iz ovog ciklusa, broj 7 u G-duru, u kome čak ima nagoveštaja solo kadence u prvom stavu. Sviraju članovi ansambla Filipovi prijatelji, Les Amis de Philippe, pod upravom Ludgera Remija.

0: 16 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na Kosovu i Metohiji glasa se na trećim ovogodišnjim vanrednim izborima za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Iz srpske zajednice na izbore su izašle dve stranke, Srpska lista i Za slobodu, pravdu i opstanak. Do 15 časova izlaznost je 22,81%, a ubedljivo najveća je u srpskim sredinama, u Leposaviću 44,42%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini. Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je u emisiji Za stolom s apostolom na RTS-u da nije sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Naveo je da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Izrael je bombardovao južna predgrađa Bejruta samo nekoliko dana nakon što je stupilo na snagu krhko primirje postignuto na razgovorima u Vašingtonu. Tel Aviv navodi da su njihovi napadi odmazda za akcije izraelske militantne grupe Hezbollah na severni Izrael ranije danas. Hezbollah nije preuzeo odgovornost za te napade. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da neće odmrzavati iranska sredstva, niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što dve zemlje postignu sporazum. Teretno motorno vozilo sletelo je sa kolovoza na autoputu E75 kod Krnjeva, zbog čega je zaustavna saobraćajna traka od petlje Velika Plana do petlje Požarevac u smeru ka Beogradu zatvorena za saobraćaj, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije. Apelovali su na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svjetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje u 18 časova i 10 minuta, a prenos je na drugom programu naše televizije. I vrijeme sutra, pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predjelima posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna sutra od 28 do 31 stepen. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Gost naše današnje emisije Producentske priče, gospodin profesor dr. Dragan Milinković, istaknuti producent, pozorišni reditelj, profesor i nekadašnji direktor nacionalnog ansambla Kolo. Gospodine Milinkoviću, dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, Duško Mariću.
3: Kako biste saželi vašu producentsku karijeru do ovog momenta i šta je to nešto što biste posebno izdvojili u tom smislu?
4: Jako je teško izdvojiti iz 50-ak godina, ako ne i više, aktivnog rada. Jer kao što znate, gospodine Mariću, mi nismo obični producenti. Mi nismo pogotovo organizatori scensko-umetničkih delatnosti, uz veliko uvažavanje naših profesora, posebno profesora Ujesa. Mi smo ipak prerasli u nešto što je on želeo da se dogodi. Mi smo postali kreativni producenti.
3: Da, baš tako. Drago mi je što to na taj način gledate. Recite mi, šta je presudilo tome da u jednom momentu, dok ste bili svakako mladi, krenete putem posla produkcije?
4: Pa to je neka verovatno sudbinska priča, pošto se ovo producent

0: Danske priče, ovo je verovatno neka sudbinska priča. Ja sam negde još u Vojnoj akademiji, u kojoj sam došao nakon razočarenja fudbalskim zanatom, prepoznao da je scena moja suština, realnost, i već kao pitomac Vojne akademije sam režirao u Domu vojske po Kondirenu tikvu. I tamo sam video šta je suština, jer mi je tamo trebao producent koga nisam imao.
1: Tako. Dakle, morali ste nadomestiti pored svojih autentičnih umetničkih mogućnosti upravo tu poziciju koja je nedostajala, a ona jeste nedostajala, pogotovo na način kako danas razumemo produkciju. Vi ste u dva mandata obavljali funkciju direktora nacionalnog ansambla Kolo. Ta dva mandata su poprilično vremenski udaljena i to potvrđuje da su oba izbora očigledno bila vrlo ozbiljna i namerena od strane osnivača, države, ministarstva kulture, da se konačno nešto desi u tom nacionalnom ansamblu, krajnje pozitivno. Šta nam možete o tome reći?
0: Mislim da se razlikujemo u pristupu. Vi govorite o nečemu što bi bilo dobro da jeste, ali nije bilo tako. U oba slučaja ja sam izabrao da se kandidujem za direktora ansambla Kolo. Prvi put dolazeći iz spoljne trgovine, po sugestiji našeg dragog prijatelja, također veoma uspješnog producenta Pere Đurđevića, osnivača Zvezdare. On mi je rekao: Fimone, u Kolu trebaju čovjeka tvog formata, tvoje energije. I njegova procjena bila je tačna. Ja sam primljen na moju molbu ansambl Kolo. I tek je onda država ili Ministarstvo kulture prepoznalo da ima ljudi koji su školovani za tu priču i koji umeju da razmišljaju na način profesora Ujesa, profesora Jovića i ostali koji su nama pomogli da se profilišemo. Drugi put, ako mogu da kažem šta se dogodilo, ponovo je slučajno nakon neke moje režije u Montrealu i prijema kod kanadskog ambasadora, tamo se našao Braca Petković, ministar kulture pokojni, laka mu zemlja bila, koji je kazao: Fimone, trebaju nam ljudi. I ja, uvažavajući njega i njegovu viziju, sam rekao da hoću da dođemo i da nešto radim. Hteo sam u Zavod za kulturni razvoj da se konačno transformiše u jedan, da kažem, institut, kulturološki institut Srbije, a on je rekao: evo, ako možemo za početak da dođete u Kolo, vi ste tamo popularni, poznati. I tako sam ja došao bez namere da ostanem i nisam ni konkurisao, ali smo pokušali još jednom da uradimo ono što nikada država za Kolo nije uradila.
2: Iza kulisa,
3: iza reflektora,
2: producentske priče.
1: Poštovani kolega Milinkoviću, možete li onda ipak da nam kažete koja je vaša bila vizija kad je u pitanju naš nacionalni ansambl Kolo?
0: Dakle, poštovani kolega Mariću, prvo da vam čestitam za ovu emisiju.
1: Hvala.
0: Pripremao sam se, video sam vaš koncept, razumeo sam vaš koncept, podržavam ga beskrajno, dovodite ljude koji nešto zaista vrede i nešto su uradili i smatram za čast što sam ja među njima. Ali odgovor na vaše pitanje je sljedeći: pa vi znate, bili smo zajedno u ansamblu Kolo u jednom trenutku, na moj poziv, bili ste moj prvi saradnik u tom mandatu i hteli smo da uradimo nešto što je trebalo zaista da se uradi svih ovih decenija. Kolo je perjanica srpske kulture.
1: Tako je.
0: Kolo je osnova svega što bi se moglo zvati nacionalnim nasljeđem. To je platforma na kojoj se sve drugo moralo postavljati. To su uradili Hrvati, to su uradili i Makedonci, to su uradile sve nacije koje drže do sebe, a koje nemaju tako bogato nasljeđe kakvo mi imamo, jer mi imamo specifičan folklor, igračko-pevački. Moja ideja je bila, a kasnije naša, da malo scenski unapredimo folklorni izraz, da za profesionalce se uvede nešto što je elementarno, a to je znanje o sceni, o dramaturgiji, pa smo radili neke predstave, Devojački san i tako dalje. Pokušavali smo, nažalost, to nije prolazilo prevashodno, nije prolazilo kod vlade ili Ministarstva kulture, koje je trebalo da daje

neka sredstva dodatna, da bi se radili projekti. Jer kultura se vezuje za projekte, projekti se vezuju za vizije, a producenti su oni koji imaju ili nemaju

0: nije zaživeo, jer upravo kolo nije bilo dovoljno stimulisano, podstaknuto ili, ako hoćete da kažem, osvešteno koliko je važno imati školovane ljude. Znate, ja sam bio u Mojsejevu, ja sam bio u svim ansamblima, oni imaju i svoje škole i škole gde se nauči kako se stoji na sceni, pozicije nogu, scenska ravnoteža, kultura, kompozicija, dramaturgija. Nismo s time prošli, a tamo je mnogo, mnogo talentovanih ljudi. Ja mislim da smo nacija koja prosto ne ume da iskoristi talenat i vrednosti koje nismo sami stvarali, nego smo i nasledili, a ne umemo da ih održimo. Hvala Bogu da kolo postoji, ali sam tužan što nema pravu ulogu u kulturi Srbije, pa ni u protokolu Srbije. Nekada je kod Broza kolo išlo kao prethodnica. Nekada je imalo centralne scene. U Zagrebu i dalje, bio sam nedavno, u HNK nastupa Lado. Kolo mora da se bori za svoju scenu, jer nema svoju scenu, jer nema svoju zgradu, jer nema svoje sale. To nam neće istorija oprostiti. Ne smemo razbacivati nešto što je blago. Moramo ga iskoristiti i nadam se da će ovi mladi ljudi koji su sad tamo sa školovanim direktorom trenutno uspjeti da se izbore, ajno tamo u arhive, imaju koncept, imaju i nacrt zgrade i sve ono što sam u nekoliko navrata zajedno sa vama, gospodine Marđu, pokušao da uvedem u kolo. I ovo je moja prilika da kažem, ja volim kolo, ja poštujem kolo, u mojoj duši ostaje folklor, on je osnova, i kad čujem i muziku, negde se naježim i kažem, evo, još smo živi. Još je srpski narod živ dok ima svoje nasljeđe.
1: Od ideje do kreacije.
2: Koračuju vizionari.
1: Producentske priče.
3: Povodom gostovanja gospodina Dragana Milinkovića u emisiji Producentske priče, kontaktirali smo i bivšeg igrača, solistu i koreografa nacionalnog ansambla Kolo, gospodina Vladu Spasojevića. Gospodine Spasojeviću, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Recite mi, molim vas, vi ste svakako sarađivali sa Draganom kao direktorom nacionalnog ansambla. Šta nam možete reći o toj saradnji?
4: Pa evo, i sa ove neke vremenske distance samo sve najbolje. Dakle, Dragan je jedan čovjek koga sam ja upoznao i puno pre našeg te mogućnosti za saradnju, i onda sam čak mogao da uporedim ta dva perioda. Kao prvo, on je sjajan profesionalac, a onda može, što je i ono najvažnije, znači pored svega toga, svih njegovih kompetencija, dakle, da u svom poslu, on je meni napravio jedan široko polje gde sam mogao da u toj razmeni ideja, u tom timskom radu, da dođemo do onoga što smo hteli, a što je u osnovi bila njegova ideja. A onda sam ja sa njim zajedno, naravno, nadgradio sve to. Dakle, ne samo što je ozbiljan profesionalac, ali velikog iskustva i u životu, u svom radu. Dakle, odličan je saradnik, jer uvažava, doprinosi, tako da je sve bilo inspirativno od prvog sastanka, svaki taj naš dogovor, sve što smo unutra investirali sebe, sve je bilo sjajno.
3: Gospodine Spasojeviću, zahvaljujemo se na uključenju u našu emisiju.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče, a naš gost je producent, profesor doktor Dragan Milinković. Gospodine Milinkoviću, dakle, u kolu ste pokušali uraditi nešto što bi bilo divno da se realizovalo. Opet, s druge strane, bilo je i momenata koji su obećavali, koji su možda davali motivaciju i šansu da se veruje u nešto što je moguće i ostvarivo u smislu vaše vizije. Koji je to možda moment u tom drugom mandatu kad ste bili?
1: Bilo je više, zaista, bilo je dosta divnih momenata. Ja sam inače, čini mi se, vrlo otvoreno se zalagao da se kolo tretira kao najznačajnija kulturna ustanova u državi. I to se moglo vidjeti na zajedničkim nastupima sa Tanecom u Domu sindikata, kad ste upravo vi bili producent projekta i kada je kolo, pored osjetne finansijske dobiti, što nije nevažno u marketinškoj kulturi, pokazalo jednu vrstu svoje, da kažem, vrednosti, neću reći superiornosti, jer svaki folklor nacionalni ima svoje vrednosti, ali kolo je oduvijek bilo perjanica. Reći ću vam, Igor Mojsejev mi je svojevremeno rekao da je učio od kola kako se neke stvari rade. I čak me je pozvao da ostanem neko vreme kod njega u tom mom prvom mandatu. Kasnije su oni došli, gostovali ovde, i ova žena koja vodi je rekla da ima zapisane neke stvari, da imaju fotografije. To su momenti koji su meni bili važni, a bilo je mnogo važnih trenutaka. Na gostovanjima Slovenci jako dobro reaguju na nas, Francuzi jako dobro reaguju, ceo svet reaguje na nas. Jedna mala epizoda.

0: voda koja bi mogla biti simpatična, trebalo je da gostimo u Grčkoj. I znao sam ministarku kulture, spremali smo veliku turneju, jer smo stalno govorili nacionalni ansambl Srbije, a onda je nastao tajac i prekid razgovora i ustanovili smo da kolo na Grčkom znači nešto što potpuno drugačije zvuči. Ja ne mogu zbog naših slušalaca da dam prevod, ali je reč koja je potpuno suprotna značenju kola, kruga, onoga što je ruka za ruku, onoga što nas vezuje, onoga što nas obavezuje. A kolo svojom istorijom nas obavezuje. Kolo ne sme da bude nigde izvan prvih pet u državi po prioritetima. Iako bi došao ponovo u situaciju da nešto radim, pa i molim, ja molim one koji to mogu, da kolu daju dostojanstven tretman u državi sa svojom zgradom, sa svojom školom i sa mestom u državnom protokolu. Tako ćemo se najbolje suprotstaviti ovoj jednoj estradizaciji svega, pa i nacionalnog folklora. Srećom imamo dobre amaterske ansamble kao izvor kvalitetnih igrača, ali baletska škola mora da shvati da je dobila čast da ima odsek folklora. I mora da se kriterijumi podignu i da tamo o prijemu odlučuju oni koji znaju šta je folklor, a to su igrači, prvaci, ansambla Kolo.
1: Iza kulisa.
2: Iza reflektora.
1: Producentske priče.
3: Razgovarali smo danas i sa Vladanom Životićem, igračem, solistom i umetničkim rukovodiocem, sada i pomoćnikom direktora nacionalnog ansambla Kolo. Vladane, dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan.
3: Možete li nam reći nešto o vašem iskustvu u saradnji sa gospodinom Draganom Milinkovićem u vreme kad je on bio na čelu nacionalnog ansambla?
4: Takva je situacija, ja sam već u ansamblu skoro 40 godina, evo punih 39, i imao sam tu taj sticaj okolnosti da po mom dolasku kao mlad igrač u ansamblu Kolo 85. godine, gospodin Dragan Milinković bude na čelu te kuće kao direktor. Što je interesantno, posle toliko godina on je ponovo bio na mestu direktora, naravno to je sad već jedna druga situacija, potpuno se promenila situacija u društvu. Ali ono što je meni jako bilo fascinantno i jako interesantno kada sam došao kao mlad igrač, Dragan Milinković je bio naravno mlad direktor, ali je bio pun entuzijazma, bio je pun energije pozitivne, ali ne samo pozitivne energije, nego jednostavno jednih savremenih za to vreme izuzetno savremenih pogleda na našu umetnost, na našu folklornu umetnost i na način njenog prezentovanja. To je meni ostavilo onako možda najjači utisak, jer do tada se na jedan ustaljen, klasičan način prikazivale folklorne predstave, znači to su koreografija jedna za drugom, poklon posle svake koreografije i taj već kliše neki ustaljeni koji je postoji u našem folkloru, pa i u profesionalnom ansamblu, ali dolaskom Dragana na čelo on je totalno napravio jedan zaokret, on je hteo da to savremeni i hteo je da napravi na jedan drugi način uživanje publici, da nema puno tih praznih hodova. Naravno, puno je urađeno na svetlosnim efektima. U to vreme sećam se da je kupljen svetlosni park, što je to bilo jako, jako, jako napredno u to vreme. Tako da same naši koncerti, naše izvođenja su doživjela jednu totalno novu dimenziju, a naravno i oko programa je bilo tu što i šta moglo da se ispriča.
3: Gospodine Životiću, zahvaljujemo se na uključenju u našu emisiju.
4: Hvala.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: Slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče, a naš gost je producent, profesor dr. Dragan Milinković. Poštovani kolega Milinkoviću, vi ste dugo radili kao profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Crnoj Gori, na Cetinju. A koliko mi je poznato, poslednjih godina ste dosta angažovani internacionalno u tom pedagoškom poslu. Možete li nam reći šta se tu sada dešava, a siguran sam da ste u sferi struke, produkcije, medijskog obrazovanja?
5: Da, Cetinja je bila polazna tačka zbog mog mentora profesora Đurovića, koji mi je u jednom trenutku rekao, kada sam ja bio u Londonu, živeo sam u Londonu, on je rekao: "Viđu Sokole, imaju oni takije u Londru, no mi nemamo." I onda mi je ispričao projekat osnivanja Fakulteta dramskih umetnosti na Cetinju, koji se meni dopao, jer su tamo trebali da budu Miki Manolić, Peca Idus i tako dalje. Ja sam trebao da radim produkciju, ali, nažalost, već tada se javila neka mala antisrpska priča, ne bih o tome danas govorio, ovo je jedan lijep razgovor, da ne poprima nikakve primese bilo čega drugog. Nakon Crne Gore, iz koje sam morao da odem kao izvanjac, makar je moje poreklo crnogorsko i državljanstvo crnogorsko, bio sam dosta u Skoplju na Akademiji Francuskoj, gde smo dosta toga uradili, gde potiče i moj emeritus zvanje, koje su Francuzi potvrdili, a onda su krenuli i neki drugi angažmani, pre svega u Istanbulu na njihovom univerzitetu kulture koji ima 10.000 studenata. A onda je došao Iran, a onda je došla Indija i tako dalje. Da ne zvuči neskromno, ali moj angažman je još uvijek aktuelan kao profesor emeritusa na 7 univerziteta na raznim meridijanima. A tu su i neki drugi projekti.
4: Sjajno, sjajno. Meni je poznato i naši slušalci treba da znaju da ste vi jedan vrsni poliglota i da govorite nekoliko svjetskih jezika koji vam svakako pomažu da ostvarite tu vrstu angažmana.
5: Da, ja mislim da je jedan od preduslova za uspješne producente da se govori engleski jezik, koji i ptice pevaju sada, a pri tome ne treba zaboraviti nikada francuski kao jezik kulture. Verujte mi, gospodine Marišu, da je meni francuski jezik otvorio više vrata nego sve eventualne druge vrednosti, veštine, pa i diplome koje sam negde stizao u životu. francuski jezik je važan jezik. Iz njega ističe italijanski, pa onda španski. Pa iz engleskog ističe malo nemačkog, pa flamanskog i tako dalje. Dobro je govoriti jezike. Pogotovo ako čovjek ima ideje, onda ume da izrazi na više jezika i onda je to jedan eho koji se vraća na način da je producent najvažniji čovjek svakog projekta. Šta kaže gospodin Spielberg? Je li govori o sebi kao reditelju? On govori o sebi kao producentu. Većina glumaca hoće da budu producenti. Zašto? Tako su nas učili na akademiji u vreme kad smo studirali, pa i vi kasnija generacija, gospodine Marić. To je prvi čovjek svakog projekta koji o svemu treba i mora ponešto da zna. Mora da bude informisan, a najvažnije da generiše energiju koja ima sinergetski efekat. Da se udruže energije i da se onda stvara zajedno. To je team building. To je stvaranje tima koji je u umetnosti strašno važan. U filmu, u pozorištu, samo jedan čovjek od portira do kraja može da pokvari ceo koncept. Ako taj šrafić ne radi ono što treba da radi. E tu je gospodin producent da interveniše. Pa i da promeni reditelja ako on nije u stanju da drži ekipu na okupu i da ta ekipa diše jednim srcem i da veruje u koncept i viziju koja je postavljena.
4: Da, sećam se jako dobro kada smo sarađivali u Kolu. Ja sam bio vaš pomoćnik i taj završni koncert u Narodnom pozorištu za tu sezonu bio je zaista veličanstven. A taj moment na kraju tog koncerta ću zaista dugo da pamtim. Kada ste vi kao direktor pozdravili sve zvanice, punu salu, galerije Narodnog pozorišta, a onda tu pozdravnu reč direktno diplomatama stranih zemalja, vodećih, koji su bili u ložama, obratili im se direktno svakom na svom maternjem jeziku. To je zaista bilo veličanstveno.

0: Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa gospodinom Draganom Milinkovićem, producentom, nekadašnjim direktorom nacionalnog ansambla Kolom. Dragane, vi ste, koliko mi je poznato, posljednjih godina dosta prisutni u međunarodnim filmskim festivalima. Šta možete da nam kažete o festivalskoj produkciji?
1: Dobro ste vidjeli, ja sam 30 godina prisutan na međunarodnoj sceni kad su filmski festivali u pitanju, jer imam veliko, da kažem, iskustvo u žirijima, a i doktorirao sam iz filmologije, pa ljudi me zovu. Često sam i selektor, imam svoje radionice, jedna od njih je o Kusturici, a druga je o sovjetskom filmu, treća je o našem crnom talasu i tako dalje.
0: Sjajno.
1: Moj sin je izračunao da sam bio na preko 130 festivala na svim kontinentima. A to znači to isto toliko zemalja. Mm-hmm. Ja volim to da radim, inače volim da putujem. Ostalo mi je iz vremena kad sam se nešto kratko bavio spoljnom trgovinom, dok me Pero Đurđević nije poslao ansambl Kolo. Velika je to priča za koju, nažalost, mi opet nemamo sluha. Ja sam hteo da dovedem asocijaciju SIFEŽ u Srbiju. A SIFEŽ je svjetska asocijacija filmova za decu i omladinu, koja je vezana za medijsku pismenost. Mi pripadamo civilizaciji slike, ovo je 21. vek. Malo sluha za sve to imamo. Bio sam, stigao sam i do Ministarstva kulture, ali tu je negdje po ko zna koji put nešto zapalo. A kako ne bi zapalo kad ni Kolo nisu uspjeli da razumeju? Živjeti i raditi za jedan mandat u Ministarstvu kulture je neoprostivo. Treba ostaviti neki trag.
0: Tako je.
1: Nažalost, SIFEŽ nije došao ovdje, a imam sve dokumente da je trebalo da dođe u Beograd, a on je završio u Atini, zato što je Atina agilnija i više voli našu kulturu nego što je mi volimo.
0: A recite mi, šta je BFMA?
1: I to ste pronašli.
0: Jeste.
1: Ja mislim, gospodine Mariću, da ste jedan od retkih koji, osim mojih prijatelja nekoliko, Fetija Dautovića i možda još dve osobe, koji znaju za taj projekat. A to je jedan od najmoćnijih projekata u medijskoj kulturi u ovom trenutku globalno gledalno. Znači, BEFMA je BRICS Educational Film and Media Association. A to znači da zemlje BRICS-a, 10 najjačih zemalja, punopravnih članica BRICS-a i 35 kandidata i partnera BRICS asocijacije su odlučili da krenu u školovanje učitelja, medijskih pedagoga, koji će u školama početi sa definitivno sa odbranom od medijske napasti, od jednog strašnog efekta negativne strane medija na decu i omladinu. Nekontrolisane upotrebe, neosveštene upotrebe, nekreativne upotrebe. Gdje se to može uraditi? Najbolje u školama. To je Žika Pavlović kazao pre 60-70 godina u svom malom projektu, velikom projektu, koji je dostavio vladi Anfanareja, filmu škole. Ja sam taj projekat razvio. Pre 15 godina on je prvo realizovan u Iranu, pa u Indiji, pa u Južnoj Africi, pa u Ruskoj federaciji i 10 drugih zemalja, nikada na ovom prostoru. Samo je Kipar sa ovih prostora imao nekog sluha za to, a pokušavao sam i u Srbiji, u Crnoj Gori i Makedoniji. Evo, sada ide BRICS. Odajem priznanje što ste našli. Ne bih dalje o tome. Od 17. do 23. septembra u Kairu je prva generalna skupština BRICS-a. Biće u medijima, jer u Rusiji, u Moskvi, postoji jedna medijska platforma koja se upravo tako zove BRICS TV, koji je osnovala vlada Ruske federacije, koja pokriva sve što se događa među zemljama BRICS-a i naravno kulturnu stranu. I ima jedan intervju koji je bio preteča ovome, smem li da kažem, gospodine Mariću, neskreno, da je jedno Srpče na čelu tog projekta. Mada Srbija nije punopravni član BRICS-a, ja imam tretman punopravnog člana zahvaljujući našoj školi, zahvaljujući producentskim pričama. Evo jedna producentska priča o kojoj će se čuti uskoro malo više, nadam se, i u ovoj našoj lepoj i napaćenoj zemlji.

0: Iza kulisa.
1: Iza reflektora.
0: Producentske priče.
2: Na vezi smo i sa Fethijem Davutovićem, kolegom, producentom i profesorom produkcije. Fethi, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Šta nam možete reći o našem kolegi Draganu Milinkoviću kao producentu?
3: Pa to je možda najteže pitanje, ono, koje sam dobio skoro vreme. Profesor Fimon, prvo, velika mi je čast da mogu bilo šta da kažem o njemu. Profesor Fimon Milinković spada u grupu onih naših najvećih ljudi, kao što su bili, ne znam, naši naučnici ili naši filmski reditelji, sportisti i tako dalje. Znači, on je pripadao ovde, nažalost, nije prepoznat kao čovek koji je doneo to nešto što je nova nauka. Pripada nauci u filmu, pripada ljudima koji podižu tu neku buduću generaciju ljudi koji će se baviti filmom. Naime, on ima svoj program koji je ono fenomenalan, koji se zove ovaj medijska opismenjavanja, odnosno pravljanje tih nekih novih ljudi koji će se baviti na jedan pismeni i drugačiji način ovim medijima, odnosno filmom, televizijom i tako dalje. Profesor Milinković, dakle, on, u Cape Townu, u Ispahanu, u ne znam, Novosibirsku, u Kalkuti, radi sa tim nekim mladim ljudima koji žele da se bave filmom i od njih stvara te neke naše buduće velike producente, ali ne naše, nego svetske producente. Dakle, on je čovjek koji, kao Vukaređić i Dositej, ono, obilazi ovu našu planetu i to te neke krajeve koji su, ono, ne znam, Iran, Indija, Rusija, Južna Afrička Republika i tako dalje, gde on govori na tim nekim ali jako važnim, ono, sastancima ljudi koji se bave medijima i u njihovim školama pokušava da pronađete neke ljude koji će biti budućnost video, ono, ove planete. Profesor Milinković je, dakle, ono, jedan od tih ljudi koji se bavi budućnošću, odnosno podmlatkom tih nekih budućih, ono, stvaralaca. I koliko god ono producent se bavi konkretnim projektom, on filmom ili televizijskom formom i tako dalje, i koliko on važan za jedan trenutak, koliko je naš profesor Milinković, ono, pre svega jedan prekrasan, ono, čovjek i erudita, taj koji se bavi ono budućnošću stvaralaca filmu. Hvala vam što ste me pitali za njega i što je ono i vaš postavlja. Mislim da ćete morati napreti bar jedno šest emisije.
2: Kolega Hveti, zahvaljujemo se na ovako divnim rečima i uključenju u našu emisiju. Sve najbolje.
3: Hvala vama.
1: Od ideje do kreacije.
0: Koračuju vizionari.
1: Producentske priče.

Gospodine Milinkoviću, zahvaljujem se na gostovanju u našoj emisiji. Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo razgovarali sa istaknutim producentom, profesorom doktorom Draganom Milinkovićem. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Ostanite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

17 sati i 55 minuta. Radio Beograd 2. Vesti. Na Kosovu i Metohiji glasa se na trećim ovogodišnjim vanrednim izborima za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Iz Srpske zajednice na izbore su izašle dve stranke, Srpska lista i Za slobodu, pravdu i opstanak. Najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u Ranilugu 49,92%. Izrael je bombardovao južna predgrađa Bejruta samo nekoliko dana nakon što je stupilo na snagu krhko primirje postignuto na razgovorima u Vašingtonu. Tel Aviv navodi da su njihovi napadi odmazda za akcije izraelske militantne grupe Hezbollah na severni Izrael ranije tokom dana. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što dve zemlje postignu sporazum. U Srbiji je pušten u rad informacioni sistem za elektronsku dostavu dokumenata u sandučiće građana na portalu elektronske uprave e-poštar. To u praksi znači da računi za komunalne usluge mogu da budu dostupni u trenutku generisanja, bez čekanja da štampana verzija dođe do potrošača. Po istom modelu dobijaće se različita obaveštenja od banaka, ali i sva druga dokumenta pravnih lica. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje za 15 minuta, a prenos je na drugom programu RTS-a. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna sutra od 28 do 31 stepen. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Direktni radijski prenosi iz Metropolitan opere u Njujorku. Dragi slušalci drugog i trećeg programa Radio Beograda, uskoro ćemo se uključiti u dvoranu Metropolitan opere u Njujorku, odakle ćete pratiti još jednu uzbudljivu opersku predstavu. Večerašnji prenos omogućila je razmena u okviru Evropske radiodifuzne unije.
3: We are live at the Metropolitan.
4: Dobroveče, poštovani slušalci iz Metropolitan opere, nas pozdravlja Debra Luharder. Sa vama su Isidora Bovan i Maja Čolović-Vasić. Za naše poslednje uključenje u ovoj sezoni sa velikim zadovoljstvom vam predstavljam operu Poslednji san Fride i Diega, kompozitorke Gabriele Line Frank. Na libreto Nila Cruza opera oslikava onostrani susret slavnih meksičkih umetnika Fride Kahlo i Diega Rivere na Dan mrtvih. U naslovnim ulogama nastupaju mezzo-sopran Isabel Lennard i bariton Carlos Alvarez, a pridružuju im se sopran Gabriela Reyes kao Katrina, čuvarka mrtvih, i kontratenor Nils Wanderer kao glumac Leonardo. Muzički direktor Janik Nezesegen predvodi hor i orkestar Metropolitena u izvođenju ove živopisne partiture. Ovu dinamičnu novu produkciju Debore Kolker videla i publika u bioskopima širom sveta u okviru programa Live in HD. Tokom pauze, voditeljka prenosa Angel Blue razgovarat će sa našim solistima. Ostanite sa nama.
5: And during intermission, HD host Angel Blue will speak with our stars. Stay with us.
6: This performance is being broadcast.
2: Ovo izvođenje prenosi se preko internacionalne radijske mreže Metropolitena, čiji je glavni sponsor fondacija Robert K. Johnson. Uz velikodušnu dugoročnu podršku fondacije Annenberg i Gregorija Annenberga Weingartena, fondacije Neubauer, zadužbine Vincenta Stabila, kao i priloga slušalaca širom sveta.
6: Stabil Endowment for Broadcast Media and through contributions from listeners worldwide.
5: This is Debra Lou Harder, and I'm here with Ira Siff, our commentator. It's bittersweet to reach the end of our broadcast season, Ira, but what a pleasure.
4: Debra Lou Harder i Ira Siff su u studiju Meta. Pomalo je setno što stižemo do kraja naše sezone prenosa, ali kakvo je zadovoljstvo završiti operom Poslednji san Fride i Diega.
7: Radio listeners, the opera is only a few years old.
8: Publika je oduševljena ovom operom i veoma mi je drago što možemo da je podelimo sa našim radijskim slušalcima. Opera je stara svega nekoliko godina, premijerno je izvedena 2022. godine, ali je već stekla priznanja u nizu velikih operskih kuća.
4: Donela je mnogo radosti publici. Neke posetiteljke čak dolaze obučene kao Frida Kahlo sa cvećem u kosi i kompletnom prepoznatljivom ikonografijom.
8: I tu pokazuje koliko Frida Kahlo i Diego Rivera danas zaokupljaju maštu ljudi. Ova opera na libreto Nila Cruza istražuje njihov čuveni burni odnos na veoma neobičan način.
4: Da, kako je umrla nekoliko godina pre Rivere, a opera im pruža svojevrstan susret nalik onome Orfeje i Euridike, Cruz nam je rekao da je do takvog pristupa došao suočen sa izazovom pisanja opere umetnicima čiji su životi već toliko puta prikazivani i dokumentovani. Evo kako je to objasnio.
8: Mislio sam da već postoji toliko mnogo informacija da moramo krenuti drugim putem, u pravcu svoje vrsne fantazije ili magičnog realizma. Također sam osjećao da njihove slike, naročito Fridine, poseduju mitski svet kojem bi trebalo da pristupimo. Okvir za priču pronašao sam kada sam otkrio da je Diego Rivera pred sam kraj života želeo da njegov pepeo bude sjedinjen sa Fridinim. I, naravno, pomislio sam, ovo je ljubavna priča, priča o ljubavi posle smrti, i upravo je to tema ove opere.
4: To je bio Nilo Cruz, libretista opere Poslednji san Fride i Diega. On i Gabriela Lina Frank dugogodišnji su saradnici i prijatelji. Opera se odvija u dva čina, evo sadržaja prvog. Radnja počinje 1957. na groblju u blizini Mexico City-a na Dan mrtvih. Meštani odaju počast svojim pokojnicima i prizivaju ih da se za taj jedan poseban dan vrate iz podzemnog sveta. Ubrzo se pojavljuje slavni slikar Diego Rivera, stari fizički iscrpljen. Nekolicina muškaraca smogne hrabrosti da mu priđe i porazgovara s njim. Kad oni odu, Diego doziva Fridu preklinjući je da mu se vrati. Iznenada klone na zemlju od slabosti, jedna starica koja prodaje cveće govori mu da će uskoro i sam biti među mrtvima, ali on iznerviran odlazi. Starica tada otkriva svoj pravi identitet, ona je Katrina, čuvarka mrtvih. Duboko u Mictlanu, podzemnom svetu, Katrina poziva Fridu da ustane i poseti Diega. Međutim, Frida joj se suprotstavlja, ne veruje da joj je Diego zaista dozivao. Katrina insistira, Diego umire i Frida mora da ga povede na poslednje putovanje. Ali Frida ne želi da se vrati među žive, tamo je, kaže, doživjela dve strašne nesreće. Zadobila je trajne povrede u sudaru tramvaja i autobusa i upoznala Diega Riveru. Neki od pokojnika pokušavaju da je ubede da je Diego potrebna, ali ona i dalje odbija njegov poziv. Katrina umeđu vremenu nadgleda duše koje se pripremaju za povratak na zemlju. Među njima, Frida primećuje mladog glumca Leonarda kako uvežbava imitaciju Grete Garbo. On želi da se vrati u njenom liku kako bi posetio jednog obožavaoca koji se svake godine nada da će mu se slavna glumica ukazati. Leonardo ohrabruje Fridu da se vrati zbog sebe same i zbog svoje umetnosti. Pomaže joj da obuče njenu prepoznatljivu folklornu haljinu i da namesti frizuru ukrašenu cvećem. Predlaže joj da naslika novi autoportret oslobođen bola koji je obeležio toliki deo njenog stvaralaštva. Kada Katrina počne da proziva imena onih kojima je dozvoljeno da napuste podzemni svet, ugleda Leonardo u kostimu Grete Garbo i odbija da ga pusti jer Greta Garbo još nije umrla. Frida tada staje u Leonardovu odbranu, a Katrina na kraju popušta. Leonardo nastavlja da nagovara Fridu da mu se pridruži, dok je Diegov glas i dalje doziva. Konačno, ona odlučuje da se vrati. Katrina joj saopštava pravila. Frida ne sme da dodirne ni jednog živog čoveka, jer bi joj i najmanji dodir vratio sav fizički bol koji je trpela za života. Uz to, među živima može ostati samo jedan dan. Na kraju čina, Frida, ushićena mogućnošću da se ponovo približi svojoj umetnosti, zajedno sa ostalim dušama, započinje uspon ka svetu živih. Hajde da porazgovaramo o muzici Gabriele Linefranc.
8: U celini posmatrano, partitura je ukorenjena u tradicionalnim klasičnim formama. Dramski luk razvija se kroz niz manjih scena, od kojih svaka ima svoj naslov i sopstvenu emotivnu poruku. O vokalno pismo Gabriele Linefranc, kao i način na koji oblikuje reči živopisnog libreta,

0: Kontrast između njene fizičke krhkosti i moći njenih ideja, želja i unutrašnjih poriva. Diego Rivera je gotovo 20 godina stariji od Fride, a baritonski registar i način na koji njegova deonica napisana odražavaju njegovu zrelost, naročito u trenutku kada se približava kraju života.
1: Tu su i dva izmišljena lika, Katrina, boginja koja menja obličje i čuva svet mrtvih, i Leonardo, glumac koji je svoju odanost umetnosti poneo sa sobom i u zagrobni život.
0: Katrina unosi u operu posebnu mešavinu jezovitosti i razigranosti. Njena vokalna deonica čak uključuje virtuozne izraze smeha. U njenim visokim, blistavim, sopranskim linijama čujemo koliko je ona oštar, nepredvidivi, hirovit lik. Leonardo, kao kontratenor, posjeduje najnežniji vokalni karakter među svim protagonistima. Njegova istrajna posvećenost umetnosti, koja se nastavlja i posle smrti, nadahnjuje Fridu i na kraju je uverava da se vrati u sve živih.
1: Još jedan od glavnih protagonista je hor. On otvara i zatvara delo i između ta dva trenutka preuzima mnoštvo različitih uloga. Ponekad predstavlja meštane, ponekad duše pokojnika, ponekad se nalazi na granici između ta dva sveta.
0: A njihova raspoloženja drastično se menjaju. Na samom početku opera zvuče veličanstveno dok uzvikuju neka se vrata otvore, neka se mrtvi probude, ali u drugim trenucima su ozbiljni ili setni ili razigrani kada zadirkuju Diega, nagovaraju Fridu ili odgovaraju Katrini.
1: Da, u ovoj operi ima mnogo duhovitih trenutaka i orkestracija je podjednako raznovrsna.
0: Orkestracija Gabriela Linefranc jedan je od najupečatljivijih aspekata ove opere, načina koji dočarava raspoloženje i atmosferu kao i beskrajna paleta boja koju stvara, pružaju izuzetno bogato slušalačko iskustvo i sama kompozitorka potiče iz veoma raznolikog kulturnog okruženja. Sa majčine strane peruanskog je porekla sa kineskim korenima, dok su je sa očeve strane preci litvanski Jevreji. Proučavala je muzičke tradicije Latinske Amerike, a u ovoj partituri koristi tonske boje koje odražavaju meksičku kulturu, toliko značajnu za Fridu Kahlo i Diega Riveru. Ali kao krajnji rezultat, Frank stvara muzički svijet koji prevazilazi svaku konkretnu kulturnu odrednicu i gradi sopstvenu stvarnost, zapravo više različitih stvarnosti.
2: Creating its own reality, in fact multiple worlds actually.
3: Yes, we have the world of the living, the world of the dead.
1: Da, to su svet živih, svet mrtvih, svet umetnosti, kao i različiti međuprostori koji ih povezuju. Frank nam je govorila o tome kako je postigla te magične efekte i dočarala sve te dimenzije koristeći tradicionalni simfonijski orkestar, pri čemu je posebnu ulogu dodelila jednom instrumentu.
0: Kroz sve te svetove provlači se jedan divan instrument koji se ne čuje često u operskoj muzici, a to je marimba, jedan od najkarakterističnijih instrumenata Centralne Amerike. Postoje scene u kojima je marimba u prvom planu, u drugim trenucima ona samo oboji zvuk nekog drugog instrumenta i učini ga pomalo neprepoznatljivim. Kao da, recimo, flautu zarotira za četvrtinu kruga i odjednom dobijete neku nadrealnu flautu. Marimba je jedan od mojih omiljenih instrumenata upravo zato što je uvek iznenađuje kada raspolažete takvim magičnim bojama, one vas mogu voditi iz scene u scenu i tako, na primjer, koristim dve piccolo flaute koje istovremeno sviraju u čelestu, stvarajući zvuk nalik zvonima ili bas klarinet koji lebdi na talasu zvuka marimbe. I te kombinacije stvaraju zvučne boje koje deluju veoma drevno, a ponekad prizivaju asocijacije na starosedelačke muzičke tradicije. One mi pomažu da radnju vodim kroz sve te različite predele i svetove.
4: They help me move the scene across all these different terrains.
3: Gabriela Linefranc, composer of El Ultimo Sueño de Frida.
1: Gabriela Linefranc, kompozitorka opere Posljednji san Fride i Diega, El Ultimo Sueño de Frida i Diego, koju ćemo slušati za samo nekoliko minuta. Evo podele za prvi čin, po redosledu glasovnog pojavljivanja na sceni, u ulogama meštana nastupaju Paul Corona, Angel Ray Gomez, koji ovom prilikom debituje u radijskim prenosima, i Scott Conner, Carlos Alvarez tumači Diega, Gabriela Reyes je Katrina, Isabel Leonard Frida. Angel Ray Gomez se pojavljuje i u ulozi mladića iz podzemnog sveta, Nils Wanderer debituje u prenosu kao Leonardo, dok je Lian Cobble dispensa Guadalupe Ponti. Koncert majstor ovog izvođenja Benjamin Bowman, orkestrom i horom Metropolitan Opere, dirigovaće muzički direktor Meta Janik Nezesegen. Ova produkcija rediteljke Debre Kolker inspirisana je živopisnim i nadrealnim slikama Fride Kahlo, kao i prikazima meksičkog naroda na muralima i slikama Diego Rivere. Tavanica scene presvučena je ogledalima, dok je

0: Trenutna pozornica ispreseca na pukotinama koje se otvaraju i otkrivaju crvenu svetlost i dim podzemnog sveta. Tokom čitave opere pojavljuje se krvavo crveno drvo ogoljenih grana i korenja, pripovedanju doprinosi grupa plesača i breakdansera odevenih kao kosturi. Fridini kostimi rekreiraju njenu prepoznatljivu garderobu, inspirisanu tradicionalnom meksičkom nošnjom, zajedno sa raskošnim cvetnim ukrasima za kosu ili belim resplandorom, svečanim lepezastim pokrivalom za glavu. Ponekad je vidimo samo u belom korsetu i pocuknji. Katrina se pojavlja u spektakularnom kostimu kostura u raskošnoj haljini sirena kroja preko koje nosi prozračan ogrtač zadimljene plave boje. U ruci drži crni suncobran kojim ritmično udara o tlo. Pred nama je sada, dakle, prvi čin opere, poslednji San Fride i Diega na snimku od 30. maja iz Metropolitan opere.
1: From the Metropolitan Opera.

0: njenu kultnu ličnost, njenu umetnost i njenu historiju da prenesem emocije koje ova priča pokušava da dočara.
1: Da, da li ste mnogo istraživali o Fridi pre nego što ste je tumačili?
0: Da, jesam. Mislim da sam, kao i većina nas, čitala knjige i upoznala se s njom. Pa izgleda da danas ne mogu da govorim engleski, samo španski danas. Gledala sam njene slike, podsjetila sam se naravno njenih slika. Mislim, od uvijek sam znala za nju tokom čitavog života, tako da se više radilo o tome da ponovo osvežim sve detalje i vratim ih u prvi plan.
1: Da, Gabrielina muzika, njena partitura je toliko lepa i pristupačna. Kako biste opisali način na koji je napisala Fridinu vokalnu deonicu?
0: Ovo su baš teška pitanja koje postavljate tokom pauze predstave. Kako bih opisala njenu muziku, mislim, divno ju je pevati, zapravo je prilično zahtevna. Mislim da Frida ima veliki raspon, veoma veliki vokalni opseg, a za mene ovdje ima mnogo pevanja u grudnom registru. Ovo je veoma muzika sa najviše takvog grudnog pevanja koju sam do sada izvodila. Ali to je prelepo jer mi pruža priliku da pokušam da u liku nesem ne nužno operski zvuk, niti ne operski zvuk, već jednostavno svoj zvuk, ono što sam ja, jer mislim da bi ona cenila da bude jedinstvena individua.
1: Da, vaša rediteljka Debra Kolker je također koreografkinja. Radila sam sa njom prošle sezone na operi Ajna Damar i stvorila je toliko plesnih trenutaka za sve nas. Recite nam nešto više o saradnji sa Debrom i o fizičkoj zahtevnosti ove produkcije.
0: O, ja obožavam Debru. Debra je žena vatra. Mislim da je ona najlepša vatra koju ćete ikada upoznati. Zaista nas je posticala i mene posebno da se krećemo i fizički izražavamo. Davala nam je ideje, ali moram reći da mi je ostavila mnogo slobode. Sjećam se da je već prvog dana za prvu ariju rekla samo improvizuj. Pomislila sam da bih najradije pobegla i rekla gotova sam. Ali kako je proces odmicao, zajedno smo pronalazile rješenje i sve više razgovarale o emotivnoj priči koju treba da dočaramo kroz fizički pokret.
1: Divno, Izabel, mnogo vam hvala na vremenu i čestitam još jednom.
0: Hvala puno.
1: Fantastični ste i želim vam sve najbolje u nastavku predstave. Sada su sa mnom još dve dinamične figure iz podzemnog sveta, sopran Gabriela Reyes koja tumači Katrinu i kontratenor Nils Wanderer u ulozi Leonarda, imitatora Grete Garbo. Bravo za oboje. Delo je da zaista uživate u ovoj ulozi. U čemu najviše uživate? Pre svega moram da kažem da sam veoma srećna zbog vas. Šta je to u ovoj divnoj ulozi što vam najviše prija?
0: Hvala, Angel. Hvala vam mnogo, Angel. Ono što najviše volim kod lika koje imam priliku da tumačim jeste to što je ona snažna žena i niko je ne sputava. Nijedan muškarac, niko. Ona nastavlja da vodi, da brine o drugima i posjeduje sve te osobine. Duhovita je, britka, sarkastična. Pa mogu da istražim fizički izraz na način na koji nikada ranije nisam u životu i mislim da mi upravo to najviše prija.
1: Ali moram da vas pitam, kao sopran, imate protetiku na licu, šminka je veoma zahtevna, imamo ubrzani snimak iz vaše garderobe, kako to izgleda, ali možete li nam reći nešto o procesu šminkanja?
0: Mnoge neverovatne ruke učestvuju u tome da ovaj lik živi. Tu su Valentina Selada i Jonathan Amar. Oni su došli jednog dana i rekli mi, bit ćeš ćelava. I pomislila sam, o Bože, u redu, a kao što vidite na snimku, ima mnogo kose. U pozorište dolazim oko 3,5 sata pre početka predstave. Oko sat vremena se zagrevam, a zatim narednih sati i 20 minuta oni lepe ove delove protetike na moje lice. Polegnu me kako bih mogla malo da se odmorim, pa uspem čak i kratko da odspavam. Divno, ali to je zaista potpuna transformacija.
1: Zaista jeste. Bravo, bravo. Nils, pravo je zadovoljstvo videti i vas. Možete li nam reći nešto o svom liku Leonarda i njegovoj ključnoj ulozi u tome da Frida poseti Diega?
0: Za mene je Leonardo simbol umetnosti, simbol utehe i mislim da je to prvi put da vidimo Fridu kako nije suočena sa izazovima, već jednostavno živi svoje emocije punim intenzitetom, postajući žena i umetnica kakva želi da bude. Vidim sebe kao nekoga koji je ohrabruje, ko želi da je pruži svu ljubav i podstakne da ponovo izađe u svet.
1: Da li ste pre toga gledali filmove Grete Garbo?
0: Da, naravno, i obožavam, ali sam ipak želeo da ovaj lik učinim svojim, tako da smo pronašli tu prelepu fluidnost između muškog i ženskog i bilo mi je važno da to ne bude samo žena, niti samo drag kraljica, već je višeslojen lik.

0: Čestitam vam na debiju u Metu. Gabriela i Nils, pravo je zadovoljstvo gledati kako se potpuno predajete ovim ulogama. Veoma ste inspirativni. Želim vam sve najbolje u nastavku predstave. Hvala vam oboma što ste razgovarali sa mnom.
1: I'm inspired by you. All the best for the rest of the piece. Thank you both for speaking with me.
2: Thank you so much, Angel.
3: That was soprano Gabriela Reyes, our Katrina, and countertenor Nils.
0: Bili su ovo sopran Gabriela Reyes, koja tumači Katrinu, i kontratenor Nils Vanderer u ulozi Leonardo u razgovoru sa Angel Blue. Pre toga razgovarali sa Isabel Leonard, koja nastupa u ulozi Fride. Kasnije, tokom pauze, Angel Blue razgovarajući sa našom drugom zvezdom večeri, baritonom Carlosom Alvarezom, koji tumači ulogu Diega.
3: The 2025-26 season of Metropolitan Opera broadcast.
4: Sezonu direktnih prenosa iz Metropolitan Opere podržala je fondacija Robert K. Johnson. Uz velikodušnu dugoročnu podršku fondacije Annenberg i Gregory Annenberga Weingartena, fondacije Neubauer, zadužbine Vincenta Astabila, kao i priloga slušalaca širom sveta. Ovo je internacionalna radijska mreža fondacije Robert K. Johnson i Metropolitana.
3: Foundation Metropolitan Opera International Radio Network.
5: Met music director Yannick Nezet-Séguin.
0: Muzički direktor Met orkestra Yannick Nezet-Séguin je također muzički direktor Filadelfijskog orkestra i u tom svojstvu on godinama diriguje i premijerno izvodi dela Gabriele Line Frank. Nedavno nam je govorio o svom divljenju prema onome što ona donosi u operi Poslednji san Fride i Diega.
6: Čini mi se da je njen genije u tome što je u stanju da prilagodi svoje pisanje bilo kom svetu koji želi da stvori. A ipak možemo prepoznati da je to ona. Mislim da je njeno majstorstvo orkestracije u središtu njenog pisanja. Poznata je izreka da to što u orkestru imate stotinu ljudi ne znači da ih morate koristiti u svakom trenutku. Ona zaista zna kako da upotrebi pravu grupu instrumenata, prave solo deonice, pravi opseg instrumenata, a da ne ometa vokalnu liniju. Također bih njen stil opisao kao izuzetno ritmičan. Nema ničega u njenoj muzici što nema neku vrstu urođenog plesa u sebi. To su veoma složeni metri, promjene pulsa i jakih akcenata. I kada je vrijeme za uzlet i lepu lirsku liniju, ona je tu, ali je tu da bismo uzdisali sa njom. Bilo je zaista zanimljivo raditi sa ovakvim horom, jer je Gabriela veoma precizna u pogledu boja koje želi. Također, ako treba da bude u pratnji glavnih glasova ili ako treba da bude u prvom planu, ona zna kako da piše tako da hor zvuči najbolje moguće. A to je umetnost. Ako uzmete čitav vokalni spektar, od soprana pa sve do basova, u zavisnosti od toga koliko želite da zvuk bude strastven, svetao ili taman, postoje određeni načini i pravila koja obezbeđuju da se ljudski glas kreće u odgovarajućem registru i opsegu. Mesto hora u operi je nešto što varira od opere do opere. Ali ova opera je jedna od najzanimljivijih horskih opera koje sam ikada radio u Metropolitanu.
0: Bio je ovo maestro Yannick Nezet-Séguin koji vodi današnje izvođenje opere Poslednji san Fride i Diega. U studiju Metropolitena su Debra Lou Harder i komentator Aira Sif. Uskoro počinje drugi i poslednji čin opere Poslednji san Fride i Diega. Evo kratkog sadržaja.
3: Here's the synopsis.
0: U svetu živih Diego se nalazi u stvaralačkoj krizi i ne uspeva da pronađe inspiraciju za slikanje uprkos horu glasova koji ga čas podstiču, čas ismevaju. Iznenada mu se pojavljuje Frida. On se raduje što je odgovorila na njegov poziv, ali ona mu kaže da joj je zapravo prizvala njena umetnost. Zajedno šetaju parkom Alameda, a Frida se divi tome što se ponovo nalazi među živima, ali bez fizičkog bola. Odbija da zagrli Diega jer zna da je to protiv pravila i da bi bila kažnjena povratkom svojih muka. Katrina, prerušena u prodavačicu, nudi im voće dok Frida i Diego ponovo uspostavljaju bliskost. Kada prosjakinja, ponovo Katrina, zatraži milostinju, par se podsjeća mračnih strana svog sveta i zajedno tuguju sa svojim lepim, prelepim dnevnim gradom, opljačkanim i izranjavanim istorijom. Fridu obraduje kada ugleda Leonarda i sazna da je uspeo da poseti obožavateljku Grete Garbo. Diego zatim vodi Fridu u njen voljeni dom, La Casa Azul, plavu kuću. Tamo Frida čuje suprotstavljene glasove. Leonardo je podstiče da se seti svoje umetnosti, Katrina je upozorava da se ne približava štafelaju, a Diego je preklinje da ga zagrli. Ona ponovo čezne za slikanjem, ali više ne može da prizove svoj glavni izvor inspiracije, sopstveni lik. Diego je podsjeća da je slikanje način sećanja i moli je da mu oprosti svu bol koju je naneo. Frida ga zagrli i istog trenutka je ponovo obuzme nekadašnja agonija. Ipak, Diego je ohrabruje da slika, a sada se pojavljuju autoportreti koje je Frida stvarala tokom svog života. Oni je pozivaju u svet umetnosti, gde ona i Diego ostaju zaustavljeni u vremenu i prostoru. Kako se približava zora, Frida i Diego se grčevito drže nade da će ostati zajedno, dok se ostale duše pripremaju za povratak u podzemni svet Mictlan. Leonardo je se posljednji put oprašta od sveta živih, Katrina okuplja ostale duše, ali se nervira kada otkrije da je Frida nestala. Diego i Frida shvataju da ne mogu zauvek živjeti u svetu snova i umetnosti. Diego poziva Katrinu i boga Mictlana da dođu po njega govoreći da je njegovo vreme došlo. Katrina ga kori. Nijedan čovjek ne može sam odlučiti kada mu je došao kraj. Ipak popušta kada je Frida zamoli za pomoć. Zajedno vode Diego kroz njegov prelazak u smrt. Katrina priziva boga Mictlana koji odvodi Diego u svet mrtvih. Ostale duše ih dočekuju, a Frida i Diego konačno se zauvek sjedinjuju. I tako se opera završava. Za nekoliko minuta ponovo ćemo se uključiti kod voditeljke prenosa Angel Blue, koja će razgovarati sa našim Diegom, Carlosom Alvarezom. Ajra, reci nam nešto o muzici koju ćemo čuti u ovom činu.
6: Počinje kratkim uznemirenim preludijumom, a zatim se otvara dramatičnom muzikom Diega i hora. Oni zahtevaju da slika dok se on bori da pronađe inspiraciju. Orkestar poprima nestvaran zvuk kada se Frida konačno fizički pojavljuje. I tada čujemo i eterični ženski hor dok ona priziva šapat boja koje su je prizvale nazad. I kada Frida i Diego krenu u šetnju, njihov duet prati poletna i razigrana plesna muzika.
0: Katrina se u svojim različitim obličima meša i pre nego što se njih dvoje dodirnu, sledi dirljiv duet Frida i Diego ujedinjenih u razmišljanjima o teškom položaju siromašnih.
6: I to je tema do koje je ovim umetnicima duboko stalo. Njihovi glasovi se spajaju u lament.
0: Fridin susret sa Leonardom kao da priprema put za njen povratak u plavu kuću, a u pozadini ponovo čujemo onaj sugestivni ženski hor.
6: Glasovi Leonarda, Katrine i Diega joj se pridružuju u kvartetu koji postaje sve intenzivniji, sve dok Frida ne uzvikne "Ostavite me na miru, molim vas." Frida potom peva dirljivu solo deonicu dok očajava zbog saznanja da više ne može da vidi niti da uhvati sopstveni lik. Ona i Diego razmenjuju stihove prisjećajući se različitih aspekata svoje teške veze i kada joj se nakon njihovog zagrljaja vrati fizički bol, čujemo oštre orkestarske motive dok ona uzvikuje agonija.
0: Znamo da je Frida Kahlo često izražavala svoj bol kroz umetnost, zato je ova scena posebno dirljiva kada je Diego podstakne da to ponovo učini.
6: Tu je i trio koji pevaju tri Fridigna portreta. Njihove glasove prate nežni, hipnotišući motivi na marimbi, dok je pozivaju da živi u svom platnu.
0: Međutim, crkvena zvona u daljini najavljuju da se dan mrtvih približava kraju.
6: Dok se hor mrtvih ponovo postrojava, Katrina je najsurovija do sada. Njene vokalne linije zvuče agresivno dok ismeva one koji plaču, a postaje još gnevnija kada shvati da Frida nije među njima.
0: Diego uverava Fridu da ih snovi štite dok ona tvrdi da ih snovi obmanjuju. Tada Diego izgovara: "Onda neka ti sama budeš moj posljednji san, mi ultimo sueño."
6: Njegova muzika postaje sve odlučnija u uzbudljivom odlomku dok priziva boga Mictlana. Iznad uzlaznog motiva u hornama, Diegova melodijska linija se uzdiže sve više dok on vapi da njegova duša napusti telo. Katrina se u početku prema njemu odnosi oholo, ali ubrzo se ona i Frida udružuju kako bi mu pomogle dok hor ponavlja njihove stihove i zatim čujemo silovit gromoglasan akord u trenutku kada Diego pada mrtav.
0: Završna scena opere nosi naziv Levitation, levitacija. Hor preminulih duša peva, život je kratak, ali svetlost će pratiti poteze tvoje četkice iz tvojih slika, izrasta himna suncu, slava tvoga pogleda. To je zaista uzvišena, gotovo transcendentna scena. Pitali smo Gabrielu Linu Frank kakav je efekat želela da postigne, da čujemo odgovor.
6: Festival Dana mrtvih je festival koji se neprestano ponavlja i to je ciklus. Katrina je ta koja ga vodi. Sve počinje početkom Dana mrtvih koji hor najavljuje, a upravo je hor i poslednje što čujemo na kraju. Za mene u tome postoji osjećaj večnosti. Ovoga puta tekstovi više ne govore uopšteno o Danu mrtvih i njegovom značenju za sve nas, već se obraćaju direktno Fridi i Diegu. Kada pominju da ste sada sjedinjeni, oni govore o ljubavi i o oproštaju. Oproštaju kakav se može zamisliti u okviru ovakvog festivala koji je posvećen ponovnom susretu. Zato za sve postaje veoma intimno i lično, iako muzika izražava svoju veličanstvenost. Zapravo muzika za samog početka vraća se i na kraj opere, što posebno ističe moćan zvuk hora uz crkvena zvona u pozadini i tajanstvene piccolo flaute koje se uzdižu kao da odlaze ka nebesima, iako se naravno zapravo spuštaju podzemni svet. Veoma volim ovaj završetak, naročito zato što sam želela da odam počast toj cikličnoj prirodi festivala.
0: Bila je to Gabriela Lina Frank koja je govorila o završnoj sceni opere Poslednji san Fride i Diega. Za samo nekoliko trenutaka ponovo ćemo čuti Angel Blue koja će razgovarati sa našim Diegom, baritonom Carlosom Alvarezom. Maestro, čast mi razgovarati sa vama. Ranije sam pitala Izabelu o tumačenju lika koji je veći od života kao što je Frida Kahlo. Diego Rivera je podjednako poznat. Možete li nam reći nešto o ovom čoveku i kako ste pronašli svoj put do njega na operskoj sceni?
6: Zapravo nije bilo tako lako jer je Diego bio veoma kontroverzan lik. Zapravo on je bio negativac u ovoj ljubavnoj priči koju pričamo. Srećom, nikada ne osuđujem svoje likove, pa mogu imati neke. Mogu da pokažem malo empatije prema njima i to je jedini način da ih otelotvorim. I to je u redu jer je ovo ljubavna priča, ja sam ovde i trudim se da pokažem nežni deo Diega Rivere.
0: To je prelepo. Tako je retko pevati operu na španskom. Kao Španac sigurno volite da nastupate na svom maternjem jeziku. Da li to čini ovu ulogu privlačnijom ili ne?
6: Naravno, naravno, navikao sam na italijanski, francuski, ruski, na primer. Ali pevanje na španskom ovde u Metropolitanu, gde ponekad španski i cela ta, nazovimo je španska stvar, nisu baš dobro shvaćeni. Onda je naravno i čast, ali je i odgovornost i ja se osjećam veoma prijatno i naravno osjećam se kao kod kuće.
0: To je divno, ovo jeste vaš dom i veoma nam je drago što ste se vratili. Čestitam na divnom tumačenju Diega Rivere i hvala na razgovoru.
6: Hvala vama.
0: Bio je to Carlos Alvarez u razgovoru sa Angel Blue. Prema redosledu pojavljivanja u drugom činu opere Poslednji san Fride i Diega slušat ćemo Carlosa Alvareza u ulozi Diega, Izabel Leonard kao Fridu, Gabrielu Reyes kao Katrinu i Nilsa Wanderera kao Leonarda. Cressley Figueroa, Mary Beth Nelson, Zaros i Cecilia McKinley prvi put nastupaju u radio prenosu kao Fridine slike. Orkestrom i horom diriguje Janik Nezesegen. Kako drugi čin počinje, Diego stoji na gornjoj platformi drvene skele, okrenut leđima publici, pred njim je veliko slikarsko platno na kome se vidi samo skica ženskog lika. Evo i maestra Janik Nezesegena, pred vama je drugi čin opere, Poslednji san Fride i Diega, premijerno emitovan uživo prenosu iz Metropolitan opere.
2: Live from the Metropolitan Opera.

0: Duše preminulih dočekuju pomirene Fridu i Diega, koji su ostvarili svoj poslednji san. Slušali ste operu Poslednji san Fride i Diega, kompozitorke Gabriele Line Frank, pisane na libreto Nila Cruza. Ovo je bilo njeno premijerno emitovanje u okviru prenosa uživo iz Metropolitan opere u Njujorku. U glavnim ulogama slušali smo Izabel Lenart kao Fridu i Carlos Alvareza u ulozi Diega, uz njih i Gabrielu Rez kao Katrinu i Nilsa Vanderera kao Leonarda. Orkestrom i horom Metropolitan opere dirigovao Janik Nezesegen. Takođe, poštovani slušalci, bila je ovo i poslednja opera iz tekuće sezone radijskih prenosa iz Meta. Sa vama su danas bile i prijatno veče uz treći program Radio Beograda vam žele Isidora Bovan i Maja Čolović-Vasić.
1: The 2025-26 season of Metropolitan Opera broadcast.
2: Sezonu direktnih prenosa iz Metropolitan opere podržala je Fondacija Robert K. Johnson. Uz velikodušnu dugoročnu podršku Fondacije Annenberg i Gregorija Annenberga Weingartena, Fondacije Neubauer, zadužbine Vincenta Astabila, kao i priloga slušalaca širom sveta. Ovo je internacionalna radijska mreža Fondacije Robert K. Johnson i Metropolitana.
1: Foundation Metropolitan Opera International Radio Network.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa Kraljevski koncert Hebau Orkestar pod upravom Klausa Mekele izvodi dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Sergeja Prokofjeva i Bele Bartoka. Solistkinja je Jeanine Jansen, violina. Snimak je zabeležen 24. augusta na prošlogodišnjem Proms festivalu u Londonu. U 21 sat i 40 minuta u emisiji Žene u muzici, pijanistkinja Julija Kočuban i članica kvarteta Messages izvode kvintet u F-molu opus 18, Mojsleja Weinberga. U 22 sata i 30 minuta možete pratiti dramu Federica Garcia Lorke, Jerma. U 23 sata i 20 minuta u emisiji Vek harmonike reprodukujemo snimak koncerta Felixa Krola, zabeležen 11. jula prošle godine u Eberswalde u Nemačkoj, kada je ovaj umetnik izvodio dela bolivijskih autora. U ponoć, u emisiji Putevi proze, pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Ueakna Uzgora, Škola noći. Odlomke iz baleta Artura Salivana emitujemo u 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete dela Williama Boysa, Teodora Kirchnera i Huberta Perija.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta sa prošlogodišnjeg Promsa, održanog 24. augusta u Royal Albert Hallu u Londonu, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Nastupali su članovi Kraljevskog koncerthebau orkestra pod upravom Klausa Mekela, koji će, kako je najavljeno, postati šef dirigent ovog ansambla 2027. godine. Solistkinja je bila Janine Jansen, koja je interpretirala solističku deonicu u prvom violinskom koncertu u D-duru opus 19 Sergeja Prokofjeva. Pored ovog ostvarenja, na programu su bila i dela Bele Bartoka, kao i simfonija u D-duru broj 31, Kehlova oznaka 297, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Delo je poznato i kao Pariska simfonija, a izvedeno je kao prva tačka na koncertu. Stavovi su Allegro assai, Andante i Allegro.

Bila je to simfonija u D-duru, broj 31, Kehlova oznaka 297, Wolfganga Amadeusa Mozarta, poznata i kao Pariska simfonija. Kraljevski koncert je bau orkestrom dirigovao je Klaus Mekele. Pratite reprodukciju koncerta koji su ovi umetnici održali na prošlogodišnjem Proms festivalu 24. avgusta u Royal Albert Hallu u Londonu. U nastavku ćete čuti prvi violinski koncert u D-duru, opus 19, Sergeja Prokofjeva, u kojem će kao solistkinja nastupiti Janine Jansen. Prokofjev je delo prvobitno nameravao da predstavi u Sankt Peterburgu u novembru 1917. ali su ratne prilike i oktobarska revolucija odložile premijeru, a kompozitor je ubrzo napustio Rusiju. Koncert je prvi put izveden tek 1923. u Parizu, ali nije odmah naišao na razumevanje publike i kritike. Među prisutnima na premijeri su bili Pablo Picasso, Artur Rubinstein, Nadja Boulanger, Karol Šimanovski i mađarski violinista Jozef Szigeti, koji je kasnije značajno doprineo afirmaciji ovog Prokofjevljevog ostvarenja. Inače, delo je prvi put na Promsu izvedeno 1934. godine, kada je orkestrom dirigovao Henry Wood, a kao solista nastupio španski violinista Antonio Brossa. Večera slušamo Janine Jansen koja nastupa uz pratnju Kraljevskog koncerthebau orkestra pod upravom Klausa Mekelea. Stavovi su Andantino, Skercovi Vačisimo i finale Moderato.

Prvi violinski koncert u D-duru, opus 19, Sergija Prokofjeva, čuli ste u interpretaciji Janine Jansen i Kraljevsko koncert Hebau orkestra pod upravom Klausa Mekelea. Drugi deo koncerta, koji su ovaj orkestar i dirigent održali na prošlogodišnjem promsu 24. avgusta u Royal Albert Hallu u Londonu, ispunilo je jedno od važnih dela muzike 20. veka. Reč je o koncertu za orkestar Bele Bartoka, čije oblikovanje partiture kompozitor započeo u svojoj posljednjoj stvaralačkoj fazi 1943. godine, dok je boravio na jezeru Saranac u okolini Njujorka i završio ga za samo 8 nedelja. Delo je nastalo po porudžbini maestra Kusevickog, koji ga je premijerno izveo naredne 1944. godine sa Bostonskim simfonijskim orkestrom. Zanimljivo je da je u samom naslovu ovog ostvarenja sažeta Bartokova osnovna namera da tretira svaki instrument u orkestru u koncertantnom ili solističkom maniru. Slušamo sada kako koncert za orkestar izvodi Kraljevski koncert Hebau orkestar pod upravom Klausa Mekelea.

Poštovani slušalci, bio je to koncert za orkestar Bele Bartoka u izvođenju Kraljevskog koncertjebau orkestra i dirigenta Klausa Mekelea. Pratili ste snima koncerta koji su ovi umetnici održali na prošlogodišnjem promsu 24. augusta u Royal Albert Hallu u Londonu, a koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: Bože, nek procveta ruža, u senci me ne ostavljaj. Bože, ružičnik raskrili po mom svelom telu sada. Bože, rukom svojom smiri žar mi silan sa obraza. Podari mi ružu tvoju, makar bila s bezbroj trnja. Bože, nek procveta ruža, u senci me ne ostavljaj. Neka iz mog svelog tela ta čudesna ruža stasa.
1: Juane, Juane, vreme, čuješ li me?
2: Evo me, dolazim.
1: Što ne popiješ olju mleka? Radiš previše, nećeš izdržati.
2: Kad se čovjek sasuši, onda očrsne.
1: Ali ti ne. Kad se uzesmo, bio si drugčiji. Sad si postao bled, kao da te sunce ne gre. Volela bih da te vidim kako ideš na reku da plivaš, da se penješ na krov kad kiša lije nad našim domom. Evo već 2 godine otkako se uzesmo, svakog dana si sve sumorniji, nevoljniji, kao da se smanjuješ.
2: Jesi li završila?
1: Nemamo dece, Juane. Da li te volim, šta misliš?
2: Ti mene voliš, Jerma.
1: Poznajem devojke koje su sa strahom i plačom prilazile bračne postelje. Jesam li ja plakala kad sam prvi put legla s tobom? Nisam li pevajući podizala posteljinu od tankog platna? Majka mi je plakala što nisam bila žalosna kad sam se rastajala od nje. Nijedna devojka se nije udavala sa toliko radosti. Pa i pored svega ti...
2: Treba čekati.
1: To, treba čekati. Treba i želeti, Juan.
2: Ako ti nešto treba, reci mi, doneću ti. Znaš da mi nije pravo kad izlaziš. Ulica je za besposlen svet.

0: E, zdravo, Marija.
1: Zdravo.
0: Odakle dolaziš?
1: Iz prodavnice.
0: Tako rano iz prodavnice.
1: Kupila sam čipke, nešto konca, pantljike, šarenu vunicu za kičanke. Muž je imao novaca pa mi je dao.
0: A, sašićeš bluzu, jel?
1: Ne, jer... Pogađaš li? Već je tu. U petom sam mesecu.
0: I šta osjećaš?
1: Pa, ne znam, neku muku.
0: Muku? A kad si otkrila? Reci mi, mislim, o tome nisi ni mislila, jel?
1: Ne, nisam. O, ne pitaj više. Jesi li ikad držala živo tiče u ruci?
0: Jesam.
1: Pa to je isto. Samo unutra, u utrobi. Kažu da te kasnije blago gurka nožicama.
0: I tada ga najviše voliš i počinješ da govoriš: moj sin. A šta ti kaže muž?
1: No, ništa.
0: A? Voli te mnogo, jel?
1: Pa, to mi ne govori, ali se pripija uza me i oči mu trepere kao dva zelena lista.
0: A da li zna da si...
1: Zna.
0: I kako je saznao?
1: Ne znam, ali još prve bračne noći vatreno mi je ponavljao, ne odvajajući usne od mog obraza kako želi dete. Tako da mi se čini da je moje dete plameni golub koga je on ulio kroz uvo u mene.
0: Blago tebi.
1: Pa ti, Jerma... Ti o tome više znaš od mene.
0: Šta mi vredi?
1: Pa zaista, zbog čega je tako? Među svim vršnjakinjama koji su se udale, kad i ti, jedino ti...
0: Ja noću često izlazim po sonoga i hodam po dvorištu, ne znajući zašto kasim zemlju.
1: Ne budi nerazumna. Ne treba zbog toga jadikovati. Jedna moja tetka rodila je posle 14 godina braka. I da vidiš kako divno dete.
0: Šta je radilo?
1: Ka rikalo, kao mali bik, tako da je nadjačalo glasom svu okolinu. Sve nas zapišavalo i potezalo za pletenice. A kad je napunilo 4 meseca, sve nam je lica noktima i šaralo.
0: Ali to ništa ne boli. Znam da su moje sestre dok je dojila dojke bile ispucale i da su je mnogo bolele, ali taj bol je prirodan bol i žena samo očvrsne.
1: Kažu da deca samo donose patnju.
0: A nije tačno. To kažu samo one koje uvek kukaju. A zašto ih onda rađaju? A dete nije isto što i strug cveta. Da bismo ga podigli, moramo se im učiti. Verujem da deca oduzimaju pola života, ali to je neizbežno, to je zdravo, to je divno. Svaka žena ima dovoljno snage da rodi četvoro, petoro dece. Ako ih ne rodi, onda se njena priroda izopači. A to će se i meni desiti.
1: Jerma, pošto ti lepo šiješ...
0: Skrojiću ti dve haljinice.
1: To su pelene. Onda, doviđenja.
0: Doviđenja. Ne trči neravnim ulicama. I vrati se brzo.
2: Jer more sodaje. Jer more sodaje. A plodove zemlja. A plodove zemlja. I okrilje naše nežnu decu krije, ko što oblak tihu kišu sobom nosi. Ko što oblak tihu kišu sobom nosi. Otkud ideš, čedo moje? Otkud ideš, čedo moje? Sa vrhova studi gorski. Sa vrhova studi gorski. Šta ti treba, čedo moje? Šta ti treba, čedo? Skut odeće tvoje toplo. Skut odeće tvoje toplo. U dvorištu pse to laje. Pse to laje. U granama vetar peva. U granama vetar peva. Volovi kravaru muču. Kravaru muču. Mesec kosu kovrčani. Mesec kosu kovrčani. Šta tražiš, čedo, iz daleka? Šta tražiš? Reći ću ti, čedo moje, ja. Reći ću ti, čedo. Loman je zbog tebe meni pas. Loman je zbog tebe meni pas. Kako krilo moje mene tišti. Kako krilo moje mene tišti. Gde ću prvu zipku tebi sviti. Gde ću prvu zipku tebi sviti. Čedo moje, kada ćeš mi stići? Kada ćeš mi stići?

0: Где е Хуан?
1: На ниви, Викторе.
0: Шта шиеш?
1: Кроим пелене.
0: А так? Ако буде девојчица, надени јој твоје име. Радујем се због тебе.
1: Не, не, није за моје дете. То је за Марин.
0: Марија?
1: Да.
0: Марија. Она ће те примером подстаћи. У овој кући недостаје дете.
1: Да, недостаје.
0: Само храбро. Реци мужу нека мало мање мисли на посао. Стало му је до новца, имаће га и коме ће га оставити када буде умирао. Реци Хуану да дотера оне две овце што је за мене купио.
1: Да.
0: А што се тиче оног другог, нек се мало више потруди.
2: Откуд идеш, чедо моје? Sa vrhova studi gorske. Šta ti treba, čedo moje? Kut odeće tvoje tople?
1: Dobar dan.
3: Dobar dan, Lepojko. Kuda ćeš?
1: Evo, nosim uža ručak. Radi u maslinjaku.
3: Imaš li dece?
1: Nemam.
3: Pa imaćeš.
1: Verujete?
3: Pa što bi ne?
1: A vi živite s one druge strane reke, jel?
3: Da, u mlinu. Ja sam Karidad. Čija si ti?
1: Ja sam čija Enrika, pastir.
3: Pastira Enrika!
1: Da.
3: Upoznavala sam ga, dobra duša. E, trebala je da se udam za jednog tvog strica, ali od toga nije bilo ništa. Bila sam vetropirasta, volala sam lubenje.

vetra. Da. Udavala sam se dva puta. Imah 14 dece. Petoro mi je umrlo. Ali to vidiš, nisam neraspoložena.

0: ženom, jer želim da saznam zašto sam nerotkinja. A zar će celog života gajiti živinu i ukrašavati prozore zavisicom? Recite mi šta treba da...
1: Ali ja ne znam, ne znam. Ja sam ti odlazila u postelju pevajući i deca su se rađala bez ikakve muke. Joj, vidi kakva si. Ma ima li ko bi mogao reći da to tvoje telo nije divno?

0: Ja sa mužem ni o čemu drugom i ne govorim.
1: Ma slušaj, da li ti voliš muža? Jel ti želiš da budeš s njim?
0: Ne znam.
1: Da li ti telo zadrhti kad ti se on primakne, a? Jel ti se čini da si kao na nebu kad prisloni usne, a? Kaži.
0: Ne, ne, nikad to nisam osjetila.
1: Nikad?
0: Ne.
1: Nikad si s njim igrala?
0: Ne. Možda jednom... Viktor. Uhvatio me oko struka i nisam mogla ni reći progovoriti. Da, još jednom. Bilo mi je 14 godina i taj isti Viktor, a on se već bio zamomčio, podiže me u naručje i preskoči preko potoka. Počela sam tako da drhtim, da su mi svi zubi cvokotali.
1: A sa mužem, kako je?
0: A moj muž je nešto drugo. Otac ga je izabrao i ja sam rado pristala. Još od prvih dana vereništva poček da mislim o deci. Ogledala bih se u verenikovim očima kao u ogledalu i sama sebi sam izgledala tako mala, tako lomna. I činilo mi se kao da sam sama sebi kći.
1: Zato nisi ni zanela. Muškarci moraju da nam se dopadaju, draga moja. Treba da nam kose raspliću, da s njihovih usana žeđ gasimo.
0: Dala sam se mužu samo da bih rodila i u buduće će biti tako. Samo zbog deteta, a ne zbog uživanja.
1: I opet ništa prazna.
0: Nisam prazna, prepuna sam mržnje. Reci mi, je li do mene krivica? Zar u čoveku treba videti samo muškarca? Šta bi mislila o čoveku koji dostavi u postelje da zuriš u tavanicu, a on se okrene i spava? Da li onda treba misliti na muža ili na dete koje treba da se rodi?
1: Ma pusti me, ne traži da ti išta više govorim. U svakom slučaju budi malo manje bezazlena.
0: Sve se nekako kazuje do pola, jer o tim stvarima ne pristoji govoriti. Odlaziš i nećeš ništa da mi kažeš. Odbijaš da pružiš pomoć onome ko ti je traži.
1: Razbori toj ženi bi kazala, ali tebi ne.
0: E onda neka mi se Bog smiluje.
1: Bog ne, ne, Bog mi se nikada nije dopadao. Ma kad ćete shvatiti da Bog ne postoji? U ljude se treba pouzdati.
0: Zašto mi to govoriš?
1: Trebalo bi svakako da ima Boga, pa makar on bio mali. Da zgromi muževe skamenjenog semena što polju kvare radost.
0: Ne razumem šta hoćeš da kažeš.
1: Ali ja razumem. Ne budi žalosna, još uvek si mlada.

0: Na sve strane srećemo svet. Ljudi rade u maslinjacima i treba im nositi hranu. Samo stari ostaju u kućama.
1: Jao, ja sam ostavila dete da spava, a u kući nema nikoga.
0: A onda požuri, Silvija. Nisi svesna šta znači malo dete. I najmanja sitnica može da mu dođe glave. Neka iglica gutlja vode.
1: Joj, upravu si. Idem trkom.
2: Kad bi imala četvoro ili petoro dece, ne bi tako govorila.
0: Kako to misliš, Rosita? Kad bih imala 40-oro.
2: U svakom slučaju, ti i ja, pošto ih nemamo, živimo bezbrižno.
0: Ali ja ne živim.
2: A ja živim. Međutim, moja majka se stalno brine da pijem neke trave, ne bih li rodila.
3: A zašto si se udala?
2: Zato što su me udali. Sve se mi udajemo. Uskoro će samo devojčice biti u sedelice. Meni je 19 godina, a ne volim ni da kuvam, ni da perem. Celog dana moram da radim poslove koje ne volim. Kakvu vajdu ima moj muž od toga što mi je muž? A kad smo bili vereni, radili smo isto što i sada radimo.
0: Ćuti, ne govori tako.
2: I ti ćeš isto tako reći da sam luda, luda, luda. I jedino što naučih u životu jeste da mi žene sedimo u kući da bismo radile ono što nam stvara dosadu. Koliko je bolje biti na ulici. Ja volim da idem na potok, da se penjem na zvonik, da zvonim i da se ponekad okrepim čašicom anisa.
0: A živi li ti majka u vrh sela?
2: Živi.
0: A kako se zove?
2: Dolores, zašto pitaš?
0: Ne znam, tek tako. Rekli su mi da...
2: To je tvoja stvar. Dakle, ja idem da odnesem mužu ručak.

0: To si ti.
1: Ja. Radostan sam.
0: Da.
1: A ti? Kako si tužna. Jerma.
0: Po prirodi nisam tužna, ali imam razloga da budem.
1: A tvoj muž? On je još tužniji.
0: Da, jeste. On je hladan.
1: Donijela si mu ručak?
0: Jesam. A šta ti je ovo ovde, na jagodici, kao opekotina?
1: Biće od sunca.
0: Možda. Čuješ li?
1: Šta?
0: Učinilo mi se da čujem plač deteta, negde u blizini. Plakalo je kao da se davi.
1: Ne čujem ništa.
0: Onda mi se pričinjava.
2: Još si napolju. Šta radiš?
1: Zdravo, Jerma.
0: Razgovarala sam.
2: Trebalo bi da si već kod kuće. Ne razumem zbog čega se zadržavaš.
0: Slušala sam cvrkut ptica.
2: Vrlo dobro. Tako daješ ljudima povoda da pričaju.
0: Juane, šta hoćeš ti me da kažeš?
2: Ne kažem to zbog tebe, već zbog sveta.
0: Nek idu svi dođavo.
2: Ne kuni. Ne priliči jednoj ženi da tako govori.
0: Oh, kad bi bila samo žena.
2: Dosta je, prekinimo priču. Ajde kući.
0: Dobro. Juane, hoću li te čekati?
2: Ne. Ostaću celu noć na njivi da je napajam. Vode nema dovoljno, a moja je samo dok sunce ne grane. Moram da je čuvam od lupeža. A ti lezi i spavaj.
0: Da, spavat ću.
3: Loman je zbog tebe meni pas, kako krilo moje mene tišti, gde ću prvu zipku tebi sviti. Čedo moje, kada ćeš me stići?
4: Ne volim da pričam.
5: Ali to nije ništa loše.
4: Ona koja želi čast treba da se ponaša kako je red.
5: Ali ništa ružno se nije čulo.
4: Zna se pouzdano da je Jermin muž doveo svoje dve sestre da žive s njima.
5: One dve u sedelici?
4: Da, dosad su čuvale crkvu, a oca će snaju. Ja ne bih mogla da živim sa njima dvema. Osećaju se na vosak. Čini mi se da kuvaju na ulju iz kandila.
5: A otkad su tu?
4: Od juče. Jerma je celu noć presedela na kućnom pragu, iako je bilo hladno. Ne može više da izdrži u kući. Takve su te nerotkinje. Umesto da sede u svojoj kući i da pletu čipku, one više vole da se skitaju i da bose gaze po reci.
5: Zašto tako govoriš, Rosita? Jerma nema dece, ali to nije njena krivica.
4: Ona koja želi decu, ona i dobije decu. Jedino se slabačke, razmažene, ušećerene, plaše da im koža ne popuca na trbuhu. One samo znaju da se na bele, na rumene i da zadenu cvet za pojas kako bi privukle tuđe muževe.
5: Ali videste li je sa nekim?
4: Mi nismo, ali svet priča. Kažu da su je videli dva puta.
5: I šta su radili?
4: Pričali.
5: Pričati nije greh.
4: Ali ima nešto drugo, Silvija. A to je pogled. Moja majka bi imala običaj da kaže, kad žena gleda ružu, ne gleda je istim očima kao kad gleda mišice u čoveka. A ona gleda čoveka.
5: Ali koga?
4: Jednoga, čuješ li? Čak i kad je sama, kad on nije ispred nje, ona ga vidi jer joj njegov lik stalno lebdi pred očima.
5: To je laž. A muž?
4: Muž kao da je gluv. On stoji nepomičan kao gušter na suncu.
5: Sve bi se to uredilo kada bi imali dece.
4: Svakoga dana sve crnji pakao u toj kući. Ona i njene zaove ćute i po ceo dan samo kreče zidove, trljaju bakarno posuđe, duvaju u prozore i čiste ih. I što kuća više blista, oganj mržnje sve jače plamti.
5: Njegova je krivica, njegova. Kad čovek nije u stanju da ženi podari decu, onda neka pazi na nju.
4: Njena je krivica. Jezik joj je poput kamena.
5: Koji je đavo ušao u tebe pa tako govoriš?
4: A ko je tebi dozvolio da mi daješ savete?
5: Pletećom iglom probola bih sve lajave jezike.
4: A ja bih probola grudi onim ženama što se pretvaraju.
5: Odlaze li već pastiri?
4: Da, odlaze sva stada zajedno. Sve izgaziše pred sobom.
5: Gledaj kako trče.
4: Prođoše sve do jedne. Da. Samo jedne nema.
5: Čije?
4: Viktorove.
6: Znate da mi nije milo da sama izlazi. Potkresivao sam jabučnjak kako se spuštala noć. Počeš da razmišljam. Zašto se toliko unosim u taj posao kad ne mogu ni jabuku da zagrizem? Dosta mi je svega. Još je nema. Jedna od vas dve bi trebalo da izlazi s njom. Zbog toga jedete moj hleb i pijete moje vino. Moj život je u polju, ali moja čast je ovde. Moja čast je i vaša čast.

0: Donela sam hladne vode sa izvora za večeru. Kako idu poslovi u polju, Juane?
1: Ceo dan sam potkresivao voćke. Moram da se pobrinem oko blaga. Znaš da je to posao domaćina.
0: Znam vrlo dobro. Ne moraš da ponavljaš.
1: Svaki čovjek ima svoj način života.
0: Kao i svaka žena. Ne tražim od tebe da ostaneš. U kući imam sve što treba. Tvoje sestre me dobro čuvaju. Jede mekan hleb, mlad skorup i pečenu jagnjetinu, a tvoje stado u planini pase rosnu travu. Mislim da možeš da budeš miran.
1: Da bi čovjek mirno živeo, mora biti spokojan.
0: A ti nisi?
1: Nisam. Zar me još nisi upoznala? Ovce u toru, a žene u kući. Mnogo izlaziš. A zar ti to već nisam rekao?
0: Žene treba da su u kući. Ali kada ta kuća nije grobnica, i kad se posteljina cepa od upotrebe, ovde nije tako. Svako večer kad idem na spavanje, postelja mi izgleda sve novija, nedirnuta, kao da su je upravo doneli iz grada.
1: I sama uviđaš da imam razloga što moram da bdim.
0: A zašto? Jesam li ti nešto nažao učinila? Svoj krst nosit ću najbolje što mogu, ali me ne pitaj ništa. Kad bih odjedno mogla da ostarim, kad bi mi se usta smežurala kao uve od cveta, onda bih ti se osmehivala i s tobom lako podnosila život.
1: Govoriš tako da te ne razumem, ništa ti ne uskraćujem. Poručujem u obližnja sela da ti se kupi ono što voliš. Ja imam mana, ali bih voleo da s tobom živim u miru i spokojstvu. Kad nisam ovde, želeo bih da mirno spavam, verujući da i ti mirno spavaš.
0: Ali ja ne spavam. Ne mogu da spavam.
1: A šta ti nedostaje? Šta? Reci.
0: Da, šta mi nedostaje?
1: Uvek isto. A ja sam na to i zaboravio.
0: Ali ja nisam. Ljudi imaju druge brige. O stoci, o drveću, o razgovorima. A mi žene mislimo samo o deci i o njihovom životu.
1: Svako ima svojih briga. Zašto ne usvojiš svog bratanca? Ja ti ne branim.
0: Ne želim da podižem tuđu decu.
1: Zbog te muke živiš kao luda. Trebalo bi da se pokoriš sudbini.
0: Nisam došla da živim između ova četiri zida da bih se pomirila sa sudbinom. Kad me vezanih usta i ruku stave u mrtvački kovčeg, samo ću se onda pomiriti sa sudbinom.
1: Ne znam šta hoćeš.
0: Hoću da pijem, a nema ni čaše vode. Hoću da se popnem na broda, nogu nemam. Hoću da izvezem suknju, a konca nemam. Pusti me da idem, da mi odlakne. Ničim se ne ogreši od me.
1: Ne volim da ljudi prstom upiru u mene. Zato želim da su ova vrata zatvorena i da je svako u svojoj kući.
0: Govoriti s ljudima nije greh.
1: Ali može nezgodno da izgleda. Kada ti prilaze da razgovaraju s tobom, zatvori usta i ne zaboravi da si udata. Porodica ima svoju čast i svi članovi porodice moraju da misle o časti.
0: Preklinjem te, ne govori. Ostavi stvar na miru.
1: Hajde da jedemo. Čuješ me?
0: Ti jedi sa sestrama. Ja još nisam gladna. Bože, rukom svojom smiri žar mi silan sa obraza. Podari mi ružu tvoju, makar bila s bezbroj trnja. Bože, nek procveta ruža. U senci me ne ostavlje. Neka iz mog svelog tela ta čudesna ruža stasa.
2: Marija,
0: zašto tako žuriš kad prolaziš pored mojih vrata?
2: Žurim kada idem sa detetom jer ti uvek plačeš. Žao mi je da budim u tebi zavist.
0: To nije zavist, to je nevolja.
2: Ne tuguj, Jerma.
0: Kako da ne tugujem kad vidim tebe i druge žene kako blistate kao okićene, a ja jedina beskorisna među tolikom lepotom.
2: Ali ti imaš drugih dobara. Kad bi me poslušala, mogla bi biti sreća.
0: Žena na selu, ako nema dece, beskorisna je, kao što i trnje. A, uzmi dete. Tvojim rukama se bolje osjeća. Misle da nemam majčinske ruke.
2: A zašto tako govoriš?
0: Ne mogu više to da podnesem. Sva se priroda podigla da mi ukaže na rađanje, dok ja osjećam kako mi damari kao čekići udaraju ovde, gde bi trebalo da me stežu usta deteta.
2: Ne volim kad tako govoriš.
0: A vi žene koji imate decu, ne možete da mislite na nas, koji ih nemamo. Vi ste uvek sveže i ne znate za muku. Kao što ni ono što pliva u vodi ne može da zna šta je žeć.
2: Neću da ponavljam ono što ti uvek govorim.
0: Svakog dana želja mi je sve jača. a Nada sve slabija.
2: A tvoj muž i Zave?
0: Sve troje protiv mene. More ih misli, kao sve one kojima je nemirna savest. Misle da bi mi se mogao svideti drugi čovek. Ne znaju oni da je za ženu moga soja čast na prvom mestu. Stoje ispred mene kao kamenje, a ne znaju da mogu ako hoću da se pretvorim u bujicu koja će ih odneti.
2: U svakom slučaju, ja verujem da te tvoj muž i dalje voli.
0: Moj muž mi daje hleb i kuću. Probudilo se.
2: Još malo pa će početi da peva.
0: Ima iste oči kao i ti. Si videla? Iste tvoje oči.

0: Sedi, Viktor.
1: Dobro mi je ovako. Došao sam da se pozdravim.
0: Odlaziš sa braćom, jel?
1: Tako hoće moj otac.
0: Pa dobro je što menjaš ispašu.
1: Pa svuda je isto. Iste ovce, isto runo.
0: Za vas ljude da, ali mi žene smo drugčije. Ja bih mogla reći da mi je dosadila voda iz ovih bunara.
1: Može biti.
0: Viktore, zašto odlaziš? Ovde te ljudi vole.
1: Radio sam pošteno.
0: Kad si bio dečak, jednom si me preneo u naručju, sećaš li se?
1: Sve se menja.
0: Ima stvari koje se ne menjaju. Ima stvari koje stoje zauvek zatvorene između zidova i ne mogu se promeniti jer niko za njih ne zna. Ali ako bi naglo izišla i počele da viču, preplavile bi svet.
1: Ništa se ne bi promenilo. Potok svojim tokom, stado u toru, mesec na nebu, a čovek za plugom.
2: Zar već krećeš?
1: Hteo bih da prođem kroz klanac pre zore.
2: Imaš li što da se požališ na mene?
1: Nemam. Uvek si dobro plaćao.
2: Kupio sam njegove ovce.
0: Kupio si.
1: Tvoje su, Jerma. Želim svaku sreću u ovom domu.
0: Neka te Bog čuje. S Bogom.
1: Reče nešto, Jerma.
0: Rekoh, s Bogom.
1: S Bogom, Jerma.
3: U planinskom kupala se tužna mlada. Puževi se zalepili vrh njezina tela glatka. Sitan pesak sa obale. Jutarnji povetarac na osmejak podstiče je i plećem joj podrhtava. A kako vodi lepa izgledaše naga mlada. Puževi se zalepili vrh njezina tela glatka.
4: Od vetra je i od vode i ljubavi smežurana.
5: Kad padne noć prozračna, noć svetoga pokloništva, rascepaću skute.
4: Od vetra je i od vode i ljubavi smežurana.
3: I noć, evo, već se spušta. Joj, već evo noć je pala. Gledajte gde gorska vrela postadoše sasvim mračna. Bila si hrabra. Često sam se na grobu molila sa ženama koje su strasno želele decu i sve su se plašile. Sve sem tebe.
0: Došla sam jer se nadam uspehu.
3: Poslednji put kad sam išla da se molim, to je bilo radi neke prosjakinje koja je bila nerotkinja duže nego ti. Duže. Utroba ju je tako omekšala da je rodila blizance dole kraj reke, jer nije imala vremena da stigne do kuće. I sama ih je donela u pregači da ih ja operem.
0: A zar je mogla da dođe dovde sa reke?
3: Pa da, došla je. Suknja i cipele bile su natopljene krvlju, ali lice joj je blistalo.
0: Zamišljam kako je rodilja i iznutra ozarena. Dete joj na grudima satima spava i sluša kako potok mleka nadimlje majčine dojke, koje će ono sisati, kojima će se igrati sve dok mu ne dosadi, sve dok ne zaspi.
3: Sada ćeš imati sina. Mogu da ti jemčim.
0: Imaću ga jer moram da ga imam. Želim da imam dete na rukama da bih mirno spavala. I kad bih znala da će me sin mučiti, da će me mrzeti, da će me za kosu po ulicama vući, sa radošću bih primila njegovo rođenje. Jer je bolje plakati zbog živog čoveka koji ti zabada nož, nego li zbog ove utvare koja godinama kao mora pritiska srce.
3: A muž ti je dobar.
0: On ide sa svojim ovcama, svojim putem i noću broji novac. Kad po svojoj supružanskoj dužnosti legne sa mnom, osjećam da mu je telo hladno kao mrtvaca.
3: Jerma.
0: Mada sam uvek osjećala odvratnost prema pohotljivim ženama. Želala bih da se u tim trenucima pretvorim u plamenu buktinju.
3: Jerma.
0: Ja nisam nepristojna žena, ali znam da se deca rađaju od čoveka i žene. Kad bih ga mogla sama stvoriti.
3: Seti se da i tvoj muž pati.
0: Ne pati on. On ne želi decu. To mu se iz očiju čita. I pošto ne želi decu, ne može mi ih ni dati. Ne volim ga pa opet. On mi je jedino spasenje zbog ugleda i zbog kuće. Jedino spasenje.
3: Da. Brzo će svanuti. Treba da se vratiš kući. Začas će početi da izgone stoku i nezgodno bi bilo da te vide sam.
0: Morala sam da se izjedam.
3: Znam.
0: Koliko puta treba da ponovim molitve?
3: Dva puta molitvu u slavu Majke Božije i u podne molitvu u Svetoj Jami. I kad osjetiš da si začela, ti mi donesi onaj tovar žita koji si obećala.
0: Ne znam zbog čega sam dolazila.
3: Svanuće dok stigneš do kuće. Psst, čuti, čuti. Nema nikoga. Ajde, zbogom. Ko je?
2: Ja sam. Šta radiš ovde? Kad bi smeo da vičem, podigao bih celo selo, neka vidi kud je pošla čast moje kuće. Ali moram to sve da zataškam.

0: Kam i da čutim jer si mi žena.
1: Kad bih smela, ja bih vikala. Nek se mrtvi dignu i vide čistotu moje časti.
2: Tvoja žena nije ništa loše učinila.
0: Gleda me očima koje bodu kao igle. Noćima bdi pored

0: Ti ni reč više da izgovoriš. Ti misliš da samo ti i tvoji čuvate čast. A ne znaš da od mog roda niko nije učinio išta čega bismo se morale stideti. Hajde, primakni se. Pomiriši moju odeću. Priđi da vidiš da li ćeš osjetiti miris tuđeg tela. Učini sa mnom što želiš jer sam ti žena, ali ne spominji ime drugog muškarca na mojim grudima.
1: Ja ga ne spominjem. Ti ga spominješ svojim ponašanjem. I selo već o tome zbori. Kad dođem među ljude, svi začute. Kad dođem da merim brašno, svi začute. Čak i noću na polju, kad se probudim, čini mi se da čute i grane na drveću.
0: Ne znam odakle duva oluj koji obara žito, ali ti znaš da je žito dobro.
1: Ne znam šta žena traži u svako doba van svoje kuće.
0: Tražim tebe. Tražim te danju, noću, ne nalazeći hlade da predahnem. Tvojih ruku, tvoju krv želim, tvoju zaštitu želim.
1: Pusti me.
0: Vidi kako sam sama. Kao kad bi po nebu mjesec tražio sam sebe, pogledaj.
2: Ostavi me kad ti kažem.
0: Proklet da mi je otac koji mi podari krv od stotinu dece. Prokleta moja krv koja ih traži udarajući o zid.
1: Čuti kad ti kažem.
3: Dolazi svet tiše.
0: Jedno je hteti glavom, a drugo telom. Prokleto da je jer to neće. Tako je pisano i neću se boriti s morem. Neka bude. Ćutaću.
4: Muževi bikovi jesu, zapoveda mužja kvazda, a vi poklonice, cveće
5: razmahni se vetrom, vitlaj granom sada,
6: kao
5: da
6: vidite
5: al se blista kupa,
6: kao cvet malak sav, neka igra plamsa.
4: Ako dođeš ko poklonik da tražiš da budeš majka, skidaj veo od žalosti, košulju od svile stavljaj. Pođi sama iza zida gde je zabran od smokava i zemljano telo muško, ti podnesi do svitanja.
7: Je li Jerma stigla?
8: Plašim se za nju. Nešto smišlja, ne znam šta, ali svakako zloslutno.
7: Dođoh sa sestrom. 8 godina dolazi, a još bez deteta.
8: Ona koja će imati dece, imaće ih. Nikad nisam volela u staricu.
7: Prošle godine kad se smračilo, neki momci su zgrabili za dojke moju sestru.
8: Jo, svuda se čuju samo strašne stvari.
7: Videla sam više od 40 buradi vina kod staričine kuće.
8: Reka samih muškaraca teče ka planini.
4: 7 puta zajecala, a 9 se podizala. 15 puta spaja zajecala, a 9 se podizala. Naranča. 15 puta spajahu se jasmini sa narančama. O, Jerma! Zašto si došla?
8: Ne znam.
4: Nisi ubeđena. A tvoj muž šta radi?
8: Pije.

0: A oni. Kao da su od pljuvačke sazdani. A tvoj rod? Nije. Joj, kakvo je tebe prokletstvo snašlo.
1: Prokletstvo. Otrovna bara u žitu.

Moj sin je iza kolibice i čeka te. Pođi s njim i živet ćemo zajedno. Moj sin je vrele krvi. Ako dođeš u moju kuću, osjetit ćeš miris kolevke. Ma šta te briga? Šta te briga za sve?

0: Ha, u mojoj kući ima dovoljno sinova i oružja. Neće se on usuditi ni ulicom da prođe.
1: Ćuti, ćuti, neću to. Nikad to ne bih učinila. Misliš li ti o moje časti? Zar si zbilja verovala da se mogu podati drugome? Da kao ropkinja molim za ono što mi pripada? Znaj ko sam i ne govori više o tome.
0: Kad je čovjek žedan, zahvaljuje onome komu nudi vode.
1: Ja sam kao suva ledina koju mogu porati 1000 volova, a ti mi nudiš čašicu bunarske vode.
2: E pa onda nastavi tako. Kao čkalj, pustare, bodljikav i sveo.
0: Ma ne želim te ni malo. Potražit ću drugu ženu za svog sina.
1: Juane, bio si tu?
3: Bio sam.
1: Vrebao si me.
3: Vrebao.
1: I čuo si.
3: Da. Vreme je da i ja nešto kažem. Gorčina mi je u grlu. Treba zauvek svršiti s tim stalnim jadikovkama nad maglovitim stvarima koje su van života, van zemlje.
1: Van života, kažeš?
3: Zbog stvari koje se nisu dogodile i kojima ne upravljamo ni ti, ni ja. Zbog stvari koje me se ne tiču, čuješ li? Ono što me se tiče, to je ono što držim u rukama, što vidim očima.
1: Tako, tako. To sam htjela da čujem s tvojih usana. Istina se ne čuje kad je u nama, ali kakva je i kako viče kad izbije napolje i zamahne rukama.
3: Moralo je da bude tako, čuj me. Mnoge bi žene bile srećne da žive kao ti. Bez dece je život lepši. Srećan sam što ih nemamo. Nismo za to krivi.
1: A šta si traži u meni?
3: Tebe samu.
1: A tvoj sin?
3: Čuješ li? Ne tiče me se. Ne pitaj me više. Treba da ti vičem na uvo da čuješ. Da vidim da li ćeš se smiriti već jednom.
1: I nikad nisi mislio na njega kad si video da ga želim.
3: Nikad.
1: I ne mogu da mu se nadam.
3: Ne.
1: Šta tražiš?
3: Tebe! Na mesecini si lepa!
1: Tražiš me! Kao kad želiš da pojedeš golubicu,
3: a? Poljubi me!
1: To nikad! Nikad! Nikad!
3: Erma!
1: Nikad!
3: Erma!
1: Uvela, ali pouzdana u to i sama. Počinuću, ne budeći se naglo, da vidim da li mi krv najavljuje novu krv. Suvelim telom, zauvek. Šta hoćete od mene? Ne prilazite mi! Ubila sam svoj!

Iz planine stiže na ručak moj muž. Donese li ružu, ja tri daću njemu. S vetrom moj muž stigao je da u domu sanak spi. Ja šebuj sam crveni, a on šebuj rumeni, jer se ruke grle tada, jer trne svetlost u grlu nama, jer postaje vitak struk svih grana. Da morskom pučinom bude veslača. Morskom pučinom bude veslača. Detence malo, detence malo, detence malo, detence, detence. Neka sin, neka sin, bude uplakano sin, dete, bude uplakano dete, bude uplakano dete. Nek potrči, nek potrči, nek potrči, nek saplista, nek saplista, nek saplista, nek zapeva.

Zvonik harmonike. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo snimak sa koncerta Felixa Krolla, zabeležen 11. jula 2025. godine u nemačkom gradu Eberswalde. Koncert je bio deo njegovog projekta Fuele, u čijem fokusu je savremena muzika za harmoniku bolivijskih kompozitora. Fuele, španska reč za meh, odnosi se ne samo na ovaj deo instrumenta, već i na karakter harmonike, koja umetnicima nudi široku paletu zvučnih mogućnosti i izraza. Kao što je to slučaj u Evropi, čiji autore najčešće imamo priliku da čujemo, i u Južnoj Americi kompozitori i avangardne scene sve više okreću ovom instrumentu, pre svega tražeći vezu između tradicionalne i eksperimentalne zvučne umetnosti. Početkom 2025. Felix Krolla je otputovao u Boliviju kako bi sa članovima kolektiva savremenih kompozitora Casatalla u La Pazu radio na novim kompozicijama. Tom prilikom nastalo je 5 novih dela u kojima autori istražuju mikrotonalne odnose, autohtone ritmove i tišinu. Tih 5 veoma različitih kompozicija u koncertnom programu projekta Fuele susrelo se sa poznatim evropskim delima za harmoniku, a mi večeras slušamo izbor, odnosno 4 kompozicije koje je Felix Krolla premijerno odsvirao 11. jula 2025. godine. Najpre slušamo kompoziciju Volurama Sebastiana Zulete.

0: Kompozicije Sariri, Miguela Ljankea i Siempre, Canele Palacio, čuli ste u izvođenju Feliksa Krola. Bio je to snimak s koncerta koji je ovaj harmonikaš održao 11. jula 2025. u nemačkom gradu Eberswalde, u okviru projekta Fuele, u čijem fokusu je bila savremena muzika bolivijskih kompozitora. Time je završena emisija Vek harmonike, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. Odlomke iz baleta Artura Salivana emitujemo u 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete dela Williama Boyce'a, Teodora Kirchnera i Huberta Perija.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Putevi proze možete slušati 13. odlomak novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
5: Napolju je bilo hladno i maglovito. Vozio sam bicikl ka reci, ideja mi je bila da je pratim do Griniča. Stigao sam do otvorenog prostora između ciglenih građevina i ograda. Prazan bager stajao je na ivici keja, njegova kašika je ležala na šljunku umrljanom uljem. Utovarivač, također prazan, stajao je na suprotnoj strani. Pored njega se nalazio niz baraka. Naslonio sam bicikl na jednu od njih i prišao ivici keja sa fotoaparatom u ruci. Bilo je dobro. Očigledno sam stajao pored otoke reke, tekla je nadesno, a rt sa druge strane potpuno je prekrivala fabrika. Mnoštvo zgrada povezanih nekakvim šahtovima koji su se protezali od viših do nižih ili se spuštali skroz do keja na kojem su stajala dva velika krana. Duž spoljašnjeg zida protezala se cev, krivudala je naviše i naniže, napred i nazad, a pored dve konstrukcije nalik na burad uzdizala su se dva ogromna odžaka iz kojih je kuljao dim. Nisam znao šta proizvode tamo, to je moglo da bude bilo šta, ali čoveče, kako dobar motiv. Šljocao sam, tu je sve bilo dobro. Hrpa cigala i slomljenih dasaka, verovatno i srušene zgrade ležale nekoliko metara daleko od bagera, a kod utovarivača, pored zida, kuće bez krova, ležalo je nekoliko dugačkih zarđalih metalnih greda. Oborena burad i sami zid tu i tamo pocrne od čađi, kao da je nevidljivo sunce bacalo senke na njega. Potrošio sam ceo film na tom mestu. Hodao sam duž keja držeći upravljač bicikla jednom rukom i fotoaparat drugom. Još hrpa cigala, nekoliko neočekivanih polja sa grmljem i žutim peskom, nekoliko parkiranih automobila. Onda mi je građevina nalik na baraku preprečila put, a iza nje se uzdizalo malo brdo cigala i gvožđurije srušene zgrade. Nisam mogao da nastavim tuda i nije bilo drugog prolaza, pa sam se vratio, seo na bicikl i vozio po otvorenijem terenu. Ulica, delimično industrijska, puna prodavnica nalik na radionice, koje su, sudeći po tablama, prodavale menjače, automobilske gume, akumulatore, kontejnere, prozorska okna. Ranije nisam primetio da tuda protiče rečica, ali kad sam to video, setio sam se da put do Griniča vodi preko mosta. Nisam primetio ni ime ulice koja je vodila nalevo sa druge strane. Zvala se Norway Street. I tu sam slikao kranove koji su se uzdizali iza betonskog zida pored kojeg sam stajao, ali i detalje, travu izđikljalu iz pločnika, tamnu masnu zemlju koja je na izgled curila iz velike zatvorene izudarane kapije i reklamu za cigarete na zidu, urednu, lepu i uokvirenu, čiji je kontrast sa opštim neredom bio poenta. To je bilo ono što se zove pun pogodak. U Griniču sam vezao bicikl za ogradu i pošao duž reke. Iako tu nije bilo industrije, atmosfera je bila jednako neutešna. Videlo se samo nekoliko metara reke pre nego što se gubila u magli. Barže su klizile kao senke. Povremeno se čulo trubljenje, tužan i prodoran zvuk u snolikoj tišini. Bedem duž reke, gladak i mrk, sigurno je stajao tu još od industrijske revolucije. Tu i tamo kameno stepenište spuštalo se do vode. To bi bilo fantastično na obali Mediterana. Čovjek bi mogao da se okupa u antičko-plavom moru, ali ovdje je to samo izgledalo deprimirajuće. Silazak u hladnu i prljavu vodu bez ribe, sivo smeđu sa nijansom žute, sasvim neprozirnu. Pojavilo se nekoliko praznih zgrada, slomljeni prozori, rasuto đubre. Golubovi pod krovom sivi, kao da su se oni nekad proizvodili tu. Napravio sam nekoliko slika, ali sa pola srca. Oduševljenje me je napustilo, jer šta će mi to? Svako može da slika Temzu u magli, a propale fabričke zgrade su fotografski kliše. Pređašnje oduševljenje me je naljutilo, jer je bilo znak nezrelosti. Dobro, oblast oko luke je propala, pa šta? Dobro, to je nekad bilo srce imperije, ali svako srce stane, pa i to. Šta sam hteo da kažem? Nije bilo dovoljno da pokazujem, svako ima oči, svako može da vidi. Moralo je da bude još nečeg, nečeg dubljeg. Okrenuo sam se. Morao sam da preusmerim misli, jer tu gde su sada bile, vrebali su komentari Španca, pa je postojala opasnost da će se moje misli sresti sa njegovim i prihvatiti ih. Ako su slike koje sam upravo napravio bile kliše, to nije značilo da sam i ja kliše. Morao sam da razlikujem ono što jesam i ono što radim. Kad sam otključao bicikl, odlučio sam da se vratim drugačijim putem. Prošao sam kroz park pored observatorije do zaram niza, gde su stabla stajala kao divovi sa rukama podignutim ka maglovitim nebesima. Bila su ogromna, sigurno i stara, neka verovatno iz Šekspirovog doba. Setio sam se projekta koji sam započeo iza Božića, Skele života, i zadrhtao sam. Ipak svako može da nađe mane. Ako čovjek misli samo na ono što je loše, nikad ne stigne do onog što je dobro. Vozio sam po ravnici koja se zove Black Heath, crno vresište, ime koje sigurno potiče iz doba crne smrti, kad su se tu verovatno sahranjivali ljudi. Stotine, možda i hiljade tela trulila su u zemlji svakog proleća i leta godinama kasnije.

Veterinarska klinika, video sam tablu u dvorištu i stao. Oni su imali mrtve životinje. Vjerovatno su se kremirale, ali ova klinika u preuređenoj privatnoj kući bila premala za tako nešto. To je značilo da mrtve životinje šalju drugde. U međuvremenu su vjerovatno ležale kod njih, a ne bi ih držali sa prednje strane. Ne bi, čuvali bi ih u zadnjem dvorištu dok neko ne dođe da ih pokupi. Možda sam samo mogao da pitam. Izvinite, ja sam fotograf i voleo bih da slikam mrtvu mačku. Mogu li da dobijem jednu od vas ili da je pozajmim? Pogledali bi me kao da sam lud. Ne možete, to ne dolazi u obzir. Ali mrtve su i spalit će se, zašto ih onda ne bih dobio? Da se upotrebe za nešto korisno. Okrenuo sam se i pošao nazad. Skrenuo sam levo na raskrsnici, vozio duž autoputa ka Luišamu, prošao pored trga sa čudnom malom kulom sa satom, izašao iz centra i krenuo uzbrdo, pa skrenuo desno u ulicu u kojoj je saobraćaj uvek gust, pa kao kamione i automobila koji bruje i podrhtavaju, ljudi kao automati za volanom, izduvni gasovi koji kuljaju iz auspuha. Eto 1986. godine. Kad sam stigao kući, pismo je ležalo na podu iza vrata. Mamin rukopis. Bacio sam ga u đubre i spremio ručak. Tačnije, podgreo sam nekoliko krompira od juče i skuvao malo špageta, prelio sve kečapom i na ivicu tanjira stavio grudvicu senfa za krompir. Da sam imao devojku, pomislila bi da to jedem zato što je jeftino, a zapravo mi se sviđalo. Ne bi mi verovala. Mislila bi da sam siromašan jadnik, a onda kad bi videla da to jedem i kad imam para, zaključila bi da sam škrtica. Ali meni se to sviđalo. Voleo sam instant nudle, riblje štapiće i još jedno jelo od krompira, tačnije pržen krompir sa lukom i graškom. Tad zaista nisam imao mnogo novca, studentski kredit mi još nije legao na račun, a nije dolazilo u obzir da tražim nešto od tate s tim što to moja devojka ne bi znala. Kad sam se 2 sata kasnije probudio posle popodnevne dremke, pokajao sam se i iz kante izvadio pismo koje je sad imalo nekoliko vlažnih mrlja i malo kečapa, pošto je neko vrijeme ležalo ispod ostataka ručka, ali bilo je sasvim čitljivo. Stavio sam ga na prozor, sipao Neskafu u šolju i prelio je vrelom vodom. Napolju se ponovo smračilo. Moj lik na prozoru podsjetio me je na ono što je Hans govorio o gledalima. Zaista je bilo pomalo neprijatno kad čovjek vidi sebe na taj način, pogotovo kad je sam u sobi, tad je dvostruko sam. Ja i ogledalo drugo ja, sasvim prazno ako se ne doživi kao on. Činilo se da tu i nisam ja, već samo on. Tek tad sam primetio da pada sneg. Ugasio sam svetlo u kuhinji kako bih bolje video. Krupne, mokre pahulje polako su padale kroz snopove svetla uličnih lampi na asfalt gde su se odmah topile i nestajale. Još sam mogao da vozim bicikl, samo nije trebalo da otežem previše. Uskoro će sneg početi da se zadržava na ulici, a nisam želeo da budem biciklista u londonskom saobraćaju kad se to desi. Obukao sam se i sneo bicikl. Trebalo mi je pola sata da stignem do veterinarske klinike. Ostavio sam bicikl malo dalje od nje, polako prešao pored kuće, video da je svetlo upaljeno i shvatio da još rade. To je valjda značilo da je kapija dvorišta otvorena. Također je značilo da je neko mogao da izađe dok sam tu. Kolika je bila šansa da se to desi? Trebalo bi mi najviše 2 minuta. Možda su izlazili u stražnje dvorište 2 puta nedeljno, pa bi bio neviđen baksus kad bi se to desilo baš tada. U takvim situacijama važno je raditi sve sa velikom prirodnošću i samopouzdanjem. Prošetao sam kako bih malo izvideo situaciju. Kuća je bila odvojena od susednih, postojao je prolaz između njenog zida i živice. Nisam planirao da ukradem ništa vredno. Životinje su se slale na kremiranje. Bilo bi potpuno svejedno ako bi neka završila kod mene. Tanak sloj snega prekrivao je asfaltirano dvorište ispred klinike. Niko nije prošao tuda otkad je sneg počeo da se nakuplja. Niko dosad, pomislio sam, brzo prošao kroz dvorište i uleteo u prostor između zida i živice. Stražnje dvorište je bilo malo, ograđeno zidom visine čoveka, žutim na oštrom svetlu. Uz njega su stajale 3 kante za đubre. 2 prozora su gledala na dvorište, na oba su bile spuštene roletne. Sačekao sam malo u slučaju da se neko pojavi, ali onda sam shvatio koliko je to idiotski, jer je neko mogao da izađe bilo kad, pa sam pohitao ka kantama. Prva je bila napola popunjena papirom i plastikom, u drugoj su bile velike vezane crne kese za đubre, pa je 3. sigurno bila ona prava, pomislio sam i otvorio je. Unutra je ležalo 10 crnih plastičnih kesa, jedva su prekrivale dno. Jedna je bila veličine bebe, to je verovatno bio pas.
Dve, tri su bile male kao

0: Ogrudve snega. Verovatno hrčci, pomislio sam, dok su ostale bile veličine mačke, pa sam se sagnuo i uzeo jednu. Da, težina i osjećaj glatkog opuštenog tela ispod plastike bili su odgovarajući. Stegao sam kesu uz telo i zatvorio kantu. Vrata su se otvorila pored mene. Sredovečna žena u beloj uniformi gledala me začuđeno. Šta radite, pitala je. Samo sam hteo da uzmem ovo, odgovorio sam i prošao pored nje. Ej, povikala je, stanite. Potrčao sam. Čuo sam da zove pomoć, ali prošao sam kroz dvorište za 5 sekundi i dugo pre nego što su mogli da izađu napolje, bio sam na trotoaru. Čak i ako bi odmah videli šta se dešava i potrčali za mnom, već ću biti na biciklu kad izađu na ulicu, a mrtva mačka nije bila tako dragocena da sednu u kola i krenu u poteru. Bilo bi sve jedno i da me uhvate, pomislio sam kad sam stao, stavio kesu na zemlju i u džepu počeo da tražim ključ brave za biciklu. Prilika je iz klinike izašla na ulicu. Nizak, stamen muškarac. Gde je bio usrani ključ? Uvek sam ga držao u desnom džepu pantalona, zar nije tu? Niski muškarac je potrčao ka meni. Da ga nisam stavio u levi, jesam. Čovjek je bio 50 metara daleko. Zapitao sam se da li da ostavim bicikl i potrčim, ali šta ako je taj tip bio britanski šampion u trčanju na 600 metara, a vreme koje bih izgubio dok otključavam bravu i sedam na bicikl, nadomestio bih za samo nekoliko sekundi. Stani lopove, vikao je, stani lopove. Otključao sam bravu, držao je zajedno sa upravljačem, uzeo kesu drugom rukom, stao na pedalu i odgurnuo se. Muškarac je prilazio velikom brzinom, bio je samo 20 metara daleko. Prebacio sam nogu i nagazio. O ne, pogrešna brzina. Sporo kao u snu klizio sam napred dok nisam prebacio brzinu i počeo da ozbiljno gazim pedale. Nisam se osvrtao, ali čuo sam čovekov dah. Sigurno je bio 4-5 metara iza mene pre nego što sam ubrzao i pobegao. Tek dole kod velike raskrsnice usudio sam se da stanem, stavim kesu u ruksak i bravu ispod sedišta. To je bila lepa mala avantura, pomislio sam i nastavio da vozim, malo potresen zbog mahnitog veterinara. Sigurno se zbog nekakvog kodeksa časti toliko trudio da spase mrtvu mačku. Nije bilo nemoguće ni da ju i on ubio. Šta je bilo gore, da daš sirotoj mački smrtonosnu injekciju kao doktor Mengele ili da odneseš leš kući? Mokri crni asfalt sijao je na svetlosti uličnih lampi sa tananim slojem snega duž ivica i na sredini. Sneg je obilno padao, ali verovatno nije mogao da se zadrži na kolovozu zbog gustog saobraćaja. Krovovi kuća sa obe strane, koji bi obično nestali u mraku, sada su se videli sivo-beli kao da su iznenada dobili konačan oblik. Prošao sam pored praznog trga u Luišamu. Tačnije, nije bio sasvim prazan, tu je bila grupa Alkosa, čuo sam njihove promukle povike. Beatlesi su tu jednom svirali, rekao mi je Hans kad smo pili u njegovoj radionici. U Odeonu 62. ili 3. Tu je slušao Clash pre 5 godina. Možda će večeras vratiti u pub, pomislio sam. Nisam imao šta da mu kažem, ali možda je znao ko je Figueroa, koliko je zapravo važan. Možda nije imao nikakav uticaj. Ako ga je imao, bojkotovanje njegovih časova nije bio najgenijalniji potez. Upamtit će me kao onog što je bežao sa časova. Kad sam odneo bicikl do stana, iz ruksaka sam izvadio kesu sa lešom mačke. Držao sam je u rukama pitajući se šta da radim sa njom. Ako bih sutra nabavio veliki lonac i odmah je skuvao, nisam morao da je stavljam u zamrzivač. Plastična kesa je bila dobro zapečaćena. Sa druge strane, nisam znao koliko dugo je mačka ležala u kontejneru. Ako nisam imao sreće, ujutro je mogao da me probudi smrad leša u sobi. Otišao sam do frižidera, ispraznio mali zamrzivač i u njega stavio kesu sa mačkom. Riblje štapiće sam morao da bacim, dok će pica izdržati nekoliko dana u frižideru. Kesa za đubre mi je bila puna, pa sam je vezao i bacio u kontejner u podrumu pre nego što sam otišao u pub. Hans nije bio tu, a nisam znao nikog drugog u tom kraju, ali računao sam na to, pa sam poneo knjigu koju sam čitao pored prozora. Posle izvesnog vremena sneg je prestao da pada i mraz je stegao. Pa kad sam krenuo kući posle Fajronta, lapavica na ulici se pretvorila u neravnu ledenu koru. Zbog 5 piva koje sam popio, brzo sam utonuo u san, gotovo trenutno.
1: U završnoj emisiji Putevi proze slušali ste 13. deo novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čitao je Željko Maksimović. Roman Karla Uvea Knausgora objavit će Buka iz Beograda.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Scenska muzika. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo muziku iz baleta Začarano ostrvo, Artura Salivana. Salivan je studirao na

konzervatorijum u Leipzigu, a nakon završetka studija vratio se u Englesku 1861. godine. Njegovo diplomsko delo, muzika za dramski komad prema Šekspirovoj Buri, izvedeno je sa uspehom naredne godine i donelo je tada 19-godišnjem kompozitoru javno priznanje. Ipak i pored ovog uspeha i očiglednog talenta, njegovo jedino stalno zaposlenje bilo je na mestu orguljaša crkve u West Endu i neka vrsta pomoćnika u Covent Gardenu. Međutim, u drugoj polovini 19. veka u ovoj operskoj kući dolazi do izražaja politika da se u sva operska dela bez baletskih numera počne uključivati baletska muzika, već postojeća ili pisana po narudžbini. U tim okolnostima nastao je drugi balet Artura Salivana Začarano ostrvo. Radnja baleta prati mornara koji posle brodoloma dospeva na ostrvo koje naseljavaju vile i gnomovi. Sve vile i njihova kraljica odmah se zaljubljuju u mladog mornara i pokušavaju da ga uvuku u svoj magični svet. I mladić se zaljubljuju u kraljicu vila i na kraju poljupcem uspeva da je učini smrtnom. Balet Začarano ostrvo je premijerno predstavljeno u formi divertismana na kraju opere Mesečarka Vincenza Bellinija 1864. godine u Kraljevskoj operi Covent Garden, gde je naišlo na topao prijem publike. Sada ćete slušati kako odlomke iz ovog dela izvodi koncertni orkestar Irske radiotelevizije pod upravom Andrewa Pennya.

Slušali ste balet Začarano ostrvo Artura Sullivana u interpretaciji koncertnog orkestra Irske radiotelevizije pod upravom Andrewa Penya. Završena je emisija Scenska muzika koju uređuje Sanja Kunjadić. Stereorama.

Poštovani slušalci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa predstavljamo ostvarenja Williama Boysa, Teodora Kirchnera i Huberta Perija. Na početku emisije slušat ćete Končerta Grossa u B-duru i H-molu Williama Boysa u interpretaciji ansambla rane muzike Cantilena, kojim rukovodi Adrian Shepard.

Koncerta Grossa u B-duru i H-molu Williama Boysa izveo je ansambl rane muzike Cantilena, kojim je dirigovao Adrian Shepard. U nastavku emisije slijede kompozicije za klavir Teodora Kirchnera, Romanse, opus 22, Skerca u D-duru, opus 54 i A-duru, opus 8, odsviraće Johannes Wolff.

Dragi slušalci, romanse opus 22, skerca u D-duru opus 54 i A-duru opus 8 Teodora Kirchnera odsvirao je pijanista Johannes Wolf. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Emisiju nastavljamo Kirchnerovim klavirskim kvartetom u C-molu opus 84 u izvođenju pijaniste Petera Rezela i kvarteta Robert Schumann. Stavovi su Maestoso, Poco Adagio, Allegro, Poco Meno Mosso, Allegro i Animato.